時刻は9時になりました。ニュース76に、はじめに全国のニュースをお伝えします。中国外務省は15日、習近平国家主席が今年の秋、アメリカのトランプ大統領の招待に応じて、アメリカを国賓訪問すると発表しました。トランプ氏は先に習氏を9月24日にワシントンに招くと発表していました。同じ発表文で王毅外相は台湾問題について、アメリカ側が実際の行動で中米関係の安定的な発展と台湾海峡の平和と安定を維持することを望むと改めてアメリカ側に釘を刺しました。ドイツのメルツ首相は15日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、イラン情勢などについて協議したと X で明らかにしました。メルツ氏によりますと、両氏はホルムズ海峡の解放やイランに核兵器を持たせないことで一致しました。ウクライナ情勢や NATO、北大西洋条約機構についても話し合ったということです。メルツ氏がアメリカの対イラン軍事作戦を批判したことで両氏の関係は悪化していましたが、メルツ氏は良い会談だった。アメリカとドイツは NATO における強力なパートナーだと強調しました。オランウータンのぬいぐるみを抱える姿が世界的に人気となったニホンザル、パンチを飼育する千葉県の市川市動植物園で、昨日午前10時50分ごろ、着ぐるみ姿の男が柵を乗り越えて猿山に侵入しました。飼育員がこの男と同行して撮影していたとみられる別の男を確保して警察に引き渡しました。警察は2人を威力業務妨害容疑で緊急逮捕しました。警察によりますと、二人は自称アメリカ国籍の20歳代の大学生と歌手ということです。猿が驚いた様子で猿山の上の方に逃げる様子が確認されましたが、猿に怪我はありませんでした。動植物園はこの日、パンチの応援乗車券を販売する北総鉄道と連携したイベントを開催しており、午前中だけでおよそ2000人が来園していました。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となり、東京都心でも 30.2 度と今年初の真夏日になったということです。気象庁によりますと、広島県安芸太田町で 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度、甲府市で 32.5 度などを記録しました。今日18日も暑さは続く見込みで、気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。代わって県内のニュースをお伝えします。久野浜大久地域づくり協議会に昨日、新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉スズキ竜の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。バスケットボールリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦は昨日、神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦し、93対109で敗れました。福島ファイヤーボンズは一昨日の第1戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。サッカーの特別大会、明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC は昨日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山鹿 FC と対戦しました。いわき FC は1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず、3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果、地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわき

0: はイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日土曜日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 の藤枝前 FC と対戦します。おしまいにスポーツ、昨日のプロ野球の結果をお伝えします。セパ両リーグで合わせて6試合が行われました。まずはセリーグです。巨人対 DeNA は1対0で巨人が勝ち、連勝を6に伸ばしました。中日対ヤクルトは5対1でヤクルトが快勝しました。阪神対広島は1対0で広島が勝ちました。続いてパリーグ、ロッテ対オリックスは3対2でロッテが今シーズン初の4連勝です。日本ハム対西武は6対3で西武が5カード連続で勝ち越し、今シーズン初の首位に浮上しました。楽天対ソフトバンクは5対1でソフトバンクが勝ち、連敗を4で止めました。以上、ニュース76に情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: お送りしましたナンバー連続ドラマ北方健三水滸伝の主題歌でした。続編もねもう決まっているようでございますが、ミーシャで夜を渡る鳥、お送りしました。時刻は9時11分を回っています。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: 公務員、宅建、社労士、本気で合格を目指すならライセンスアカデミー。人気の公務員講座は地元実績ナンバーワン。学び始めたばかりの方の一発合格も夢じゃない。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-190-415。 ネットは認めライセンスでクリック。あなたの挑戦を応援します。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
3: スマホでいつでもどこでも残高や入出金明細を確認できるアブシン通帳アプリ、ただいま申し込みキャンペーン実施中。詳しくは阿武隈信用金庫いわき支店まで。

時刻は9時12分を回っています。この時間はウェザー&トピックスお送りいたします。まずはじめに今日5月18日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。はじめに注意報警報ですが、現在浜通り南部には引き続き濃霧注意報が出されています。ご注意ください。小名浜の実況気温9時ちょうどで17度2分となっております。平年並みということです。それでは福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の天気予報をお伝えいたします。今日は南の風、海上では南の風がやや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。降水確率、今日は終日 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち1メートル50センチでしょう。最高気温は小名浜で22度の見込みです。明日の浜通りの天気は晴れでしょう。この後のいわき市内と近郊のポイント予報、生活情報をお届けしていきます。まずは市内と近郊6カ所のお昼12時の各地のポイント予報をお伝えしていきます。平、天気快晴で23度、風は弱いでしょう。小名浜、天気快晴で21度、風は弱いでしょう。川前、天気快晴で27度です、風は弱いでしょう。加東の天気快晴で26度です、風は弱いでしょう。奈良浜町、天気快晴で23度、風は弱いでしょう。北茨城、天気快晴で22度、風は弱いでしょう。はい、場所によっては25度を超えるというようなねポイント予報も出ておりますので、暑さ対策しっかりとしてお過ごしください。浜通りの洗濯指数です。今日は100、絶好の洗濯日和でまとめてできるでしょう。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。それではトピックスをお送りいたします。こちらもウェザーニューズ配信の天気、季節の話題をお伝えいたします。さて、今日の話題ですけれども、暦の上で秋といえばと、ちょっとね季節感的にはどうなんだろうという話のスタートですが、8月7日頃から立冬の前日である11月6日頃をかけて暦の上の秋を

しますが、実りの秋とも言うように穀物の収穫の時期というような意味がある言葉、麦秋、はい、麦の秋というふうに書くんですけれども、はい、5月も半ばを迎えまして、麦畑は実りの秋を迎えているということなんですね。日本では小麦の収穫時期はこの初夏となります。なので夏の季語にこの麦の秋、麦秋がありますが、これは秋といっても実際には麦の刈り入れ時期である初夏のことを表しておりまして、だいたい今の5月にあたる旧暦の4月の異名にもなっているんだそうです。九州から関東にかけて地域の麦畑は黄金色に輝き、収穫の時期を迎えます。麦畑では田植えの終わった緑の田んぼとは対照的な姿が初夏の風景になるということです。さて、そんな麦の収穫時期、小麦の収穫時期でございますが、小麦は寒さや乾燥に比べ、比較的に強い穀物とされております。このため熱帯生まれの稲と比べると栽培できる範囲も広く、寒冷地から熱帯地域まで昔から世界中で生産をされてきました。世界各地の小麦の収穫の時期を見てみますと、先ほど言った日本、初夏の頃、だいたい5月から8月にかけてです。で、ヨーロッパやロシアでは7月から9月にかけてが収穫の時期。ちょっとね、日本よりは遅い。また日本より暖かいインドでは3月から5月に小麦を刈り取ります。日本に比べてちょっと早い。そして南半球の各地では10月から1月にかけて小麦の収穫期が迎えるということですね。なので1年を通して世界のどこかで小麦の収穫は行われていて、その後日本ではうどんになり、ヨーロッパではパンやパスタ、ピッツァになり、インドでは何らかに加工されて世界各地の食文化を支えているということでございます。今日の話題はね、小麦、麦秋から小麦の話題ということでございました。ということで、この時間はウェザー&トピックスをお送りしました。

0: リスマスナンバーナトリー、6月12日からナトリーワンマンツアー更新が12月の東京公演まで海外を含む半年間のロングのツアーとなっております。ナトリーでセレナーでお送りしました。時刻は9時21分を回っております。この時間はタイムリークロストークということで、月曜日の担当菅さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします
1: そんな気合入っちゃってるんですか、
0: はい、いやなんかやっぱ5月はさ、はい、ピシッとしとかないと、気持ち的になんかちょっとだれてしまうところもあるので。
1: そうですよ ね
0: ちょっとピシッといこうかなと。
1: ゴールデンウィークなんていつのことなんだろうっていうぐらい。
0: もうね、で5月ってゴールデンウィーク明けたらもうあっという間っていう人もいれば、意外と5月長えよなっていう人もいて。
1: パンダイさんどっちですか？
0: 今年の5月は意外と早いと思います、
1: 早い。
0: なんかねゴールデンウィーク明けの方がいろいろ講師ともに
1: 忙しかったです。
0: 忙しくというところもあるので、ねなんとなくですけど、
1: 私もなんかあっという間に、ね、18ってっていう感じですよ。
0: そうそうそう、もうです
1: か半分過ぎたのねっていう。
0: 明日はプロ野球ですか？
1: あ、そうだそうだ、ね、大変ですね。
0: 楽しみになさってる方も多いと思いますけど、はい、まあ、そんな中でございますが今日のタイムリーチョイスをお願いします、
1: いきましょう。
0: はい、
1: 今お米の値段が下がってきて、
0: はい、
1: でも米離れが進んでいるという話題をなんか聞きますけれども。
0: そうですね、
1: 万内さんはどうですか？あのお米しっかり食べてる方か、それともパスタとか、まあ、スパゲティとか、まあ、麺類、
0: まあ、パンも含め小麦のねっていうところですか。そうですね、もう自信を持って言います、お米しっかり食べてます。
1: 米派ですね。
0: まあ食べてますね、普通に朝食でパン食べるっていうこともあるけど、だいたいあれかな、夜にご飯炊いて、朝もその残りで。
1: 朝もしっかりご飯食べてくるタイプで。
0: 朝結構ご飯のこと多いですね。
1: あ、そうですか、でもなんか麺だと何をよく食べてます？
0: 麺は、まあ普通にラーメンじゃないですか
1: イメージ通りのお答えで、ありがとうございます、
0: ラーメンやっぱりね、あのできることなら週に2回以上食べたいです。
1: なんかね、番内さんっていうとラーメン食べてるイメージなんですけども、
0: ラーメン大好き番内さん。
1: 大好きですよね。でも今日はラーメンじゃなくて、
0: はい、
1: 洋風のやつ。
0: 洋風の、
1: はい、どっちの言い方がしっくりくるかということで伺いたいと思うんですが、パスタかそれともスパゲッティか。
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: まあ、
1: しっくりくる方選んでいただいて。
0: スパゲティと言いたいところなんですが、もうパスタですかね。
1: パスタに慣れてきちゃった、
0: パスタに慣れてきちゃってますね。
1: そうですか、はい、今あのタイムリーの中で今夜のメニューを、健康私たちが作ってるんですけど、自分が実際に作ったものとか、あといろいろ調べたりとかして、あのスパゲッティって書いてあるのとパスタって書いてあるのと、半々ぐらいで。
0: なるほど、じゃあ皆さんどうですかと。
1: どうですかと聞いてみようかと、
0: 意外と、あの昔って本当に、いわゆるスパゲティしか、パスタと呼ばれるものって認識してなかったんですよね、ほぼほぼ。
1: 昭和世代はそうなんですよ。
0: スパゲティ、まあ頑張ってマカロニ、
1: マカロニ
0: みたいな。
1: マカロニかスパゲティかですよね。
0: 今いっぱいあるじゃないですか。結構うちの食卓でも、ペンネとか普通に出てきますし。
1: そうですか。
0: 出てくるし、あと他にもいろんな、そのね、パスタと称されてるもののその種類っていうのがいっぱいあるんで。
1: そうですよね、あと冷凍食品も今ね、いろいろな、
0: ある、
1: 美味しいんですよ。
0: 聞いたことないパスタが入ってるやつが結構ね、ありますよね。なんかなんだすぐ出てこないけど、いろいろあるよね。
1: なんたらかんたらのリングイネみたいな、
0: あ、そうそうそう、なんすかリングイネって

0: と稲をね想像しちゃうみたいなね
1: 全然違いますけどね、はい、そうなんですよ、ね、だからねどうなのかなって、まあこれ世代もなのかな、平成生まれの人とかだと生まれた時からパスタですかね。
0: まあそうかもしれないですね、場合によっては。うん、でも自分なんかはまあスパゲッティ、でもスパゲッティっていう言葉自体をあまり使ってなかったですよ。うん、
1: 給食に出てたものはあれは何ですか？
0: いやでもそうなんですけど、うん、料理名でこう言ってたっていう。スパゲッティっていう料理名じゃないじゃないですか。ナポリタン、うんうん、ミートソース、うんうん、ボンゴレとか、うんうんうん、そういう感じになるじゃないですか。
1: そうですね。
0: スパゲッティっていう言葉自体は、うん、そんなに使ってなかったかな。
1: 使ってなかったですか、うん、ねえ、いろいろだと思うんですよ、うん、あとなんだバブルを経験してる方なんかは、はい、イタリアンを板飯と言ってた世代、
0: ああ未だに言いますね。
1: このぐらいからですよパスタってこと
0: 言い始めたのは。今日板飯ですかみたいな、
1: うん、
0: 炒めしにするみたいな。
1: 逆になんか古いって感じしますけど、
0: ね、逆になんか聞く人聞いたら何チャーハンかなんか食べたいのみたいな、炒めた飯なのみたいな、わからんではないです、うんね、まあ、炒めしね、
1: その辺のねちょっと懐かしい話なんかも出てくると面白いかな、
0: 世代によるのかなみたいなところあるかもしれないです ね、
1: うん、ですね、楽しみにしてますんで、
0: ぜひぜひね、はい、今日も菅さんにどしどしとチョイスをお寄せいただければと思います、はい、じゃあ改めましてチョイスの方お願いします。
1: はい、どっちの言い方がしっくりくる、パスタ VS スパゲッティです。
0: はい、ということでどしどしお寄せください、はい、菅さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: U2 のナンバー4月3日6曲 EDP イースターリリー配信リリースしておりますが、そこに収録されてますナンバーです。 U2 で Song for 春お送りしました。時刻は9時31分です。 CM に続いて C-WAVE 伝言版お送りします。
1: コツコツ何作ってるの？
2: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
1: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
2: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
1: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
2: あるよ。
1: コ
2: ツコツハッピー、なこそ製作所。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に様々な葬儀の形を提案します。また公表につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。

G-WAVE 伝言版。この時間は自動車税の納付についてお伝えします。令和8年度の自動車税の納期限は6月1日月曜日となっています。納付は金融機関、郵便局、全国のコンビニエンスストアのほか、地方税お支払いサイトからクレジットカード、スマートフォン決済アプリによるお手続きをご利用いただけます。自動車税は福島県の復興創生を支え、皆さんの生活に役立てられる貴重な自主財源です。必ず期限内に納めましょう。詳しくはいわき地方振興局県税部、電話 0246-24-6025 番までお問い合わせください。以上 C-WAVE 伝言版をお送りしました。

時刻は9時36分です。7時から生放送でお送りしてまいりました輝くいわきシャイニーモーニングエンディングの時間となりました。 FM いわきのスタジオから、外の様子見てみますとですね、ちょっと風も出てきたかなというような感じでございます。現在、浜通り南部にはね、濃霧注意報が出ているということでございますので、場所によってはこう視界の悪いところもあるかなというふうに思いますが、まあ、風もねちょっと出てきたりして、車の運転にはストレスになるところもあるかと思いますので、運転中の皆さんはじめ、この後車の運転なんかも十分にご注意ください。ただ雨の心配はね今日はなさそうで、日中は場所によってはね、気温も上がりそうだということでございますので、こちらもご注意いただければなというふうに思います。さあ、ちょっとなかなかこう5月の後半というふうになってきますと、季節的にはちょっといい季節なんだよなぁとは思うんですけれどもね、昨今ですと本当にこの辺りから気温がググッと上がってしまうなんていうところもあり、はい、そういったところもねケアをしながら過ごしていただけたらなというふうに思うところでございます。さあ、それではね、この後の FM やきの番組ご案内していきましょう。この後9時45分からはラジオでコミュニティをお送りいたします。そして10時からは今を楽しむプログラムタイムリー、3時間生放送でお送りします。月曜日担当は菅さんです。さあ、ということで今日のねタイムリーチョイスですが、どっちの言い方がしっくりくる、パスタ vs スパゲッティということで、まあ先ほどクロストークでもいろいろと話はしましたけれどもね、皆さんはいかがでございますでしょうか。まあね、パスタの中の一つスパゲッティというような認識って昔なかったですもんね。今もそれが合ってるのかどうかっていうのはちょっとわかんないっていうところもありますけれども、あなたはどちらでしょうか。どしどしと今日のねチョイス、そしてリクエストとともに菅さんにお寄せください。そして午後になりますけれども、3時30分からはいわきの人、町、文化。今日月曜日は人をテーマにお送りしておりますいわきスターカフェ、今月は立原めぐみさん担当となっております。そして4時からですが FM やきパワープースター、月曜日担当ひるたまいちゃんです。こちらもね、番組テーマとともに皆さんからのメッセージお待ちしております。今日のパワープースターテーマは、これ考えた人すごい、お世話になってますエピソードということでございまして、まあいろいろこうね身近なもので結構使ってるんだけれども、よくよく考えてみたらこれってすごいよなーって思えるものっていっぱいあるんじゃないかというふうに思いますけれどもね。特に最近はディスカウントでもないですけれども、あの100円ショップとかのグッズ、ああいったものなんかを見てみたりすると、本当にいろいろね、なんだろう、目から鱗の、なんだろう、アイディア商品とかもいっぱいあったりしますけれどもね。まあそういったものなんかも含め、どしどしと舞ちゃんにもね、メッセージ、リクエストお寄せいただけたらなというふうに思っております。はい。そしてその後、6時45分からは、村岡産婦人科ミュージックセレクションをお送りいたします。7時からは、姿勢情報番組、いわきウィズをお送りしてまいります。ということで、この後もぜひ

時刻は9時40分を回っております。今日のラストナンバーサンボマスターのファーストシングル、2004年リリースの曲、美しき人間の日、この曲を聴きながらのお別れでございます。なんかやはりね、いくら日中気温が高くなるだろうというふうに言っても、この5月ぐらいというのは本当にいい季節だなというふうに思ってらっしゃる方々も多いと思います。ぜひですね、有意義な季節、はい、いろいろやりたいことであるとかね、テンションなんかも上げながら元気に今日も今週も過ごしてまいりましょう。5月18日月曜日、輝くいわきシャイニーモーニング、今日の朝のお相手、伴内正道がお送りしました。明日は古川義晴さんがお送りします。皆さんの今日が輝く一日になりますように。

0: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
1: 第1週担当の佐野由紀恵です。
2: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
3: こんにちは、はは。第3週は小野かな子が担当します。
4: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
2: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
3: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
4: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
0: ハピネスウィークエンド。
1: ハピスタにも遊びに来てね。
4: メッセージも
0: 待ってるよ。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新緑が美しい季節になりました。季節の移ろいを感じながらのんびり公園で過ごすという方もいらっしゃると思います。海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 高橋さん、海星山公園がリニューアルして2年が経過したと思うんですが、最近はどんな状況ですか？
3: はい、公園の中には、グルメを中心として営業されているテナントが一応3店舗と、その他に、美容室やガーデニングが一個、ワンちゃんですとかペットショップ のアイテムを販売しているテナントさん等が、5店舗ほど入居されています。
2: はい、
3: はい、その他にも、開拓者の群像、公園の中での一番シンボルと、はい、呼ばれる群像があるんですが、そちらの後ろでは、バーベキューガーデンの営業ですとか、5月15日からは海星山公園のバラ園も開園しています。
2: バラ園を楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。
3: はい、とてもたくさんの方に毎年ご来園いただいております。
2: はい、で実際こう今お話を伺っただけでも公園内いろんな楽しみ方があるんだなというふうに感じたんですが、どんな方が利用している状況ですかね？
3: はい、朝は園内のコースを、ジョギングをされているランナーの方ですとか、
2: はい、
3: とやはり最近とっても多いなと感じるのがワンちゃん連れの方ですね。お散歩の方もたくさんいらっしゃいます。はい、その時間が過ぎますと今度はこうベビーカーをしているママさん方がこう、天気がいいと公園の方にお散歩をしていただいたりですとか、その時間帯によって、たくさんの方の、ご利用をいただいているような状況でございます。
2: まさに郡山市民にとっての憩いの場になっているという感じですね。
3: ありがとうございます。
2: はい、そしてまた今日お話を伺いたいのが、毎月開催している海星山.1なんですが、これはどんなイベントなんですか？
3: はい、四季折々に季節を感じていただけるように、海星山公園内で新しく昨年の10月から始まった定期的なマーケットイベントとなります。
2: はい、
3: 内容としましては、例えば美味しいものですとか、あと素敵なアイテムですとか、そういったものを海星山公園に来ていただきますと、いろいろなアイテムと再会をできる場所としまして、月1、毎月第4日曜日にイベントの方を開催しております。
2: はい、でネーミングも海星山.1って面白いですよね。
3: はい、ありがとうございます。そちらのネームにはドットというものを入れることで、ウェブサイトのアドレスのように次にどんどんつながっていくということをまず一つイメージしております。
2: はい、
3: 未来に続いてほしいという思いと、あとそのドットというところに、たくさんドット人が来てほしいという思いも込めて、
2: はい、
3: 海星山.1というネーミングにさせていただきました。
2: あ、そうだったんですね。
3: はい、
2: ドット1っていうのがカタカナではなくて、ドットに、はい、それからアルファベット小文字で ICHI でドット1、
3: はい、
2: という表記かなと思ったんですけど、
3: はい、
2: ネーミングもすごく面白くて気になるし、で今お話を伺ったらなんかいろんな思いが込められているんだなっていうのが伝わってきました。
3: ありがとうございます。再会につながるような美味しいものですとか、生活を彩るような素敵なものなど、たくさんのそういった

0: たものを提供する場で開成団公演はいつまでもありたいなと思っています。
1: はい、お話伺ったようにその毎月定期的に開催するっていうところにその再開をするっていう意味合いもあるっていうのはすごくなんか素敵なコンセプトだなって感じました。
0: ありがとうございます。再開というのを実はテーマにさせていただいたのが、2年前開成団公演が新しくリニューアルをした際にやはり今までちょっと公演から足が遠のいていたけれども綺麗になって新しくなってきてみたら久しぶりに会う友人とその場で再会したですとか、はい、イベントの中で美味しかった食べ物だったりとか探していたアイテムと再会できたよという声もたくさんいただいていたので、そういったところをイベントのコンセプトという形で今回は入れさせていただいております。
1: そんな思いが込められていたんですね。はい、そして、毎月第4日曜日開催ということで今月は今度の日曜日5月24日なんですよね。
0: はい、
1: どんな内容になるんでしょうか。
0: はい、今度のドット1には、ワンちゃんの玉の、お店が多数出店いたします。先ほど公園の中非常にワンちゃん連れの方が多くご来園されるという話をさせていただきましたので、
1: はい、
0: ワンちゃん向けの例えばおやつやフード、はい、それと洋服などのグッズですとか、
1: はい、
0: あと毎日の、ワンちゃんのためのケア、はい、に役立つようなアイテムまでこう幅広く、ラインナップされておりますので作り手の方ですとかお店の方と直接お話ししながら大事なワンちゃんのためにぴったりの一品を、イベントの中で見つけていただけたらなと思います。
1: はい、そのワンちゃんのための、お店がたくさん今回は並ぶということですがやはりそのニーズを考えて今回企画したという感じなんですか。
0: はい、それももちろんございます。私自身もすごくワンちゃんが好きで自分が、はい、犬を飼っていたということもありましてやっぱり飼い主さんとお話をさせていただく機会も結構あるんですが、やはり皆さんからも愛犬家の方からもここで何かこうワンちゃんのためのお買い物ができたりとか、そういった、はい、イベントを開催していただきたいというリクエストもたくさんありましたので、はい、今回の24日はそういった形で、開催する運びになりました。
1: そうなんですね。じゃあもうワンちゃん好きの方そして実際にワンちゃんを連れて開成山公園にねいつも来ている方は楽しみにしているでしょうしまたこれまで来る機会あまりなかったという方もこの機会に開成山公園に足を運んでいただけたらいいですよね。
0: はい、ぜひぜひたくさんのご来園をお待ちしております。
1: はい、時間は何時から何時までですか。
0: はい、朝は10時からイベントの終了時刻は4時までとなっております。
1: はい、午前10時から、夕方4時までですね。
0: はい、
1: はい、でお店が並ぶということなんですがその他に何か楽しめたりするものはあるんでしょうか。
0: はい、ワンちゃんを連れていない方も連れている方も楽しんでいただけるんですが、他のエリアでは実はフリーマーケットの方も、はい、同時開催をさせていただこうと思っておりまして、
1: はい、
0: はい、すでにもう20店舗超の応募があり今は皆さんスタンバイされているような状況でございます。
1: はい、で念のための確認なんですが万が一雨だった場合っていうのはどうなるんですか。
0: はい、開成山ドット1は基本的には雨天決行という形で、
1: はい、
0: 実施をさせていただいております。ですが、台風の発生ですとか例えば高天あと暴風公園非常に風が強い場所でありますので、ご来園の方ですとかご出店者様の安全が確保できないと主催者の方で判断した場合には中止をさせていただく場合がございます。
1: はい、で万が一中止となった場合にはどこで情報を得ることができますか。
0: はい、中止の場合は開成山公園の公式のホームページと並びにインスタグラム運用させていただいておりますのでそちらの方で、随時最新情報をお伝えしようと思っております。
1: はい、じゃあ少し小雨だなぐらいの時には いつも通り雨天決行で開催されるんだなと思っていいっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、それでも心配だったら念のためホームページを確認すればそこで最新情報を得ることができますよね。
0: はい、タイムリーに発信しているのが、はい、主にインスタグラムの方

0: の時間に来ていただいても楽しいアイテムの方がたくさんあります、皆様のご来園心よりお待ちしております。
1: 今度の日曜日5月24日開催の海星山ドット市について教えていただきました。お話は海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: ねえ、ご飯行こう。食料品も買いたいの。
1: まあ。
0: 映画も見たいね。
1: いい。
0: お洋服も欲しくて。
1: おお。
0: ねえ、どこ行くの？
1: うん。返事思い出してみて。
0: はまいおん。おお、確かに全部叶うじゃん。
1: 行くべ、はまいおん。
2: あなたのお車を吉田ゴムに委託して売ってみませんか？吉田ゴムの流通システムなら、従来の買取店や販売店に発生する中間マージンを大幅にカット。あなたが売る時でも買う時でも全力でサポートします。小島電機向かい車検センター吉田ゴム。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分、再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
5: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン。ギャルでディーバな番組だよ、聞いてくんちぇ。
6: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半からハマイオン3階 FM いわきサテライトスタジオハピスタから毎週公開生放送でお送りしています。お買い物ついでに遊びに来てね。毎週木曜午後4時半、ハマイオンで待ってるよ。ベティでした。
7: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: 甘いものって幸せだよね。
10: 幸せ。
9: 温泉は
10: 幸せ。
9: ジューシーも。
11: ん？ジューシー？
12: だってハマイオンオープンの時間だよ。
10: 幸せ。
12: みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜オープン。で、今何時？
10: 10時です。
13: 今を楽しむプログラム、タイムリー、ダウンウェイ。

FM いわきおっきの皆さん、こんにちは、すがです。今を楽しむプログラム、タイムリーのお時間です。新しい1週間がスタートしました。5月も後半に入ったんですね。新緑の青葉が一層鮮やかに輝きます。とっても気持ちの良い季節になりましたね。ただ気温上がってきてます。日中は少し汗ばむような陽気になる日も増えてきましたので、体調管理には気をつけながら過ごしたいですね。オープニングナンバー、山下達郎さんでファンキーファッシング。

0: ている軽快で、そしてファンキーなナンバーをお届けしました。お送りしたのは山下達郎さんでファンキープラッシンでした。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー DJ 菅

ベントピックアップ、いわき市内外で行われるタイムリーなイベント情報などをご紹介します。詳しくは10時12分頃です。ランチセレクション、今日のランチはお決まりですか？このコーナーは各店おすすめランチメニューをご紹介します。おいしい情報は10時40分頃。ミュージックスタンプ、11時ちょうどには音楽のスタンプを。1週間を通して様々な音楽を特集するミュージックスタンプ、今週はミセスグリーンアップル特集です。お口の体操、スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操しましょう。11時14分頃。スマイリングチャージ、笑う角には吹き垂る、スマイリングチャージしましょう。今日は今

メニューをお届けします。11時20分です。頭の体操ゴークエスチョン、子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も謎なぞで頭をトレーニングしましょう。11時40分頃です。タイムリーレコメンド。レコメンドとはおすすめのこと、タイムリーなおすすめをご紹介します。今日は宣伝しますをお届けします。11時50分頃です。アムーブお仕事グッドニュース、株式会社アムーブから求人募集情報をお届けします。12時25分からです。お楽しみに。その他タイムリーニューストラフィックウェザーもチェックします。また災害時など緊急な情報がある場合には番組プログラムを変更してお伝えします。

0: ョイス、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: どっちの言い方がしっくりくる？パスタ VS スパゲッティ。今日はこちらの2択でお送りしたいと思います。チョイスに入る前に、今日の気温に関してなんですけれども、1時間前の小名浜の気温 17.2 度、山田町が 20.1 度ということで、もう山田の方はね20度超えしております。まだ暑さに体が慣れておりません。皆さんぜひご自身の体調十分ご注意いただいて、無理のないようにお過ごしいただければと思います。また後ほどですね、詳しいお天気の情報などお伝えしてまいります。ではここからはまたチョイスに入りたいと思います。令和の米騒動に伴います米不足で、政府が備蓄米を放出した去年の前半から一転しまして、最近ですね市場は米余りになりつつありますよね。そんなニュースなども出てきておりますけれども、スーパーはね値下げとか増量でなんかアピールをしているようですけれども、一度ね進んでしまった米離れが戻るっていうのはちょっと難しくって、麺類がね存在感を増しているかなといった気もします。まあ、極力ね農家さんのことも思うと、お米の方もしっかり食べていきたいところではありますけれども、ね、ただその麺類とねうまくこう組み合わせてね食べていきたいななんて気もしますよね。まあ、スーパーの冷凍食品のコーナーなんか見ますと種類が豊富で、しかもね食べると本当に美味しくて、お店の味を数百円でお家でね手軽に買えちゃうという、そんな時代がやってきましたけれども、ところで皆さん、パスタとスパゲッティの違いご存知でしょうか。結論から言いますと、スパゲッティはパスタの一種であり、パスタはイタリア料理に使う小麦粉をこねて作った食品の総称ということなんです。ね、そんなこと知ってるよっていう方もほとんどだと思うんですけれども、でパスタの種類はスパゲッティのようなロングパスタやマカロニのようなショートパスタ、その他にねラザニアなんかもそうですよね。ただね昭和世代の皆さんは幼少期、パスタなんて言葉ご存知でしたか？子供時代はスパゲッティ、その親戚みたいなもんがねマカロニだったのかな、そんな位置づけだったような感じがしますけれども、いつから私たちは何のためらいもなくパスタという言葉をね使い始めたのかなっていうことですよ。ただ平成令和生まれの方にとっては、私の言ってることちょっとちんぷんかんぷんなのかもしれませんよね。まあ、今日はね世代によって分かれる、こう回答がね分かれる可能性があるなぁなんて思っておりますが、どっちの言い方がしっくりくるでしょうか。パスタなのか、それともスパゲッティなのか、同じものを指して使うことが多いと思うんですけども、皆さんは普段どっちの言葉をよく口にしているのかなっていうことを教えていただければと思います。例えばパスタ、なんだかね響きがおしゃれですよね。今日のお昼カフェでパスタ食べてきたよねみたいな、でそんな言い方しますけれども、それ聞くとちょっとスタイリッシュな感じっていうのかな、洗練されたイメージっていうのがあります。トマトソース、ポモドーロなんてね言いたくなるような、そんな雰囲気かな。なかなかポモドーロって言わないかな。お店のメニューなんかにはねあったりします。

ますけれどもね。一方スパゲッティ、スパゲッティっていうか言い方もねしますけれども、こちらどっかにホッとする安心感、実家のような安心感っていうのかな、ありますよね。喫茶店のあのちょっと太麺で玉ねぎとかピーマンとかベーコンが乗ったこう鉄板の上に乗っかって出てくるナポリタン、あれはやっぱりナポリタンパスタではないですよね。やっぱナポリタンスパゲッティだろうなって思うんですよね。あとお母さんがお家で作ってくれたミートソース、うん、あれもパスタっていうよりはスパゲッティだったと思うんですけどね。皆さんのご家庭はいかがでしょうか。最近はね、あのいろんな種類出てきてますもんねいろんな和風のものが出てきたりとかね、クリームソース、トマトソース、和風、あとガーリックがいっぱい入ってるものとかね、いろいろ出てきてます、ぜひ教えてください。エピソードなんかもね、ぜひ聞きたいなと思っています。メッセージは FM いわきのホームページからトップページに表示されている送る、またはメッセージテーマに表示されている今日のテーマをクリックしてもお送りいただけます。ファックスでも受付中。ファックス番号は 0246-25-0761、 25-0761 です。それでは一曲お送りします。80年代のダンスミュージック、来日公演間近ですね、ダイアナロスでアップサイドダウンお送りします。曲の後

ートアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。まずはじめに、いわき海浜自然の家春のオープンデーのお知らせです。5月24日の日曜日、北野浜町のいわき海浜自然の家で令和8年度企画事業第1回未来キッズ生き生き事業春のオープンデーが行われます。ニュースポーツ体験や餅つき体験、競走馬ふれあい体験、チアリーディングショー、缶バッジ作り、会津自然の家のキャラクターのもっくんのストラップ、消防車両や自衛隊車両の展示、キッチンカー、海浜レストランなど様々なイベントが行われます。開催日時は5月24日の日曜日、午前10時から午後3時まで。場所は北野浜町のいわき海浜自然の家です。対象は誰でも参加できますが、小学生以下は保護者同伴となります。参加費は無料、食事代は各自負担となっています。なお餅つき体験のみ定員が先着200名で、午前10時より整理券を配布します。当日は上履きをご持参ください。また雨の場合も行われますが、内容が変更になる場合があります。詳しくはいわき海浜自然の家のホームページを確認するか、電話 0246-32-7700、 32-7700 までお問い合わせください。次に、映画国宝上映会のお知らせです。5月31日の日曜日、日立市の日立市民会館で映画国宝上映会が行われます。歌舞伎という禁断の世界でただ一人の存在、国宝となるまでを描き、国内外の様々な映画賞で旋風を巻き起こした映画国宝が上映されます。開催は5月31日の日曜日、時間は1回目が午前9時開場、9時半上映開始、2回目が午後1時半開場、2時上映開始。場所は日立市の日立市民会館ホールです。料金は全席自由1200円ですが、未就学児は入場できません。チケットは日立市民会館、日立シビックセンターなどで取り扱っています。詳しくは日立市民会館のホームページを確認するか、電話0294-22-6481、 0294-22-6481 まで。火曜日を除く午前9時から午後5時半の間にお問い合わせください。おしまいに、いわき大祭りのお知らせです。6月6日土曜日、6月7日日曜日の2日間、小名浜のアクアマリンパークでいわき大祭りが行われます。物産やグルメの販売、伝統工芸のワークショップ、特設ステージでは伝統芸能やダンスが披露されるほか、ドブロックによるお笑いライブやかりゆし58によるスペシャルライブが行われます。6月6日の夜には来場者参加型のスカイランタンが夜空へ舞い上がります。スカイランタンは事前予約制で1機2000円です。開催日時は6月6日土曜日、6月7日日曜日の午前10時から午後4時まで。6日夜のスカイランタンは午後7時20分からになります。場所は小名浜のアクアマリンパークです。詳しくは一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー、電話 0246-44-6545、 44-6545 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。

ション、J-POP、ネットカルチャー、その全部を軽やかに横断しています大石正義さんらしい遊び心たっぷり、キャッチーなのにどっか哲学的な感じがしますね。お送りしたのは大石正義さん、人間でした。この後はタイムリー

0: FM いわき Now on air
1: タイムリーニュース。タイムリーニュース。この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています。東洋システム株式会社の提供でお送りします。はじめに全国のニュースをお伝えします。熱中症への対策が必要です。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となりました。今日も高気圧に覆われるため、全国的に晴れて気温が上がり、近畿や九州では35度以上の猛暑日になるところもある見込みです。気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。太平洋での監視網を整備します。政府は太平洋の防衛強化に向け、広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島父島には、車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する計画です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力、対処力を高めます。大阪の繁華街で火災が発生しました。今日午前7時10分ごろ、

0: 大阪市中央区西心斎橋で通行人から火が出ていますと119番通報がありました。飲食店が入るビルから出火し、消防車40台が消火活動に当たっていますが、これまでに4棟およそ300平方メートルに延焼しています。現場は大阪南の繁華街で、怪我人や逃げ遅れはないということです。ここからは県内のニュースです。化石を唯一無二の資源とします。久野浜大久地域づくり協議会に昨日新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉鈴木流の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として、全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。クラブ史上初の優勝に届きませんでした。バスケットボールのりそな B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦は昨日、神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦し、93対109で敗れました。福島ファイヤーボンズはおとといの第1戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。ホームの最終戦を白星で飾れませんでした。サッカーの特別大会明治安田 J2-J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC は昨日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山雅 FC と対戦しました。いわきは1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず、3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果、地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわきはイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 藤枝マイ FC と対戦します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間は誰かのために、あふれる社会をみんなで作るために、誰も気づかないような仕事をしています、東洋システム株式会社の提供でお送りしました。
1: エネルギー産業における技術開発で日々挑戦し続けている会社、東洋システム。地球環境を守る人たちをバックアップし、新しい発想と可能性の追求で人類社会の未来に貢献します。未来のエネルギーを考え挑戦できる会社、東洋システム株式会社。新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
7: ホームページもご覧ください。

0: 技術と機動力、挑戦する企業、アース建設株式会社は、地域の豊かな資源を守り、育て、発展させるため、たゆまぬ努力を続けてまいります。品質環境、誠実迅速がモットー、アース建設です。
1: ライフリートラフィック。
0: この時間は、お客様の夢を乗せて、快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りします。この時間はいわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号勿来町関田の上り線で午後4時まで片側交互通行です。国道6号勿来町下場から小名浜住吉の上下線で午後4時まで路側帯規制です。国道6号佐糠町あざ東1丁目の上り線で午後4時まで車線規制です。国道49号常磐神谷田町沼の平の下り線で午後4時まで路側帯規制です。国道49号内郷御台境町あざ鶴巻から鬼越の上り線で午後3時まで歩道規制です。国道49号吉間町北吉間あざ平場から井の花の上り線で午後4時半まで片側交互通行です。国道49号吉間町大織あざ板木の上り線で終日路側帯規制です。国道399号平あら下川原の平大橋で終日対面通行です。国道399号小川町上小川あざ猪小屋で終日片側交互通行です。以上国道の交通規制の予定についてお伝えしました。続いて県道の交通規制の予定をお伝えします。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間で通行止めです。西鉢前山線旅戸町石積と貝止まりの間で通行止めです。県道の交通規制の予定をお伝えしました。おしまいに高速道路情報をお伝えします。10時30分現在常磐自動車道、磐越自動車道ともに、いわき管内は交通規制、通行止め箇所はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。以上、交通情報でした。タイムリートラフィック。この時間はお客様の夢を乗せて快適なバスの旅をご提案する浜通り交通の提供でお送りしました。
2: 社員旅行の幹事になっちゃった。
3: 息子のチームが全国大会進出。
4: 法事に来てくれる方の送迎
5: どうしよう。
6: 移動手段でお困りなら浜通り交通にお任せください。用途に合わせたバスを各種取り揃えております。
7: 頼りになるね浜通り交通。

時刻は10時34分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、本日は月曜担当菅がお送りしております。今日のチョイスですけれども、どっちの言い方がしっくりきますかということで、パスタかスパゲティか伺っております。メッセージご紹介したいと思います。ラジオネームは小原ママさん、いつもありがとうございます。私のインスタご覧いただいてありがとうございます。写真見ただけでお店分かっちゃいますよね。ブレークのグリルサンド、素敵な断面ですね。一人前は一斤分よねと言ってね。そうなんですよ、この間ね食べてきたんですけども、やっぱり美味しいね。本当美味しいですよ。ただね、これ

インスタに載ってる写真、ハーフセットってやつかな、飲み物とハーフですね。だから通常の半分の量なんですけど、でもこれ1個食べただけでも結構満腹になってすごいボリュームですけど、ただもう本当美味しくてね、また食べに行きたいモードになっちゃってますもんね。いや、おすすめのお店ですよね。岩木駅のすぐそばにありますからね、まだ食べたことがない方はぜひ食べてみてください。そして、言い方、今日のねチョイスです。パスタ、義理の息子はパスタの国の人。そうだったね、コアラママさんね。この前うちに来た時、庭のフレッシュバジルを摘んで、グラナパーダのチーズ、これね12ヶ月熟成でパルミジャーノよりもリーズナブルなんですって。初めて聞きましたけど、グラナパーダのチーズということでね。それと松の実でジェノベーゼパスタを作ってくれました。ボニッシモでした。パスタはイタリアナンバーワンシェアのバリラのパスタです。バリラのパスタ美味しいですもんね。いやー、そうですか、いいですね、本場のね味ですよ。松の実入れちゃうところがね、美味しそう。ジェノベーゼのパスタ私も好きですね。もうジェノベーゼのパスタ出てきた時、これは何だと思いましたけどね。これも比較的なんかこうね、日本人は最近のものって感じがしますけどね。小原ママさん、メッセージ読んでるだけで美味しそうな感じがしました。パスタに一票入れておきますね。メッセージありがとうございました。それではここで一曲お送りします。

0: チセレクション。この時間は美味しいランチのお店の今日の一押しメニューをご紹介します。
1: いらっしゃいませ。国道6号沿い、浜風香るシーサイド夢長屋、道の駅四倉港です。
2: 海の見えるテラスで素敵なランチタイムをお過ごしください。道の駅四倉港のおすすめは、
0: はい、1階ではお弁当が人気ナンバーワン、地元の新鮮野菜も自慢です。2階は海の見えるカウンター席を備えたフードコート、常磐ものを寿司職人が握る本格寿司、喜多方の名店ラーメンキイチの姉妹店四倉キイチ、阿武隈高原そば粉 100% 使用の本格そば、こだわりだしが自慢の釜飯など、多彩なジャンルのお店が並びます。季節ごとの新メニューなどの情報は Facebook をご覧ください。道の駅四倉港、フードコートの営業時間は10時から午後6時です。
3: 平5丁目麺匠白子です。ラーメンや定食、ランチなど各種ご用意しております。広々とした店内でごゆっくりお召し上がりいただけます。ご来店お待ちしております。
0: はい、今日のおすすめは大好評、平日限定日替わりランチの中華そばまたは塩ラーメン、唐揚げとライスがついて850円です。素材にこだわり抜いた超濃厚な豚骨スープがベースのラーメンは醤油、味噌、塩とバリエーション豊か。大人気のチャーシュー丼に半ラーメンがついた白子定食や手作り餃子、焼き飯、唐揚げのサイドメニューも充実しています。麺匠白子はいわき駅前、みずほ銀行と七十七銀行の間の道路を四倉方面へ向かい、一つ目の信号がある交差点にあります。近くに駐車場も完備しています。麺匠白子のランチタイムは11時半から午後3時です。
4: いらっしゃいませ。鹿島街道沿いバイパス下の源太寿司自由が丘店です。種類も豊富でご満足いただけるランチをご用意してお待ちしております。今日のおすすめメニューは、
0: はい、日替わりランチのお刺身とカツオハラス竜田揚げ、茶碗蒸し、小鉢、おしんこ、ライス、味噌汁付きで1490円です。他にもお寿司とそばの満腹セット、天丼とそばに茶碗蒸しが付いた天丼セットなど豊富なランチメニュー。ランチタイムはホットコーヒー無料サービスです。またお持ち帰りのできるお寿司やうな重、鶏の唐揚げなどの一品料理もご用意しています。源太寿司自由が丘店のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
1: いらっしゃいませ。
5: 鹿島街道中央卸売市場入り口の食の蔵でございます。新鮮な海の幸を使った創作料理が自慢です。今日のおすすめはこちらです。
0: はい、今日の日替わりランチはマグロの肩肉煮とブリの刺身定食で1100円です。ランチタイムは最終類から選べるミニ丼とおそばのセットのほか、和食をメインとしたお刺身、煮魚、天ぷらなどの定食も提供しています。また食の蔵弁当や生姜焼き弁当などお持ち帰りメニューもご用意しています。中央卸売市場入り口、和風創作料理食の蔵のランチタイムは11時から午後2時半ラストオーダーです。
6: いらっしゃいませ。平田町会食です。

0: イニング磯館です。ランチタイムも個室でゆったりお食事していただきます。今日のおすすめはこちらです。
1: はい、今日のおすすめは鍋焼きうどんと丼物がセットになった名古屋膳、1850円です。丼物は海鮮丼、マグロ丼、イクラ丼、アナゴ丼から選べます。その他、松花堂弁当、お刺身、牛ステーキ、焼き魚、煮魚の各種御膳や月替わりの昼膳など16種類のメニューがあり、個室でゆっくり過ごせます。会食ダイニング磯館は岩木駅から徒歩5分レンガ通り沿いにあります。会食ダイニング磯館のランチタイムは11時半から午後2時ラストオーダーです。さて、お好きなランチは見つかりましたか？一押しメニューでお昼のひとときをお過ごしください。またこのコーナーではランチ情報を提供してくださるお店を募集しています。お店のオーナーさん、自慢のランチを宣伝してみませんか？詳しくは電話 25-0762 または FM いわきのホームページからお気軽にお問い合わせください。以上、ランチセレクションでした。
2: タイムリーランオンエア DJ スガ、
1: 日本の童謡唱歌を大切に歌い継いできた姉妹デュオ、お送りするのはゆきさおりさん、安田翔子さんで野バラ。

時刻は10時50分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、今日のチョイスはどっちの言い方がしっくりくる、パスタ VS スパゲティ、こちらです。いつからねスパゲティパスタって呼ぶようになったのかなって考えますとね、なんか昔はパスタといってもスパゲティかマカロニぐらいしかなかったような気がするんですよね、昭和ぐらいはね。なのでわざわざパスタっていう言葉を

使うこともなかったですし、パスタっていう呼び方をするようになったのはイタリア料理、イタリアンブームになったバブル期、昭和60年ぐらいから平成3年ぐらいなんじゃないですかっていうのが有力な説のようです。当時はね、イタリアンっていうよりは炒めしなんていうね言い方をしていたような気がしますけれどもね。あれかな、コンブレとか流行ってた時代から今コンブレって言っても通じませんがね、なんか紺色のブレザーあれかな、東京ラブストーリーが流行ってた頃でしたぐらいだったような気がするんですけどね。どうでしょう皆さん、その当時ね、ちょうど青春時代というか若かった頃を過ごした方はいかがでしょうね。今スパゲッティという言い方をしているのか、パスタという言い方をしているのかで教えてください。さてメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんからです。ありがとうございます。昨日ゴルフコンペに参加したところ、参加賞が紙パックのジュース6本でした。ロッカーを使わなかったので更衣室の小さなテーブルの上に置いておきました。夕方持ち帰ろうとしたら、なんと盗まれてました。ジュースが入った袋に目印として大きなヘアクリップをつけていたので、他の参加者が間違ったとは考えられないです。盗んだやつに天罰が下っていることを願ってます。いやー、そういうことする人いるんですね。ショックですね。そんな盗んだもの飲んで美味しいんですかね。本当天罰下ってること私も願ってます。そしてチョイス、どっちの言い方がしっくりくるかはパスタに一票。パスタという言葉の方が守備範囲が広いですから。昔はスパゲッティじゃなくてスパゲッティって呼ばれてましたね。ということでね、スパゲッティっていう人とスパゲッティっていう人がいますよね。世界タバコ撲滅委員会会長さんは、じゃあパスタの方に一票入れておきますね。ありがとうございます。続きましてはラジオネーム柳町のおじさんありがとうございます。おじさん、お久しぶりでございます。メッセージいただけてすごい嬉しいですね。町の横顔という私が担当している番組でね、以前お話しいただいて、いや面白いんですよお話がね。美味しいもの好きですからねおじさんね。またぜひ町横の方にも来ていただいて、また美味しい話できたら嬉しいですね。メッセージ、おじさんが若い頃急にパスタという言葉が出てきました。それまではうどんみたいなスパゲティと穴の開いたマカロニしか分類を知りませんでした。そうですよね、私も子供の頃そうでした。おじさんとね同年代ですから、ほぼほぼね。でスパゲティはナポリタンかミートソース、マカロニはグラタンかマカロニサラダしか知りませんでした。バジルとかオレガノとか聞いたこともなく、そうでしたね。マッシュルームは缶詰で、時々しいたけが代用されてました。スパゲッティはいつも茹で置きで食べるときに炒めてました。アルデンテなんて言葉も知りませんでした。それなのにいつの間にか全てパスタという言葉に置き換わって しまいましたね。今ではパスタとしか言わないですじゃあもうスパゲティって言わなくなったんですね。そうでした、そうでしたね。バジル美味しいけど最初はびっくりしました。バジルもね、あの色がびっくりしたしね。オレガノ、そうです。あとアルデンテっていう言葉ね、なかったですよね。だって給食に出てきたスパゲティもうなんか全然芯とか残ってないようなね、もう本当にうどんかっていうような感じでしょ。あの袋麺、そうだ、袋麺もスパゲティの袋麺ってありましたもんね。あれでもアルデンテどころじゃないですもんね。完全にうどんレベルの柔らかさでしたけどね。それでも美味しいと思って食べてましたけど、でもね本当にアルデンテのスパゲティを食べた時の衝撃、初めて食べた時のうわー、芯が残ってるってこんな歯ごたえがあって美味しいんだって思ったしね。どんどんどんどん美味しいものが出てきましたけど、そうですよ、その昔はねナポリタンかミートソースしかなかったですよね。喫茶店とかに行ってもそうでしたよ。でその後なんかボンゴレかなんかが出てきた時には衝撃的でしたねなっちゃこりゃと思って、ね、びっくりしましたもんね。そうでした、そうでした。でもねナポリタンもミートソースもお店の味と家の味っていう全然違ってましたよね昔はね。だけど最近はねパスタソースがすごいいっぱい出てきてね、お店の味と家の味

じがすごく近くなってきたような、そんな感じがしますけれどもね。マカロニサラダもね、まあ、あの居酒屋さんとかでもね結構出てくるようになってね、マカロニサラダもね。マカロニサラダ、あのちょっとあの冷えてるマカロニサラダじゃなくて、こう茹でたてのマカロニサラダに

今日はハワイ出身のシンガーソングライタージャック・ジョンソンさんのお誕生日なんですよ。サーファーとしても知られていますジャック・ジョンソンさんですけども、海風を感じるようなね、肩の力の抜けたサウンドにぜひ癒されていただきたいと思います。お送りするのはジャック・ジョンソン If I

0: 文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: 今流れでんのは FM いわきだっぺよ。
3: メッセージで皆さんも番組に参加してください。11時です。
4: ミュージック

今週は連続テレビ小説風薫りの主題歌風と街でおなじみのミセスグリーンアップル特集。1曲目にお送りするのはライラック。

1994年4月に配信リリースされたテレビアニメ忘却バッテリーのオープニングテーマ、ミセスグリーンアップルライラックをお送りしています。青春のきらめきと成長に伴うほろ苦さを融合させた歌詞が特徴。疾走感のあるサウンドでアニメのキャラクターたちの挫折と再生に寄り添う曲に仕上がっています。第66回日本レコード大賞では大賞を受賞しています。続いてお送りするのは2025年4月リリース

薬屋の独り言第2シーズン第2クールのオープニングテーマ、ミセスグリーンアップル薬式お送りしています。このタイトルの薬式というのは、薬の語源となっている薬師という古語から付けられていまして、人の助けにもなり、そして毒にもなりうる薬。もともとは神秘的なとか摩訶不思議なという意味を持つということからヒントを得て、メロディーと歌詞ともに世界観を広げたそうです。バンドサウンドを特徴としながら、琴とか二胡といった伝統楽器も使用されているんですね。ミュージックスタンプ、今週はキャッチーなポップセンスと

0: イズ、あなたはどっち？選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
1: チョイス。
0: どっちの言い方がしっくりくる？パスタ VS スパゲッティということで、これは世代によってもね、ちょっと変わってくるのかななんて思って、皆さん今どっちを使っているのか、どっちがしっくりくるのかということで伺っていたいなと思って今日のチョイスにしました。メッセージの方を紹介していきたいと思います。ラジオネームはびっくりベアさん、スパゲティです、昭和の人なのでといただきました。やっぱ昭和世代はね、スパゲティって言ってましたよね。パスタという言い方はねしてなかったですもんね。びっくりベアさん、ありがとうございます。スパゲティに一票入れておきます。続きまして、ラジオネームは鉄道のある風景さんからです。菅さんこんにちは。今日のチョイス、スパゲッティに一票をお願いします。子供の頃から親しみがあるのはスパゲッティですね。特に大好きなのはスパゲッティナポリタン。スパゲッティという言葉の中で育ってきたので馴染みが深いのはスパゲッティです。今はほぼパスタが主流になってきてるようですが、いつ頃からかパスタが出てきたのかわからない自分がいます、ということでね、いただきました。ありがとうございます。そうですよ、でも多分スパゲッティでずっとね、馴染んできた私たちが急にパスタって出てきた時には多分違和感があったんでしょうね。これだってスパゲッティじゃねみたいなパスタえみたいなところがあったんだと思うんですけれども、今はまあね、そういう人いないですもんね。みんなパスタって言われれば、あースパゲッティイコールだよねっていう風になりましたからね。それもそういうふうに思うまでにはどれぐらい時間が経ったのかな。もう20年以上30年以上かかってきたってことでしょうかね。鉄道のある風景さん、ありがとうございました。続きましてはラジオネームは、パーフェクトストームさんからです。菅さん、今日も爽やかにごきげんようということで、本当今日爽やかにごきげんようの挨拶がぴったりくるようなね、爽やかなお天気で、しかしこのスタジオの前の欅の木の成長ったらすごいですよね。私1週間に1回しか来ないんですけど、来るたんびになんかすごい成長してる。先週に比べるとものすごい上に伸びてるなっていう感じもするし、緑の葉っぱの部分もすごい増えてるんでね、すごいわ。生物のね、成長って早いなって感じましたが、はい。今日のテーマ、スパゲッ、あ、私はいつの間にやらスパゲッティとは言わなくなってまして、今しっくりするのはパスタに一票です。多分スパゲッティよりもパスタの方が短くて言いやすいからでしょうね。理由はそんな単純なことだと思いますよ。そう言われてみればそうですよね。スパゲッティってなんとなく言いづらいですよね。スパゲッティにしてもスパゲッティにしてもパスタの方がね、短いし言いやすいっちゃ言いやすいから、そういうこともあるのかもしれませんね。言いやすいっていうのは大事かもしれない、定着するにはね。パーフェクトストームさん、ありがとうございます。続きましてはラジオネームは花水木 F10 さんからです。神奈川も夏日が連続の週末でしたよ。今週も暑さが全開ですということですけどね、神奈川、まあ、関東ですけれども、今日のね、関東11時の気温が 26.1 度、ね、小名浜は 17.8 度、山田町が21度ということなんで、まあ、神奈川も、ね、東京に近いでしょうから、まあ、26度前後ぐらいになってるんですかね。ただ今日の東京の気温が予想最高気温29度ということですからね、いや辛いですね、この5月にこの気温はね。

や、さらにしんどいのが福島ね、他のいわき市以外ですけども、福島が、最高予想最高気温33度でしょ、郡山が31度、会津若松が33度ということですからね、中通りとかね、会津の方お気をつけください。そしていわきからね、そちら方面に出かける方はしっかり車の中とかでもね、飲めるものとか準備してね、時々休憩とかしながら、エアコンも使いながらお出かけしていただくようお願いいたします。あとお家にいる方もね、風通しよくしていただいて、あと体締め付けないようなね、お洋服とか 着られるといいかなと思いますよ。はい、そして、テーマ、スパゲッティに投票します。子供の時、人生初のケチャップがベタベタの母の手作りナポリタンを食べた時、当時はスパゲッティと言ってましたね。バブルぐらいからか分かりませんが、パスタというカッコつけた言葉が入りましたよね。スパゲッティという懐かしい言葉に統一しましょうといただきました。ありがとうございます。ケチャップがベタベタのね、手作りナポリタン。でもナポリタンってやっぱりちょっとケチャップがね、多めの方が美味しい。私も自分で作ってみると、やっぱりお店の味とは全然違うんですよ、家で作ると。まあ私の作り方が悪いのかもしれないけど、ただね、ケチャップが少ないとやっぱナポリタンの味って出せないから、ケチらず使わないとダメだなって思って作ってますけどね。だからお母さんのケチャップベタベタ正解だと思いますよ。花水木F10さん、ありがとうございました。そしてね、花水木F10さんからは今日のテーマにぴったりの曲リクエストいただきましたので、次におかけしたいと思います。ルセラフィム、スパゲッティフィーチャリング BTS の J-Hope。 Come the roses.

このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。お口の体操の時間です。スムーズな会話のためにも早口言葉でお口の体操をしましょう。今週はカタカナ語の早口言葉特集。今回の早口言葉はアベベルムコルプス。なんのこっちゃって感じですけど、これはですね、モーツァルトが作曲したモテットイコール多声合唱曲でございます。ではまず私に続いてゆっくり言ってみましょう。アベベルムコルプス、アベベルムコルプス。3、はい、

ではもう一度、アベベルムコルプス、アベベルムコルプス、3、はい。今度はもう少し早くなります。私に続いて言ってみましょう。アベベルムコルプス、アベベルムコルプス、3、はい。ではもう一度、アベベルムコルプス、アベベルムコルプス、3、はい。上手にできましたか？コミュニケーションを円滑にするスムーズな会話のためにも、早口言葉でお口の体操、明日も一緒に頑張りましょう。お口の体操、このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。洗練された演奏とコーラスワークが光る曲です。もうイントロからこれぞトトという、ね、空気が出ているような感じがしますよ。お送りするのはトトでパーメラ。曲の後は CM を挟んでスマイリングチャージです。

0: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける、古川電池。
2: サラ金？どまえいくら必要なの？
3: 医療費が戻ってくるんですか？融資していただけますか？はい。
4: 買取用料金？
5: その電話おかしくないですか？
6: 慌てて振り込まないで。
5: 怪しいと思ったら警察に連絡を。振り込め詐欺警報発令中。十分ご注意を。

笑う門には福来たる、思わずにっこり笑顔になれる情報をお届けするスマイリングチャージ。今日のスマイリングチャージはこちらです。今夜のメニュー、今夜のメニュー、このコーナーは今夜のメニューに悩むあなたへ、その時々の旬な食材、タイムリー食材とともにすぐできる簡単メニューをご紹介します。今日のタイムリー食材はステーキやハンバーグによく添えられているクレソンです。このクレソンの旬は3

3月から6月です。春に収穫されますが、旬を過ぎると茎が太くなって硬くなってしまいます。繁殖力が旺盛で、各地の澄んだ湧き水や小川に群生していますが、市場に流通されているものはほとんどが栽培ものとなります。このクレソン、食物繊維やポリフェノール、リンなどの栄養素がたっぷりと含まれていて、もりもり食べることでデトックス効果も期待することができます。クレソンの栄養をたっぷりと摂取したいなら、何はともあれ新鮮なものを選ぶことが大切です。新鮮なクレソンの見分け方としては、葉っぱと茎と香りの3つのポイントがあります。まず葉っぱは色が濃くてツヤがあって、大きくて丸みのあるものがおすすめ。あと葉と葉の間があんまり開きすぎていないことも、新鮮なクレソンを見分ける目安となります。今日のメニューは、そのクレソンを使いまして、フライパン一つで作れるクレソンのワンパンスープパスタ、こちらの作り方ご紹介します。材料は2人分です。スパゲッティ 200g、 厚切りベーコン 40g、 クレソン1束、玉ねぎ1/2個、しめじが1/2パック、バター 10g、 水 800cc、顆粒コンソメ大さじ1、塩小さじ1/2、胡椒適量です。では作り方です。クレソンは5センチ幅の長さに切っていきます。玉ねぎは薄切りにしてください。しめじは根元を切り落としてほぐします。厚切りベーコンは細切りにしてください。そしたらフライパンにバターを入れて熱して、溶けてきたらそこに玉ねぎを入れてしんなりするまで炒めます。そこに厚切りベーコンとしめじを入れて全体をなじませてください。なじんだら水を入れて沸騰させていきます。沸騰したらそこに顆粒コンソメを入れて混ぜ合わせます。そこにスパゲッティ、これを半分に割り入れて混ぜていきます。スパゲッティの袋に書いてある、時間、表示時間通り茹でていきましょう。茹でていって、いい感じの柔らかさになったら、クレソン、塩、胡椒を加えて混ぜて、器に盛り付けて完成となります。クレソンは私たちが日頃摂取したいベータカロテンやカリウム、ビタミン A、ビタミン C などが豊富に含まれていて、アンチエイジングや美肌、生活習慣病の予防にと、様々な効果が期待できます。ぜひお試しください。今夜のメニュー、クレソンのワンパンスープパスタご紹介しました。今日も笑顔のチャージはできましたか？スマイリングチャージでした。次回もお楽しみに。続いてお届けするアーティスト、まさに今日5月18日お誕生日、マッキーこと牧原紀之さんです。おめでとうございます。数ある名曲の中から、今日は1994年にリリースされました、まるで一本のサスペンス映画を見ているかのようなドラマチックな展開のヒットナンバー、ちょっと切なくてハラハラする恋の探偵物語になります。牧原紀之さんで

0: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いい庭作ろまで。
1: セキショーは市内エネオススタンド11カ所、ホンダメルセデスベンツの代理店、 LP ガス、保険、運輸、空調工事、 ITDX 支援など多彩な事業で暮らしのお手伝い。いわきとともに110年、あなたのそばにセキショーグループ。
2: 最近眠れないのよ、肩こりもひどくて。
3: 涼子、枕変えてみたら。私ヤマキシングで枕変えたらよく眠れるし、肩も調子いいのよ。
4: 枕寝具のことならモナハマ本店、サイラペッペ店、ヤマキシングへ。
5: 熱々だ、ホクホクだ。西野屋コロッケハウスはコロッケ特売だ。ご飯のおかずにプラスしてもよし、おや

時刻は11時30分を回っています。今を楽しむプログラムタイムリー、本日は月曜担当菅がお送りしております。 AFM いわきのスタジオから生放送でお届けしている今日のチョイス、どっちの言い方がしっくりくる、パスタ VS スパゲッティ、この2択です。私がちょっと今回のチョイスにあたり調べていたところ、イタリア研究会パスタとイタリア人歴史的考察という、ね、記事をインターネット上で見つけたんで、ちょっと このお話を、ね、したいなと思うんですが、どのようなことが書いてあったかというと、日本ではどのようにしてパスタが入ってきたかという話なんですが、実は明治初期からマカロニグラタンとかマカロニグラタン

リスープなどがイタリアからではなくアメリカから、あるいは北方のヨーロッパ経由でその存在が知られるようになって料理書で紹介されるということがあったそうです。で、公にスパゲッティが日本に登場したのは意外と前なんですよ。明治28年1895年新橋の洋食屋で初めて出されたそうです。ただしばらくの間は高級レストラン以外ではなかなか食べられないものだった。じゃあその、スパゲッティが一気に、ね、存在が知られるようになったのは第二次世界大戦後だそうです。日本が敗戦で大変な時に、食料援助ということで小麦の援助をしてくれたということなんですね。その時に小麦でお団子とかパンとか、あるいは合成米を作るということで、パスタもね作ったということなんですね。さらに、昭和30年代からは日本のパスタ生産が本格化していきます。いわゆる洋食の一部にトマト味のスパゲッティが添えられるとか、あとはマカロニグラタンが出されるということが出てきております。よくね添え物だから添え物だったね、真っ赤になったあのケチャップのスパゲッティね、添え物としてってね、お子様ランチに乗っかてたりとか、あと給食なんかでもね、あのナポリタン、まあ、どちらかというとメインじゃないですよね。パン、給食のメインがパンだったらちょっとその補助的な感じで、ナポリタンが出たりなんかもしてました。だからどちらかというとスパゲッティは添え物な感じだったんですよね。その後ですよ、日本でイタリアンブームやってまいりました。懐かしい名前登場します。イタリアントマト、壁の穴、カプリチョーザ。これ岩木にはこの店なかったのかな、でもなんかで、ね、よくあの雑誌なんかに載ってたりとかで東京なんかに出たりするとよく目にした名前かもしれませんが、1970年代の日本における高度成長期のイタリアンブームがありました。その後、1980年代にかけてこのチェーン店のイタリア料理がこうパスタという、ね、言い方をし始めたわけですよ。ただ壁の穴ってね1950年代にはすでにあったそうですから、結構昔からあったんですね。でイタリアントマト、略してイタトマなんて言ってましたけど、1987年、あとカプリチョーザは1977年なんで、これも結構前からあったんですけどね。だから主食としてのパスタはこれらのお店がね出てきてからバーッと広がっていったのかもしれませんね。そういう飲食店ではトマト味だけではなくてね、ボンゴレ、あとカルボナーラ、ね、ボロネーゼ、ミートソースじゃないですよ、ボロネーゼあとイカスミ、最初衝撃的でしたよね、イカスミのパスタ、ね、お口真っ黒になっちゃったりとかしてね。あと和風スパゲティもこういったチェーン店がね流行らせたっていう感じがしますよね。もう初めてウニのパスタを食べた時の衝撃ったらないですよ。私はもう大好きですけどウニパスタね、いやなんてものを出してきたんだって思いましたけどもね。イタリア料理ナウイナウイっていう言い方も古いけどナウイ料理が流行ってた時代ですよね。おしゃれなお店出てきたわけです。だから日本でパスタという言葉を流行らせたのはこういったねナウなイタリア料理チェーン店だったのかもしれませんけどね、皆さん懐かしいななんて思った方がいるかもしれません。それではメッセージの方紹介していきたいと思います。ラジオネームレモンティさん、ありがとうございます。パスタ日表、普段から弁当に持っていくときパスタと言ってるのでしっくりきます。あ、お弁当に持っていくんですね。それ何、温めたりするんですか、それともそのなんだろう、会社とかにある冷凍庫の中とかにね冷食でそのまま持ってって入れといたりとかしたりするのかな、かもしれないですね。あとスープパスタなんかはね、なんかほらカップラーメンみたいな感じのサイズでありますよね、パスタが入ってる、あれなんか便利ですよね。お弁当に持ってってお湯とかね用意されている職場なんかではちょっとねお湯入れて温かいまんま食べられたりとかもしますしね。またスープパスタが美味しかったりするんですよね。ラジオネームレモンティーさん。

ありがとうございます。続きましてはラジオネームはいわき湯本温泉広報小賀さん。菅さん、今日もタイムリー月曜よろしくお願いします。最近お天気もいいし暑くなってるねと。そして今日のチョイス、パスタでは今言い方が現代まあ現代っぽい言い方がパスタってことかな。でスパゲティは昭和時代の呼び方だよね。あとはナポリタンとかあんまり言わないねっていう。そうですか。で結局おばちゃんどっちがいいどっちにする、どっちの言い方なのかな。パスタってことかしらね。いわき湯本温泉広報小賀さん、おばちゃんへね、美味しいものいろいろ食べてるからね。最近おすすめどうなんでしょう、湯本あたりではね、美味しいパスタのお店とかあったりするのかな。あったらぜひ教えてください。おばちゃんからでした。続きましてはラジオネームは、かぼちゃさんです。私もついに昨日から冷房を使い始めました。昨日の関東地方本当に暑かったですということですけどね。そうですね、そろそろね冷房もね、つけてちゃんとつくかどうかチェックもしておかなきゃいけないし、まあ、チェックする間もなく使わざるを得ないぐらい暑くなっちゃったりもねしているかもしれませんけどもね。まだ私はね窓を開けたりするぐらいですかね。あとちょっと夜とか蒸し暑い時はあのサーキュレーターですか、あれを回したりなんかするのでなんとか間に合ってますけど、関東地方はねなんだろう、湿度高かったりとかね、ちょっと人口も多いから風通しも良くなかったりしてね、ベタベタする暑さがね、関東の暑さっていう感じもしますもんね。そして今日のチョイス、パスタに1票、実は悩みました。どっちもよく使うなと。某イタリアンレストランのメニュー表を見ましたが、メニューの見出しはパスタで、メニューの名前にはスパゲッティがついていましたということです。そうなんですね。店名にパスタがついてるお店この、いわき市平大町のスタジオからも比較的近いお店ね、わりかし最近できたお店でパスタの名前がついてるお店がありますけど、メニューどうだったかな、もしかしたらそうかもしれない、スパゲッティっていうメニューだったかもしれませんね。ラジオネームかぼちゃさんは、じゃあパスタに迷いながら1票ということでいただきました。ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。ラジオネームレモンティーさんからです。マカロニ鉛筆で何でもないよ。曲の後は頭の体操5クエスチョンです。

笑顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

今を楽しむプログラム、タイムリー DJ スガ頭の体操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りいたします。お昼の前に頭の体操です。頭硬くなってませんか？勉強や家事や何かをする上で頭の柔軟さを必要とする場面はたくさんあります。アイディア、ひらめきにも柔軟な頭は必要です。子供のような発想力、柔軟さを目指して今日も頭をトレーニングしましょう。では今日の問題は、書道の達人は座って文字を書く？それとも立って文字を書く？もう一度言います。書道の達人は座って文字を書く？それとも立って文字を書く？難しいですね。ヒント、達人ですからね。達人、これヒントです。それではシンキングタイム。ちょっと懐かしい曲を聴きながら答え考えてみてください。お送りするのは1988年にリリースされました杉山清貴さんの曲です。風のロンリーウェイ。

わかりましたか？今日の問題は、書道の達人は座って文字を書く？それとも立って文字を書く？ということでね、ヒント。立つ人ですからね。正解は、立っているでした。わかった方は午後もそのまま柔軟な頭で頑張ってください。そしてわからなかった方、明日もチャレンジしましょう。お送りした曲は杉山清貴さんで風のロンリーウェイでした。頭の体操ゴークエスチョン。このコーナーは大塚ガス電機株式会社の提供でお送りしました。

イムリーウェザー。この時間は幸せの家づくり専門店、五感スタイルの五感工房

18日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。今日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明日の浜通りのお天気も晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率は正午から明日朝6時まで 0%、 1日を通して 0% です。沿岸の海域の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5

0: 5メートル、明日は 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。代わっていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめにいわきの紫外線指数です。今日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。続いて市内と近郊6カ所の午後3時のポイント予報です。6カ所ともにお天気快晴、風は弱いでしょう。各地の気温です。平24度、小名浜22度、川前27度、加藤の26度、楢葉町25度、北茨城22度でしょう。おしまいにお出かけに役立つ今日の傘指数、いわき、福島、会津、東京すべて0、傘は必要ありません。このコーナーはウェザーニューズの情報提供でお送りしました。以上お天気情報でした。タイムリーウェザー、この時間は幸せの家づくり専門店五感スタイルの五感工房の提供でお送りしました。
1: ムクの木と漆喰の家、五感スタイルの五感工房では家族が幸せになる家づくりをご提案。新築リフォームを検討しているなら五感スタイルで検索を。幸せの家づくり専門店五感スタイル、五感工房。
0: 2月26日に70歳ポキの誕生日を迎えたそうですが、見えませんよね、お若いです。お送りするのは言葉遊びと人間臭さを軽やかに描く名人のような方です。桑田佳祐さんで人たらし。この曲の後は

0: リーなおすすめをご紹介していきます。本日はこちらです。
1: 宣伝します。タイムリーお聞きのさん、こんにちは。ママコ富田邦夫でま、
2: こんにちは、ベティです。
1: 今日は、毎週火曜日夜7時から生放送、その日の11時から再放送しています。富田のよそろざっこ宣伝させていただきます。
2: 改めまして、こんにちは、ベティです。
1: ママコ富田邦夫でま、
2: やっほー、
1: やっほーでございまして、今生放送がたった今終わったとこで、
2: はい、
1: はい、今日もあの観客観なんつの
2: 観覧
1: の方がね、はい、約2名の方が
2: ねえ、
1: ね、一人の方は前のホテルに泊まってる、はい、広島から旅行できた方が、
2: ね、
1: たまたま窓を開けたらば、
2: はい、
1: FMA が見えて、
2: はい、
1: あれこれプロジェクト X でやったとこだなって来て、
2: ね、
1: っていうね、
2: プロジェクト X ってすごい ね、
1: すごいね。でたまたまベティがいる時間だったっていうのもすごいですね。
2: そうで、ありがたいね。
1: 他の曜日じゃそうはいかなかったですもんね。
2: すいません、
1: そういう縁ってあるんですね。
2: 広島からいわきに来てばっかりでね。
1: え、そうみたいですね。
2: これから、
1: 北上していくって言ってました。
2: はい、青森まで行くそうです。
1: 八戸まで行きますって言ってましたね。
2: 行ってらっしゃい。
1: いいね、一人旅羨ましいね。
2: 行きたい？
1: はい、行きたいですね。もう人生の一人旅を。
2: やっちゃった
1: ら 今人生の一人旅をこう汗なき旅を終わりだき失踪
2: どこに行きたいんですか、終わりだき
1: 失踪。これマジで言った方がいいですか。でも坂本龍馬の
2: 面白い
1: 土佐とか行きたいですね。
2: 四国いいよ ね、
1: いいね、
2: 行きたいね。
1: あとはあの秋田とかいいですね。
2: 秋田もいいね。
1: 秋田美人とかいいじゃないですか。
2: おーおー、白いお肌が
1: 何の時間なんですか今。何の時間なんですか。
2: トビベティのヨーソロアタック、
1: うん、
2: 宣伝しますということで、はい、毎週火曜日夜7時から、
1: はい、聞いてください。
2: 生放送
1: 今日なんてたまたまいわきに出張で来ていてラジオをつけたらば面白い、
2: うん、
1: 君たちすごいね、
2: うん、
1: 東京でもやれるよっていう方、
2: やれるよ。そんな優しい人もいるんだね。
1: まあ一般の方ですけど ね、
2: ねえ、もうそれが一番嬉しいよ。私
1: もうなんか、
2: ね、
1: 業界の方だったらこれはもうすぐ
2: これはもう
1: もうハンコ持っていくんだと思いますけど。
2: ギャラなんて関係ないよね、うん、
1: 契約書にどこに押したらいいですか。どこに押したらいいですか。
2: すぐ引っかかるタイプですねこれね。
1: はい、
2: うん、でも嬉しかったね。
1: 嬉しかったですね、うん、そういうのもね、はい、
2: そして今日は本当にたくさんメッセージをいただいて、やばかったですね。
1: 読めなかったですけどもね、本当申し訳ないですけども、
2: いつも余計な話ばっかりしちゃって。
1: そうなんですよ、
2: すいません、
1: こればっかりは、
2: うん、
1: うん、
2: しょうがないね、
1: いたしかゆしというか。あとメッセージがね、みんな自由すぎんすよ。
2: そうそうそう、
1: 他の番組あのテーマでしょ、
2: うん、
1: 今日のテーマはコーヒーだとか、
2: うん、
1: それに沿って書きますけど、
2: ね、要素
1: ないんで、
2: ないからもうカエルがどうだ
1: と自由すぎんすよ。カエルは鉄道の親父ですね。カエルのことを言ってきたのは
2: 自転車がなったんだの。
1: 自転車もいたね。自転車だね。
2: 花が咲いたなの。
1: 花が咲いたの。そんな時はいなかったけど、本当そうなんですよ。
2: まあまあ、まあ、
1: はい、
2: でも嬉しいので皆さんもメッセージお寄せください、
1: う
2: ん、
1: お願いします、
2: はい、じゃあリクエスト言ってみましょう。
1: お願いしましょう。浜田翔吾、愛の世代の前に張り切ってどうぞ。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で。ホテル&ダイニング稲村屋。
2: レントールいわきはコンサート、文化祭などの屋内外イベントや展示会、式典などの施工、企画、運営、各種レンタル品や感染症対策商品など幅広くご用意しております。お気軽にレントールいわきまでご相談ください。
3: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
4: ウェイビーのトレンドフレンド。
5: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチした、いわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド。
4: みんな聞いてくんち。
5: 再放送は水曜朝5時半。
6: いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが正午をお知らせします。
7: タイムリーニュース。この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りします。お昼になりました。ニュースをお伝えします。熱中症への対策が必要です。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となりました。今日も高気圧に覆われるため全国的に晴れて気温が上がり、近畿や九州では35度以上の猛暑日になるところもある見込みです。気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。運転手を立ち会わせ実況見分を行いました。郡山市の磐越自動車道で私立北越高校の生徒が死傷したバス事故で、福島県警は今日、過失運転致死傷の疑いで逮捕した新潟県台南市の無職の68歳の男を事故現場に立ち会わせ実況見分を行いました。当時の運転状況を確認したとみられ、県警は事故原因の特定を進めます。モバイルバッテリーが燃えました。今日午前7時半ごろ、

0: と品川区の東急池上線旗の台駅で停車中の雪ヶ谷大塚発五反田行き普通電車に乗った男子中学生のリュックサックから出火し、近くにいた乗客の60代の女性が腕に軽い火傷を負いました。リュック内のモバイルバッテリーが燃えており、警視庁が原因を調べています。ここからは県内のニュースです。化石を唯一無二の資源とします。久野浜大久地域づくり協議会に昨日新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉鈴木流の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。クラブ史上初の優勝に届きませんでした。バスケットボールのりそな B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦は昨日、神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦し、93対109で敗れました。福島ファイヤーボンズはおとといの第1戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。ホーム最終戦を白星で飾れませんでした。サッカーの特別大会明治安田 J2-J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B のいわき FC は J2 いわき FC は昨日ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山雅 FC と対戦しました。いわきは1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果、地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわきはイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 藤枝マイ FC と対戦します。以上ニュースをお伝えしました。情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。タイムリーニュース、この時間はキッチンから笑顔を作ろうのクリナップの提供でお送りしました。
1: キッチンから笑顔を作ろう、あなたの毎日をもっと楽しく、クリナップのシステムキッチン。見て触れて感じて快適な暮らしの発見は鹿島街道沿いいわきショールームで。クリナップ、
2: 細かいことを考えずノリで楽しみたくなるような曲です。キングコング&ジャングルガールズで恋のブンブンダラ。

0: ズ、あなたはどっち？
1: 選んで参加、タイムリーに楽しんで。今日のチョイス、あなたはどっち？
2: チョイス。
1: どっちの言い方がしっくりくる？パスタ VS スパゲッティ。メッセージはまだまだ受付中です。あなたのチョイス、 FM いわきのホームページからお送りください。ファックスの方は 0246-25-0761、 25-0761 でお待ちしています。この後は CM に続いてウッディーワキプラスです。
3: 家族でカップルでペットと一緒に楽しめる場所、楢葉町天神岬スポーツ公園。子ども向けアスレチックや広い芝生に温泉、キャンプ場、ドッグラン、たくさんの思い出は楢葉町天神岬スポーツ公園で。道の駅楢葉もぜひご利用ください。
4: 車の新しい乗り方始めませんか？オリコオートニースコアラクラブ加盟店の鈴木ファクトリーさんはなら、人気の新車が月々定額払いで乗れるんです。車検、税金、メンテナンスも全て込み込みで安心お得。詳しくはウェブでコアラクラブいわき平店で検索。
5: 人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った総裁サービスをモットーとしてまいります。

今日は障害福祉課からのお知らせをお伝えします。現在、障害のある方同士の交流や相談支援のあり方についての意見交換を通じて、いわき市の福祉の向上を図ることを目的に、自立支援協議会当事者部会の委員を募集しています。応募できるのは、いわき市内にお住まいか通勤通学している高校生を除く18歳以上の障害のある方です。参加を希望する方は、専用の申込書を障害福祉課へ提出してください。直接持ち込んでも、郵便、ファックス、電子メールでも構いません。申込書は障害福祉課のほか、各支所、地区保健福祉センター、市民サービスセンターで配布しているほか、いわき市のホームページからもダウンロードすることができます。募集

間は5月22日金曜日の到着分有効です。詳しくは障害福祉課電話 22-7485 番までお問い合わせください。

変わってグッディーインフォメーションのコーナーです。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは政策企画課電話 22-7411 番までお問い合わせください。次に障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象は平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でも、いわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生お誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課電話 22-7558 番までお問い合わせください。続いて空き家と住まいの相談会のお知らせです。空き家の管理、相続、利活用などについての相談を専門家がお受けします。日時は6月27日土曜日午後1時30分から4時30分までで、場所は中央台飯野地区にある中央台公民館です。相談は無料ですが、6月19日金曜日までに事前申し込みが必要です。申し込み及び詳細については NPO 法人いわき市住まい情報センター、電話 84-5341 番までお問い合わせください。続いて環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは、一人で行動せず何人かで行動する、鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける、ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課電話 22-7441 番までお問い合わせください。以上グッディーインフォメーションのコーナーでした。

知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りします。5月は消費者月間です。令和8年度は見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにを統一テーマに各種事業を全国的に行っています。デジタル時代の安全安心な消費者生活を楽しむため、仕組みやリスクを理解しましょう。訪問販売でのトラブルが増えています。インターホン越しに対応すること、曖昧な返事をせずにきっぱり断ること、契約後8日以内であればクーリングオフ制度が活用できます。消費者月間をきっかけに、ご自身や家庭での消費生活を見直し、賢い消費者を目指しましょう。また SNS での儲け話は詐欺を疑いましょう。入金してしまった後に取り戻すのは極めて困難です。支払う前に必ず相手の素性を確認しましょう。不安を感じることがあったら、いわき市消費生活センター電話 22-0999 番までご相談ください。以上、お知らせプラス、今日は消費生活一口メモをお送りしました。

歌とパフォーマンスで圧倒的な存在感を放ってますニッシーとスカイハイ。二人の個性が交差することで生まれる化学反応を感じてください。ストーミーお送りします。曲の後はアムーブ、お仕事グッドニュースです。

0: DJ スガアムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りします。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
3: 警備員を頼むならやっぱりアムーブ。

アムーブお仕事グッドニュース。警備員派遣会社で働くならやっぱりアムーブだって。警備員派遣会社を頼むならやっぱりアムーブですよ。今日のグッドなニュースはお仕事を探しの皆さん聞いてください。まず一つ目です。客室清掃員さんを5名募集いたします。就業場所は湯本にある大型レジャー施設内です。お仕事の内容はベッドメイク、ゴミ回収、シャンプーなどの備品交換、バストイレ清掃などをお願いします。時給は1100円です。就業時間は9時から13時30分で4時間の勤務となります。お休みはシフト制となります。2つ目です。梱包の作業員さん1名を募集いたします。就業場所は泉にある化学製品の製造工場。お仕事の内容は化学製品の材料の仕込み、製品の梱包で一定の体力を要します。体力に自信のある方ぜひご応募お待ちしております。時給は1090円から。就業時間は7時15分から16時で7時間15分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日、週末はプライベートを充実させてください。次に木材の加工オペレーターさん3名の募集です。就業場所は泉にある木材加工の工場事務所内。お仕事の内容は木材を加工するお仕事で機械操作もあります。一定の体力要しますので、体力に自信のある方はぜひ。

0: ご応募お待ちしております。時給は1300円、就業場所は8時から17時45分で8時間30分の勤務となります。休みは土曜日曜祝日、長期連休もあります。4つ目です。人気の座り作業、部品の検査のお仕事の情報です。交代勤務数名の募集です。就業場所は小名浜、お仕事の内容はおよそ2センチの円形部品の穴の張りを顕微鏡で検査、良品と不良品を分ける仕事です。空気の環境、作業の環境は作業環境は空気の清浄度が高く、温度や湿度が管理されているクリーンルームという特殊なお部屋で、クリーンスーツを着用して座り作業となります。時給は1300円プラス深夜手当325円になります。就業時間は8時20分から17時、16時40分から翌日の1時10分、24時50分から8時45分の3つの勤務をシフトカレンダーにより交互に繰り返しお仕事を行います。お休みはシフト制、長期連休もあり。採用条件は18歳から50歳代、男女経験不問です。ただ検査の仕事のため一定の視力を要します。今日ご紹介した内容の詳細、その他警備、人材派遣、請負業務のお仕事をもっと知りたいと思った方は電話 0246-56-8477、 56-8477 までお気軽にお問い合わせください。またお仕事のご依頼もお待ちしております。アムーブは J2 いわき FC のサポートパートナーとしてチームを全力で応援しています。頑張れいわき FC。 アムーブお仕事グッドニュース。このコーナーは働く人の幸せを追求することによってお客様と地域社会に貢献していく株式会社アムーブの提供でお送りしました。来週またお会いいたしましょう。
1: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
1: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
2: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。

0: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
1: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
2: 空き家の管理ご負担になっていませんか？ホームアルソック留守宅サービス、アルソックがお客様に代わって空き家の状況を確認、見守りサービスや投函物整理サービスなど長期の不在もアルソックにお任せください。いつでも24時間休校のアルソック福島まで。
3: マルトからのお知らせです。巨大地震が発生すると商品供給が不安定になる恐れがあります。ご家族が安心して過ごせるよう水や非常食、薬を備蓄しておきましょう。マルトグループは地域のライフラインを守ります。

刻は12時35分を回っています。私菅が福島県いわき市平大町にあります FM いわきのスタジオから生放送でお送りしております。今日のチョイスはパスタ、スパゲティ、どっちの言い方がしっくりくるかということで皆さんからメッセージいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネームたいのぼりさん、インスタの、写真見ていただきありがとうございます。写真は銀座通りの喫茶店のミックスグリルセットですよね。食べ応えがあって美味しくてお腹いっぱいになりますねといただきましたが、そうなんですよ。このね、インスタの写真見ていただくと、今ね、外食するとランチだいたい1000、飲み物つけちゃうと1500円ぐらいになるところが増えてきてますけれども、このグリルサンドに飲み物がついて、さらにデザートもついてました。そしてお値段が税込み1100円ということで、なんかとてもリーズナブルだなと思ってね、食べましたけど、中にはトマトとかね、きゅうりとか野菜も入ってるし、美味しかったですよ。はい、そして今日のチョイスパスタです。以前はスパゲッティと言っていたのに、いつの間に

スタというようになってました。時代の移り変わりの中の出来事なのかもね、ということで、そうかもしれませんね。なんかね、パスタの方が言いやすいっていうね説も結構今日は来ていて、なんか私は世代によって今日はね分かれるかなと思ったんですけども、そうじゃない感じもしますね。ラジオネームたいのぼりさん、パスタに一票。続いてツタージャさんです。今日のチョイス、パスタですね。スパゲッティ下絡まりそう、かっこ汗って書いてあるけど、そうなのか、やっぱり言いづらいんですかね。そしてインスタグラムも見ていただいてありがとうございます。グリルサンドボリューム満点ですね。 FM いわき非公認あんこ部としても時々はあんこなしの日があってもいいですよね、ということで、そうですね、毎日のように食べてはいるけどね、でもあんこ以外のものも美味しいものは大好きです。そして菅さん、週末平でイベント開催されましたが、お出かけに？自分は両方行きましたです、現場からでした、といただきましたが、週末はね、私は平方面には行ってないですね。イベントにも出かけてないです。近場で買い物したぐらいだったかな、出かけたのは。はい、スタージャさんお出かけされたんですね。お天気が良かったからね、お出かけ日和でしたもんね。メッセージありがとうございました。続いて新潟県のヘナチョコヨッピーさん。新潟県上越地方最高気温26度ぐらいということでね、今日も暑いですね。そして今日のチョイス、私はパスタです。なんかスパゲッティは言いにくいですよ。やっぱり言いにくいんだ。パスタは分かりやすくて言いやすいから、もうパスタとしか言わなくなってしまいました、ということです。ヘナチョコヨッピーさんもパスタ強いな、パスタ。続いて桜大根さんです。仙台西部から27度予報ということですよ。カラッとした季節なので、網戸にして扇風機を回せばなんとかなりそうです。日焼けには要注意ですね。目から日焼けすると聞いたので、サングラスが欠かせないです、ということですけどね。そして12日から14日までお母様と山形の方ね、ドライブされたということで、結構山形方面ドライブ多いのかな、仙台からだと行きやすいのかもな、ね、美味しくて贅沢な時間をお母様と過ごされて、お母様88歳、ね、結構ドライブといっても長距離とかね、疲れたりとかしますけれども、お母様とゆっくりね過ごせて、お母様もリフレッシュされたなら本当良かったですね。そしてチョイス、パスタに一票。子供の頃はスパゲッティと言ってました。スーパーに行けばパスタの文字がいっぱい。パスタ専門店も増えて、喫茶店のパスタメニューも季節によって様々ですね。パスタの方が言いやすく、いつの間にかスパゲッティとは言わなくなったのでした。ちなみに母もパスタに一票とのことです。そうでしたか。へー。そっか、なんかでも喫茶店は私の勝手なイメージ、スパゲッティって言ってほしいなみたいな、ちょっとレトロなイメージでね、スパゲッティって言ってほしいなっていうイメージもあるんだけど、喫茶店もパスタになってきちゃってるんですね。桜大根さん、ありがとうございました。続きましてはラジオネームは YK パパさんです。おにぎりのことをおむすびって言った人誰？私はおにぎりはおにぎり、おむすびって馴染みません。そして形は丸、三角は都会の人よ。そうなんだ。卵焼きは卵焼き、オムレツとは何物？柔らかいのが欲しいなら柔らかめの卵焼きで OK です。パスタって何？あれはどう見てもスパゲッティです。私の中では、62歳の私はスパゲッティといえばナポリタンかミートソース。でもどんどん進化するスパゲッティの世界、私にはボンゴレとペペロンチーノまでが限界です。そうだね、ナポリタンミートソースの後に出てきたのがなんとなくボンゴレペペロンチーノなのかな。そっからカルボナーラに入ってって、もうそっからがもうどんどんどんどん広がってったという、そんなイメージですもんね。ズボンはズボン、パンツって何ですか？最初ね、ほんとパンツってあれじゃないの、下着のパンツかって私も思いましたね。昼だからこれぐらいにします、それではまたね、バイバイ、といただきましたが、いやそれを言うなら今直帰っていう人いなくなったもんね。ベストって言いますもんね。なんか直帰が懐かしいなって思いましたよ、 YK パパさんのメッセージを読んで。ということで、メッセージありがとうございます。

それではここで1曲お送りしたいと思います。ラジオネーム桜大根さんからのリクエストです。クワイエットライオットでカモンフィールザノイズ。

FM いわき、いわき健康センター、耳寄り情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム。日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入って美味しいお食事がついて、一泊二食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子供会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 02-46-63-4126 まで。

は8年度いわきコンピューターカレッジ在職者向けパソコン講座受講生募集についてお知らせします。現在いわきコンピューターカレッジでは在職している方向けの2日間のパソコン講座の受講生を募集しています。8月18日火曜日と19日水曜日の2日間に行われるのは Excel 関数の基本をマスターし関数を使いこなして業務効率を上げたい人向けの Excel 関数使いこなし講座。8月26日水曜日と27日木曜日の2日間に行われるのは JWCAD の使い方を学びたい人向けの JWCAD 講座です。講座時間はいずれも午前9時から午後4時まで。受講料はいずれも1万円ですがテキスト代として Excel 講座は2400円、 JWCAD 講座は3300円が別に必要となっています。受講をご希望の方は Excel 講座が7月31日の金曜日まで、 JWCAD 講座が8月7日金曜日までに QR コード、電話、ホームページからのお申し込み

0: 込みが必要です。なお、口座の最終日までに勤務先が発行する雇用証明書を準備してください。詳しくはいわきコンピューターカレッジのホームページを確認するか、電話 0246-56-0711 56-0711 まで。平日の午前8時20分から午後4時50分の間にお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間は令和8年度いわきコンピューターカレッジ在職者向けパソコン講座受講生募集についてお知らせしました。
1: ラジオネームひよりさんからのリクエスト、M フローラバーズゴアでザ・ラブバグ、この曲に乗せてメッセージの方を紹介していきたいと思います。ひよりさんからのメッセージです。小名浜は冷たい風が吹いて心地よいです。浜風ありがたやということでね、やっぱり風があるから今日小名浜はそんなにね、大きく気温が上がってないっていう、そんな感じがしますね。そして今日の天気予報、36度の地域があるとテレビで見て瞬きを忘れてしまいましたということでね、急に36度は辛いですよね。熱中症気をつけないといけない時期がやってまいりました。私は瞳孔が茶色っぽく紫外線にとても弱いため、目が痛くて充血するためサングラス必須。近年は警察官の方も子どもも学校へサングラスをかけていくなど、日傘同様に日常に浸透してきているのでとっても嬉しいです。日焼け止めがあるのですから目も焼けないように、将来の目の予防、病気の予防のためにも守っていきたいものです。本当ですね、目大事にしていきたいですね。私はあんまりこうサングラスをかける習慣がないんですけれども、なんか日和さんのメッセージを見てね、ちょっとサングラスちょっと練習してみようかなみたいな、そんな気持ちになりました。ありがとうございます。そして今日のテーマ聞いて、芸人ハイハイさんのパスタ巻いてるを思い出しました。パスタは入りやすいんですが、昭和世代なのでとっさに出るのはスパゲッティ、スパゲッティに一票です。私はスパゲッティ大好きなんですが、家族が食べないためあんまり作らないんですが、私は大好きなので献立をスパゲッティと決めたらたくさん茹でて私ばかりが食べます。洋風のエビのクリームなども好きですが、和風が好きです。シソ、キャリ、梅など想像しただけでお腹の音が鳴りますね。いや、私もお腹鳴りそうですよ。和風ね、和風のパスタ美味しいですよね。さっぱりしてるしね。あとシソもいい仕事するわ。シソは本当に、梅もね、あと魚卵系とかさ、もう本当に美味しいですよね。海苔なんかもいいしね。あとそこにこうちょっとバターとか醤油の風味が入るとまあ美味しいっていうね。だから家で食べるときなんか結構ね、冷蔵庫にあるものちょっと探して和風にしたりとかね、できますもんね。ラジオネームひよりさん、メッセージありがとうございます。続いて、神社さんです。今日のチョイスパスタです。はじめはスパゲッティでしたが、マカロニ、リングイネ、フィットチーネなどお店でいろいろな種類をいただくようになってからはパスタと呼ぶようになりました。ソースもいろいろ味わってきました。お家ではほとんどスパゲッティだけですけどね、といただきました。そうですね、家ではね、スパゲッティ、外ではパスタとか使い分けてる方も多いんじゃないでしょうか。私もどちらかというとそうかもしれないな。家ではスパゲッティって言ってるから、お店に行くときはね、パスタでしょうね。メッセージありがとうございます。続いて、ハコさん。外にいても暑すぎず風もあって日陰はいい感じの日ですが、草鳥は日陰もなく背中から熱波を感じます。正直暑いです。これからの時期は草が生えるから大変ですよね。草鳥もね、私もそろそろやらなきゃいけないなって思ってますけどちょっと涼しい時とかね、雨降った後の方が抜け、草も抜きやすいからななんて思いながら伸ばし伸ばしにしてますけどもね。で、今日のチョイス、パスタに一票。周りに極めて流されやすい私。いつからか何の抵抗もなくパスタと言ってました。まあどっちでもいいですけどね。うちではバジルを栽培しているので、新鮮なバジルと自家栽培のニンニクでジェノベーゼソースを作りますが、人にあげると香りがすごいと言われます。でも自分ではいいのかどうかよくわからないバカ舌なんですけど。

ですが、それはね、多分いつも新鮮で美味しいものを食べてるから、あの当たり前みたいな感じになっちゃってるんじゃないですか。いいなぁ、新鮮な取り立てのバジルと、あと自家栽培のニンニク、今ねお値段も高くなってるから、ニンニクね、だからいいじゃない、羨ましいですよ、食べてみたいわ。リノベーゼソース自分で作ってね食べるなんて最高です、羨ましい。箱さん、バジルじゃなくた、パスタに一票です、ありがとうございます。続いて3人娘のママさん、菅さん喉大丈夫ですかということですが、なんか私そうですね、午後ちょっと喉の具合がいまいちになってまいりましたけども、ちょっと今落ち着き始めてます。そして写真ね、美味しそうですね、グリルサンド、私はまだグリルサンド食べたことないですということですが、ぜひ食べてみて、美味しいから、あのこうパッタンってこう挟んで、その挟んだところ、挟まった部分がちょっと焦げててね、カリカリしてて美味しいんですよ、本当に食べてもらいたいわ。3人娘のママさんにおすすめです。そしてチョイススパゲティに1票、私と菅さんの子供時代はパスタという言葉なかったですよね、なかったです、本当になかったなかった。我が家の子供たちスパゲッティって言っても、何それって言われそうです。そうか、時代は変わったんだなって思っちゃいますね、うちの子もそうかもしれないな、スパゲッティ、まあでも私がスパゲッティって言ってるからなんとなく分かってはいるのかもしれないけどね。メッセージありがとうございます。朝晩と日中の寒暖差大きいから、菅さんもスタッフの皆さんも体調に気をつけてお仕事頑張ってくださいといただきました。ママさんも午後のお仕事頑張ってくださいね。そしてさすらいの岩木仁さん、昭和 VS 平成って感じですが、自分は料理の状態で、しっくりが変わってくるという、あ、トマト系がスパゲッティ、それ以外はパスタ、そうか、すみません、今日投票できないです、菅さんのさじ加減で振り分けお願いしますということでね。もっとね、私こういう意見来るかなと思ったんだけど、意外と来なかったなって思うんですよ。やっぱりそのパスタの種類、ソースの種類とかによって使い分けしている方も意外といるのかなと思ったんですけどね。さすらいの岩木仁さんは、じゃあ1票ずつ入れておきたいと思います、菅さんのさじ加減で。メッセージありがとうございます。続いてラジオネームミラクルボーイさん、パスタとは小麦粉で作った麺料理の総称で、スパゲッティはその中の細い麺の料理です。だから日本でいうと、うどんや浪江焼きそばをそうめんということになっちゃいます。そういう捉え方ね、なんか面倒だから全部スパゲッティでお願いしますっていう、ミラクルボーイさんらしいね、チョイスの仕方ですけれども、じゃあスパゲッティに1票。そっか、浪江焼きそばをそうめんと言わないね。ミラクルボーイさん、ありがとうございます。続きまして、ボトムラインさんからです。菅さん、皆さんこんにちは、チョイスはパスタです。スパゲティからいつの間にかパスタと言ってますね。ちなみに小学生の子供が振り替え休日で家にいるので、あ、だから今日お子さんいるんだ、なるほどね、なんかちょろちょろいるんでね、あれなんでかと思ったら、あれ運動会の振り替えとかかな。電話でスパゲッティを知ってるか聞いたら、知って

で、そしたらパスタっていう感じなんでしょうね。まあ、ちょっとずつね教えてあげましょう。昔はスパゲティって言ってたんだよってね教えてあげて、どっちでも対応できるようにしといた方がいいかもしれませんね。様々な年代の人とね会話楽しめたりするかもしれませんからね。ラジオネームボトムラインさん、パスタに一票いただきました。ありがとうございました。皆さんたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。結果はこの後です。

きましたけれども、今日の結果はパスタ圧勝でしたね。やっぱり時代が変わったのかな。スパゲッティ言いにくいっていう説多かったですね。メッセージありがとうございました。

0: イエス VS ノーです。わ、私日によるんだよな、難しいな。皆さんはいかがですか？タイムリー、お相手は菅でした。バイバーイ。
1: 今を楽しむプログラム、タイムリー。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
3: いわき商工会議所インフォメーション。いわき商工会議所が月1回発行している会報クロンティアに広告を掲載してみませんか？商工会議所の開放フロンティアは、市内会員企業およそ4000社、観光庁、全国主要商工会議所などに配布されているので、ターゲットを絞った高い訴求効果が期待できる情報発信媒体です。紙面への広告掲載やチラシの折り込みもお受けします。詳しくは 25-9151 企画グループ開放担当までお問い合わせください。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など、災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
6: C-WAVE 76.2 FM いわき。
7: 一時をお知らせします。
8: 年恵のまあまあそんな感じで。

0: 皆さんこんばんは。再放送お聞きの皆さんこんにちは。福島県いわき市出身、歌手、俳優23年目の年齢です。はい、先週とかね、こう神社のお話をさせていただきましたが、私今年に入ってから一応メモをしてまして、もちろんね、なんかご支援をいただいたり、まあ、全ていただいてるわけでもなかったりとかするんですけれども、一応 お参りをした神社仏閣はメモをしてまして、ちょっと漏れてるのもあるかもしれませんけれども、延べ29箇所回っておりました。はい、今年に入って何度もというところもありますし、まあ、それよりは多分多いと思います。お休みだって言って2箇所3箇所っていう時も全然あるので、まあ全てをね、皆さんにお伝えはしてないんですけど、要所要所お伝えをしていけたらなと思ってますし、皆さんからもそういった情報ももらえたら嬉しいなと思ってます。等身大の年齢で30分間愛を込めてお送りします。どうぞお付き合いくださいね。
1: この番組は東日本最大級の大型人形専門店、人形の当月、福島県内のプラント、電気工事、軽装工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店、株式会社広工房、不動産トータルサポート、リーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり、駒造園、明るい快適な街づくり、渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社

神話テック。地域の水を守り、環境を守り、人を守る、いわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りします。都市へ探訪。このコーナーでは私としえが足を運んだり体験したことなどをいろいろ紹介していきます。

今週は配信ドラマデッドエンド刹那の刻印について。はい、デッドエンド刹那の刻印なんですが、こちらはですね、5月10日に都内の方で舞台挨拶があったんですね。映画ではないんですけど、ファンの方がすごい楽しみにしているということで、主要キャストの方、そして監督と舞台挨拶があって、そしてなんと5月の22日にですね、 U-NEXT で独占先行配信がスタートされます。この監督を務められた安見五郎さんが、私約20年前ぐらいからお世話になっておりまして、この度なんと監督直接にお話を伺うことができたんです。久しぶりにお会いできました。で、今日はね、私の方の監督から伺ったことを私がお伝えしますけれども、またね、ちょっと番組にも以前も出ていただいたことがあるんですけれども、出ていただきたいなと思います。とそうですね、私は約20年前になるんですけど、サラリーマン金太郎、こちらもねすごい変わった役でした。嫁ぎ先の名士の義理のお父さんに襲われるというね役、またそういう役で選んでいただいたわけですよ。ありがたいです。でその後に風間俊介さん、本田翼さんのチート、詐欺師の皆さんご注意ください、こちらもですね、本当にちょっとの役だったんですけど、直接監督に言って、まあ、風間俊介さん当時高校生っていう回想のシーンなんですけど、騙されてお金払っちゃうんですね。またそういうそういう役でね、いや今回もなんかちょっとよぎったらしいんですけど、私のことやっぱちょっと声かけてよというところで、まあお会いできたのでお話をさせていただきます。安見五郎さんのプロフィールをご紹介させていただきますと、幅広く作品を撮られてるんですね。で1965年のお生まれということで、そうですね、主な監督作品、帰ってきた時効警察、そう、そしてサラリーマン金太郎、フェイスメーカー、秘密陰謀院、秘密陰謀院エリカ、そしてある日アヒルバス、将棋飯、神チューンズ、そしてね、先ほども言いましたチート、詐欺師の皆さんご注意ください、そして女の戦争、バチェラー殺人事件、堕落 JK と廃人教師、修学旅行で仲良くないグループに入りましたなどなど、アクションからちょっと BL とかで、今回実は部類すると任侠ものになるんですね。任侠ものは初めてなんですって。私かなり幅広く撮られてる方だからと思ってたら、いや任侠は初めてなんだよねって言ってて、でまあご縁があってというところなんですけれども、どんなお話かと言いますと、任侠復讐アンダーカバーを融合した現代版血まみれのフィルムノワールアクション作品が誕生ということです。でもこれだけ聞くとなんかあれみたいな、都市映画好きなちょっと V シネチックと思うと思うんですけど、全然違うそうです。本当にやっぱり任侠を撮られる方って得意な方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっと違くしたかったっていうのと、もちろんプロデューサーの方との相談があって、多分どっちかっていうと日本で見るそういうものというよりは海外で見たものとかに近いんじゃないかなって言ってました。だから多分任侠もの好きって言ってる方が見ると、もしかするとあれ違うなって思うかもっていうのは監督が言ってました。そしてどんな内容かと言いますと、復讐を誓う者と正義を捨てた者、二つの魂が交差するとき止まっ

った時計が動き出す。両親を抗争で失った桜井明人、ヤクザの血を引きながらも警官の養子として育った彼は、己の運命に抗いながら復讐を誓い裏社会へと身を投じる。一方、巨大組織星雲会を壊滅させるべく潜入捜査官として孤独な戦いに挑む男、青井宗次。敵対する立場にありながら、やがて二人は共通の目的のために京都唯一無二のバディとなっていく。復讐の果てに何があるのか、捜査が瓦解するその時まで二人のデッドエンドな戦いは終わらないという物語になっております。そしてキャストがですね、そうなんです、あのこれも、まあ、巡り巡ってご縁もあったりねしたそうなんですけれども、ヒーローもの出身の方が初めてこういった作品に参加されるとか、二次元のね舞台で人気な方がとかいう方も多くて、ちょっとキャスティングも面白いんだっていうことをおっしゃってました。主演が福士誠二さん、奥田岳さん、波岡一樹さん、清水豊さん、国本翔健さん、鈴江大志さん、傷翼さんなど幅広い方が、あの渡辺哲さんなども出られておりましたけれども、そうなんです、もうね本当にバイプレイヤーみたいな方だったり、こういった作品が得意な方もいるんですけど、初めてだったんで、実はその薬物の薬とかの発音が薬が言えなかったりとかっていうこともあって、そういうこともあったということもお聞きしました。でこの安美五郎さんね、本当に数々こうベテランの監督さんなのに、なんかね普通普段喋ってるとカメラが回ってる時とか、もちろん作品に対する厳しさはもちろんあるんですけど、普段だとすごくこう物腰が柔らかい感じでお話しされるので、なんていうのかな、その国本翔健さんとかと、まあ、お昼お弁当食べて、まあ、ゴミ捨てたりとかあるじゃないですか。あ、なんか食べた、終わった頃が一緒だったから、あ、僕捨てますよ、みたいな。監督が言ったら、国本さんが、いやいや、もう監督に、あの、捨ててもらうなんてとんでもないなんて言って。で、国本翔健さん知ってる方って、あの、背も高いし、すごい、あの、役がこわもて多いんで、なんかね、すごい貫禄があるというか、細身の方でありながら、こう、すごい、そういうオーラがあるんですけど、でもね、なんて言って、監督が、あのでもね考えたらなんか僕の方が一つ年上だったんだよとか言ってなんかでなんかね、最近ここ1年ぐらいやっぱなんかこう休み頃なんで、すごく五郎ちゃんとかって私もこうゆったりしてる時、現場では言わないですけど、ちょっとゆったりしてる時とか五郎ちゃんとかって言えるような感じなんですよ。いや貫禄をさちょっとさ出したいからさ、ここ1年キャップをかぶり始めたんだよとかって言って、いやキャップかぶったから監督感が出るかって言うとちょっと分かんないですけど、なんかこう自分が、まあ、今ね周り例えば見た時に、やっぱなんかジョージ・ルーカスとか、いやそこって思うんだけど、貫禄ある方ってキャップかぶってるんだよねとかって言っておっしゃって、キャップかぶってきてました。でちょっとご飯を一緒にいただけたので、その時はもちろんあのキャップ取ってましたけど、ちょっとねそういう面白い話もあったりとか、あと予算の関係だったり、もちろんスケジュールの関係があって、ものすごいなんかこのオファーいただいてから多分もう私ここで言えないぐらいネタバレしちゃう、いろんなことが裏話を聞けたんですけど、タイトすぎてこれ多分言えないですね。うん、本人の口だったらいいけど言えないぐらい本当に、まあこういう業界タイトなことあるんですけど、もう目まぐるしいタイトで、私その頃12月頃ちょっと、あ、去年の12月に撮影クランクインっていうことで、なんかすごいんだっていうのは聞いてたけど、いや聞いたらびっくりしました。こんなことあるっていうぐらい、私もいろいろ体験してますけど、経験してますけど、でまあもともと本があって、まあいろいろ本のこう直しとかもありながら、衣装合わせがあってキャスティングがあって、それもすごいご縁で、まあ、先ほど言いました国本翔健さんとかにも出ていただけるしとかっていうところがあって、主演の福士誠二さんとかもやっぱりご縁があってということでした。撮影ももうタイトで年末差し迫った頃にっていうこともあって、撮り方もかなり工夫をしたそうですね。

だから本当ポジショニングもすごい説明してくださったんですけど、皆さんが見てても絶対にこうなんかね、もちろん飽きさせないっていうのはもちろんなんですけど、楽しい感じで、まあ、そこはかなりこだわってポジショニングと長回しだったりアクションもね、ちょっと私の口から言えないようなこともあって、こうやっぱり日本のこう人形だったり、こうドンパチですよ、いわゆるドンパチあって撃たれて死ぬ方の死に方とかあると思うんですけど、そこも逆にちょっと日本っぽくしなかったっていうのをすごく言ってました。配信始まってから見たいなと思ってます。そしてすごいやっぱこだわりでおっしゃってたのが、あの監督もプロデューサーの方も、あの1986年の、 あの男のバンカーという映画があるんですね。これはあの監督がジョン・ウィー監督で、ま、あの香港ノワールと言われているものなんですけど、この映画って、ま、そういう男たちのそういうなんだろう人形だったり、まあ、きっとテーマがちょっとそういう裏切りなのか友情なのか家族愛なのか、そういうものがあって、このジョン・ウーか、失礼しました、ジョン・ウー監督があの公言しているように、フレンチノワールと日本の人形映画のテイストが随所に織り込まれてるっていう風に言ってて、それがすごいあったと。でプロデューサーもいやいいねということだったんですよね。まあ、なんか日本の人形映画っていうとすごくこう分かりますよね、なんか皆さん雰囲気的に。でフレンチノワールっていうものがどういうものなのかっていうと、まあ、主にフランスで制作された虚無的だったり廃墟的、退去的か、退廃的な、犯罪的なテイストを持つ映画ジャンル、虚無的、退廃的な犯罪的なテイストを持つジャンルだと思う。なんかちょっと暗い感じでなのかなって思うと思うんですけど、まあ、この例えばそのアメリカで始まったフィルムノワールの影響を受け、裏社会のギャングや警察の対立、タバコの煙、モダンジャズ、男の孤独や友情、アラン・ドロンの主演作サムライに代表されるクールで緊張感あふれる世界観が特徴ということで、まあこれはサムライを見たことかだったら分かると思うんですけど、そういうテイスト入ってるっていうのは言ってました。だから音楽もこだわって、もちろんこうテーマソングっていうのは、まあ、ちょっとね大人の事情って言ったらいいんですけどあるんだけど、劇中で流れる曲はこれも注目してと、まあもうめっちゃ言ってましたけど、ここにあるモダンジャズじゃないんですけど、ジャズをめちゃくちゃ使ったと、トシエもジャズ歌いねえみたいなこと言われたんですけど、合ってると思うよとか言われて、あそっかみたいな、まあ、今年の、ね、ライブでは初めてこうご披露させていただきましたけど、なのですごいそのドンパチのシーンだったり撃たれた人のだったり音楽だったりも、まあ、絶対今までのとは違うからと、これはもう彼が自信を持って言ってました。これはもう休み節炸裂なんじゃないなって、私が五郎ちゃん節炸裂なんじゃないなって話をしたんですけど、まあ、そういうところにもちょっと注目をしていただきたいなということで、いや本当何時間もお話聞けちゃいました。これ言えないよ、私から言えないこといっぱいまあね、私も役者の端くれということで、まあ、話がねちょっとしやすいなっていうところで言ってくださったんですけど、いや本当にもう尽きなかったですね。で本当ハト飛ばしたかったって言ってて、っていうのはあのこの作品男のバンカーとかだったりとか、そういうところで好きな映画ではこうハトが飛んでるシーンがあって、実はあの私も出させていただいたドラマのサラリーマン金太郎では、安見五郎ちゃん監督ハト飛ばしてますハト飛ばしてるってどういうことよみたいな。なので今回もどうも飛んでないらしいんですけど、ぜひ飛ばしたいっていうことで、でまたその5月10日は実はあの普通ね、ちょっと最近ほら日本統一とかもすごく人気で女性ファンが増えたりとかねしてるんですけど、今回もキャストがあのそういう二次元だったりとかヒーロー戦隊出身、まあ何気に何岡さんとかもそうなんですけど、出身じゃないけどね、バッチキとかいろいろもうご活躍されてから出たりされてますけど、あのそういう方も多かったんで、すっごいあの

い女性の方が舞台挨拶多くてとお話してました。でちょっとこうまあプロデューサーともこうあれがあったけれども、なんかそういう面白いそのこともあってちょっとね言ってもいいよっていうことをちょっとネタバレじゃないんですけど、おいおいおいっていう、こう役者さんとかが言っちゃっておいおいおいっていう、あの怒られるやつをちょっと自らやったそうです。サービス精神がすごく旺盛なのでぜひですね私も楽しみにします。そして見たら感想って言って、で今度こそは監督の口からちゃんとお声をいただいて作品についてあのお話を伺えたらなと思っております。あの予告編ありますのでぜひ見ていただきたい。デッドエンド DEADEND、 これだけだとバンドが出てきちゃうんですよ。バンドのやつがデッドエンドで出てきちゃうんですけど、そこにあの刹那の刻印と入れていただくと YouTube で予告編、またあのホームページございまして、あと Instagram もあります。私もフォローしてますのでぜひ見ていただけたらと思います。ということで5月22日とに配信が開始されます。はい、と U-NEXT で独占先行配信されます。デッドエンド刹那の刻印について監督の休み頃さんにお話を伺ったことをお伝えしました。それではここで一曲お聴きください。その私が1月にですね初めてお披露目した曲があります。この方が歌う曲でした。美空ひばりさんでテネシーワルツ。

教えずバー。このコーナーは教えのインフォメーション、現在の活動や興味のあること、そして皆様からのメッセージなどをご紹介する交流の場です。はい、ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。5月もなんかね、6月が見えてくると上半期が終わっちゃうんだなと思うと、なんかねやっぱり早い時間経つのがとっても早いなと思ってますね。いろいろやらなきゃならないことがあるのにと思いながら、ちょっとね書の試験もあったりするのには、なんかちょっともうやっぱり切羽詰まった時になってこういうことになってしまう私なんだなと思いながら、まだ提出してないのに反省しています。ちょっと焦っています。はい、そしてプライベートでは琴の演奏会もこちらいわきで聞いてまいりました。アリオスの音楽館の方で行われました琴の輪という演奏会、昨年に続きまして、というのも中川リオネさんといういわき出身の琴奏者の方がいらっしゃるんですね。はい、10歳から琴を始めてということで、私はそのお父様がバンドマンだったので、なんかそれで彼女をこう知ってたんです。

ですね。一緒に何かを共演したことはないんですけれども、そして昨年はねお父様がいらっしゃったのに、今年はちょっとお父様がね亡くなっちゃって、リオネちゃんの、いやもうなんかそれで彼女が最後に皆さんにご挨拶した時にこんなこと言うから、いやもう帰りちょっとね、なんか最後の曲もすごくこう感慨深くて、琴の音色が素晴らしいんですけど、なんかすごくこう人生を思わせる、なんか思い出したら涙が出てきまし、ちゃいましたけど、今年は父がいないのがっていうのをおっしゃってて、いやもうでも近くできっとね聞いてるんだろうなってみんな思ってました。はい、その中川りの音さんなんですけれども、琴を初めてっていうことで東京大学の東京芸術大学に入学されて、現代奏曲専攻をされて第3期生として卒業されて、同大学の奏曲生田流修士2年、こちら在籍をされて、まあ、ジャンルを問わずに幅広く活躍されているということで、全然もう私からしたらもう親子ほど年が離れてる、もっと離れてると言ってもいいぐらいなんですけれども、すごく可愛らしくてチャーミング でなんかいわき公園のことの演奏会だと弟さんがなんか、ね、受付のお手伝いをやってたりとかして、なんかこうもうすごくね、ことのすごく深みのある軽やかと柔らかさと感じながら一緒にお写真も撮っていただいたので、ちょっとそちらはブログの方アップしたいなと思っております。うん、本当にジャンルを問わずという形で、はい、ぜひ中川りお音さんのお名前もねすごいの、条理の理に旗を折るの折るに音と書いてりお音さんって、まるでこれさ、なんかもうおこととかをやるためのお名前な気がしません？本名がすごいですよね。私はその若い時にそのお父様がバンドでやってる脇でキーボードとか弾いてるのだったと思うんですよね。だからそれその時の本当に小学生ぐらいの姿を覚えてて、でも本当ズバ抜けて学生時代からちょっとびっくりしちゃうぐらいだったそうです。周りの方早い時期からことを聞いてた方は、はい、またご縁があればと思って今度お話もお伺いしたいなという話をねしてきましたので、番組にも出ていただきたいと思います。と皆さんからもいろいろ SNS 等にメッセージもいただいております。はい、ぜひ番組のインスタグラム、私の SNS メッセージをお待ちしておりますので、チェックしてみてください。都市エイズバーはまた来週オープンしますね。

年へのまあまあそんな感じでエンディングとなりました。はい、次回はなんと5月の23日土曜18時30分オンエア。素敵な1週間をお過ごしください。

この番組は東日本最大級の大型人形専門店人形の当月、福島県内のプラント電気工事珪藻工事なら風和電装株式会社、社長が釘打つ工務店株式会社広工房、不動産トータルサポートリーフエステート、建物と調和する外光と四季を楽しむ庭づくり駒造園、明るい快適な街づくり渡辺電建株式会社、電気設備工事で社会を支える株式会社神話テック、地域の水を守り環境を守り人を守るいわき市環境整備事業協同組合の提供でお送りしました。

株式会社神和テックは電気工事を主体として電気調整試験なども手掛けています。創業40周年以上の信頼と実績、現在一緒に働く仲間を募集中です。未経験者歓迎、福利厚生も充実しています。詳しくは神和テックのホームページへ。いわきの綺麗な水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。

0: 校生の番組ハイコミュ
1: ー、毎週土曜日午後4時30分から
0: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
1: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
0: 高校生の番組ハイコミュー、
3: 土曜4時半。
4: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様、今日は快適生活の大ヒットの育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブを、今日はお電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します、
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文でしたら半額ですか？
1: 半額です。
0: そして実は今1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります。新聞紙面見てるんですけども、
1: はい、
0: 渡辺さん、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: そうなんですよ、はい、もうおかげさまで今まで使った中で一番いい、5歳くらい若くなった感じがするとお喜びの声もたくさんありまして、中にはご主人様とご両親と3人でお使いの方もいらっしゃいます、で髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体がふんわりしてきているそうなんです。それから58歳の男性は使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜び でお写真も拝見したんですけれども、頭頂部の地肌が透けてたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされているんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです。医科大学で発見された画期的な成分のナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込めて、細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させていくんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところが、わずか3日で、そして黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成と、毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、血行を促進するセンブリエキスと、グリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップするので、育毛パワーがさらに高まります、薬用ヘアキューブは1本でおよそ1ヶ月お使いいただける120ml 入りが税込み5500円ですが、始めるなら3ヶ月続けていただきたいので、3本セットは税込み1万6500円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: そして今、ラジオをお聞きの皆様にはさらにビッグなお値引きをご用意しております。なんと3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円、8250円です、ただし必ずお電話でご注文ください、ラジオを聞いたで半額の税込み8250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: 電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み1万6500円の半額、税込み8250円。3本セットはこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: 株式会社アムーブです。アムーブは派遣社員にとってなくてはならない必要な会社となるため、安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
4: 大切なのでもう一度、アムーブはあなたが安心して働きやすい職場環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。あなたに合うお仕事はアムーブにお任せください。
5: 派遣社員で働くならやっぱりアムーブだっぺ。派遣社員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はおっきょるです。先日私は小名浜下加次郎の H さん宅でトマト栽培の手伝いをしていました。 H さんは手際よくトマトをポキポキもいでいくんですが、私は初めての経験でしたのでうまく取れずに悪戦苦闘していました。それとゴンゾーさんは近くに来て、こうやっておっきょんだと言いながらぐるりとねじってもいでくれました。おっきょる、もう聞いて耳のごとく動詞おるの方言です。そして即音敏化も見られます。これは自発的に何々するという多動的な用法です。それにしてもおっきょるとは何やらちょっとおまぬけな感じです。似たような語感が変なものとしてはちんにぎる、ビッタラッコエ、ヒジャッカブなどいろいろありますが、これについては後日詳しくお勉強してまいりましょう。さて今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。Let's listen and repeat。
4: おっきょる。おっきょる。
3: さてここでおっきょるの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生お願いいたします。
4: おい、そこのおめえ何やってんで、花勝手におっきょんな。花はおっきょるもんじゃなくて見て目

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新緑が美しい季節になりました。季節の移ろいを感じながらのんびり公園で過ごすという方もいらっしゃると思います。海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 高橋さん、海星山公園がリニューアルして2年が経過したと思うんですが、最近はどんな状況ですか？
3: はい、公園の中には、グルメを中心として営業されているテナントが一応3店舗と、その他に、美容室やガーデニングが一個、ワンちゃんですとかペットショップ のアイテムを販売しているテナントさん等が、5店舗ほど入居されています。
2: はい、
3: はい、その他にも、開拓者の群像、公園の中での一番シンボルと、はい、呼ばれる群像があるんですが、そちらの後ろでは、バーベキューガーデンの営業ですとか、5月15日からは海星山公園のバラ園も開園しています。
2: バラ園を楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。
3: はい、とてもたくさんの方に毎年ご来園いただいております。
2: はい、で実際こう今お話を伺っただけでも公園内いろんな楽しみ方があるんだなというふうに感じたんですが、どんな方が利用している状況ですかね？
3: はい、朝は園内のコースを、ジョギングをされているランナーの方ですとか、
2: はい、
3: とやはり最近とっても多いなと感じるのがワンちゃん連れの方ですね。お散歩の方もたくさんいらっしゃいます。はい、その時間が過ぎますと今度はこうベビーカーをしているママさん方がこう、天気がいいと公園の方にお散歩

0: をしていただいたりですとか、その時間帯によって、たくさんの方の、ご利用をいただいているような状況でございます。
1: まさに郡山市民にとっての憩いの場になっているという感じですね。
0: ありがとうございます。
1: はい。そしてまた今日お話を伺いたいのが、毎月開催している開成山ドット市なんですが、これはどんなイベントなんですか？
0: はい、四季折々に季節を感じていただけるように、開成山公園内で新しく昨年の10月から始まった定期的なマーケットイベントとなります。
1: はい。
0: 内容としましては、例えば美味しいものですとか、あと素敵なアイテムですとか、そういったものを開成山公園に来ていただきますと、いろいろなアイテムと再会をできる場所としまして、月1、毎月第4日曜日にイベントの方を開催しております。
1: はい。でネーミングも開成山ドット1って面白いですよね。
0: はい、ありがとうございます。そちらのネームにはドットというものを入れることで、ウェブサイトのアドレスのように次にどんどんつながっていくということをまず一つイメージしております。
1: はい。
0: 未来に続いてほしいという思いと、あとそのドットというところに、たくさんドット人が来てほしいという思いも込めて、はい、開成山ドット1というネーミングにさせていただきました。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい。
1: ドット1っていうのがカタカナではなくて、ドットってに、はい、それからアルファベット小文字で ICHI でドット1、
0: はい、
1: という表記かなと思ったんですけど、
0: はい、
1: ネーミングもすごく面白くて気になるし、で今お話を伺ったらなんかいろんな思いが込められているんだなっていうのが伝わってきました。
0: ありがとうございます。再会につながるような美味しいものですとか、生活を彩るような素敵なものなど、たくさんのそういったものを提供する場で、開成山公園はいつまでもありたいなと思っています。
1: はい。お話伺ったように、その毎月定期的に開催するっていうところに、その再会をするっていう意味合いもあるっていうのは、すごくなんか素敵なコンセプトだなって感じました。
0: ありがとうございます。再会というのを実はテーマにさせていただいたのが、2年前、開成山公園が新しくリニューアルをした際に、やはり今までちょっと公園から足が遠のいていたけれども、綺麗になって新しくなって来てみたら、久しぶりに会う友人とその場で再会したですとか、
1: あ、そうですか。
0: はい。イベントの中で美味しかった食べ物だったりとか、探していたアイテムと再会できたよという声もたくさんいただいていたので、そういったところをイベントのコンセプトという形で今回は入れさせていただいております。
1: そんな思いが込められていたんですね。はい。そして、毎月第4日曜日開催ということで、今月は今度の日曜日、5月24日なんですよね。
0: はい。
1: どんな内容になるんでしょうか？
0: はい。今度のドット1には、ワンちゃんの玉の、お店が多数出店いたします。先ほど公園の中、非常にワンちゃん連れの方が多くご来園されるというお話をさせていただきましたので、
1: はい、
0: ワンちゃん向けの例えばおやつやフード、はい、それと洋服などのグッズですとか、
1: はい、
0: あと毎日の、ワンちゃんのためのケア、はい、に役立つようなアイテムまで、こう幅広く、ラインナップされておりますので、作り手の方ですとか、とお店の方と直接お話ししながら、大事なワンちゃんのためにぴったりの一品を、イベントの中で見つけていただけたらなと思います。
1: はい。そのワンちゃんのための、お店がたくさん今回は並ぶということですが、やはりそのニーズを考えて今回企画したという感じなんですか？
0: はい。それももちろんございます。私自身もすごくワンちゃんが好きで、自分が、
1: はい、
0: 犬を飼っていたということもありまして、やっぱり飼い主さんとお話をさせていただく機会も結構あるんですが、やはり皆さんからも愛犬家の方からも、ここで何かこうワンちゃんのためのお買い物ができたりとか、そういった、はい、イベントを開催して ていただきたいというリクエストもたくさんありましたので、はい、今回の24日はそういった形で、開催する運びになりました。
1: そうなんですね。じゃあもうワンちゃん好きの方、そして実際にワンちゃんを連れて海星山公園にね、いつも来ている方は楽しみ

0: にしているでしょうし、またこれまで来る機会あまりなかったという方もこの機会に海星山公園に足を運んでいただけたらいいですよね。
1: はい、ぜひぜひたくさんのご来園をお待ちしております。
0: はい、時間は何時から何時までですか？
1: はい、朝は10時からと、イベントの終了時刻は4時までとなっております。
0: はい、午前10時から、夕方4時までですね。
1: はい、
0: はい、で、お店が並ぶということなんですが、その他に何か楽しめたりするものはあるんでしょうか？
1: はい、ワンちゃんを連れていない方も連れている方も楽しんでいただけるんですが、他のエリアでは実はフリーマーケットの方も、はい、同時開催をさせていただこうと思っておりまして、
0: はい、
1: すでにもう20店舗超の応募があり、今は皆さんスタンバイされているような状況でございます。
0: はい、で、念のための確認なんですが、万が一雨だった場合っていうのはどうなるんですか？
1: はい、海星山.1は基本的には雨天決行という形で、はい、実施をさせていただいております。ですが、台風の発生ですとか、例えば荒天、あと暴風、公園非常に風が強い場所でありますので、ご来園の方ですとかご出店者様の安全が確保できないと主催者の方で判断した場合には中止をさせていただく場合がございます。
0: はい、で、万が一中止となった場合にはどこで情報を得ることができますか？
1: はい、中止の場合は海星山公園の公式のホームページと並びにインスタグラム運用させていただいておりますので、そちらの方で、随時最新情報をお伝えしようと思っております。
0: はい、じゃあ少し小雨だなぐらいの時にはいつも通り雨天決行で開催されるんだなと思っていいっていうことですよね。
1: はい、
0: はい、それでも心配だったら念のためホームページを確認すれば、そこで最新情報を得ることができますよね。
1: はい、タイムリーに発信しているのが、はい、主にインスタグラムの方を活用しておりましたので、はい、もしいち早く情報の方を得られたいという方はインスタグラムの方を覗いていただけると、はい、情報の方が得られると思います。
0: はい、ありがとうございます。それでは最後に、高橋さんから一言メッセージいただけますか？
1: はい、ありがとうございます。海星山公園、イベントを開催している時以外にも、たくさんの美味しいラーメン屋さんや、カフェ、パン屋さんなど、どなたでもどの時間に来ていただいても楽しいアイテムの方がたくさんあります。皆様のご来園心よりお待ちしております。
0: 今度の日曜日5月24日開催の海星山.1について教えていただきました。お話は海星山フロンティアパートナーズ高橋恵美さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: FM いわき不動産情報。
1: 不動産のことってなんだか難しいな。
0: どうしたの？悩み事？
1: 相続した建物が空き家になっていて売るしかないかなと思ってるんだけど、何から始めたらいいのか。
0: まずは専門家に相談してみようよ。
1: 専門家？どこか良いところ知ってるの？
0: 内郷に夫婦でやってるお店があってね、ちのぶ不動産っていうの。
1: 不動産の売却のことなんて何も知らない私でも大丈夫？
0: もちろん、丁寧に分かりやすく説明してくれるから安心。
1: 頼りになりそう。連絡先は？
0: 電話 38-3576 1000の信頼、ちのぶ不動産だよ。
2: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池・電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
3: 熱々だ、ホクホクだ。西野屋

0: 特売だ。ご飯のおかずにプラスしてもよし、おやつにも、いいね。手作り出来たての美味しさを召し上がれ。西野屋コロッケハウスに遊びに来てくんち
1: ゃ。 FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス

0: 大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了、お早めに。ドクラ無料開放、日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: やっと来た来た、この時間 FM いわきアニオタイム。アニソン、キャラソン、声優ソングをノンストップでお送りする30分間。毎週土曜日午後4時からは FM いわきアニオタイム。みんな聞いてくれよな。
2: JOZZ2AEFM、 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 Cwave FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: ウェイビー、おやつ食べよう。
4: お
3: おいしいおやつの情報を届けてくれるお店はないかな。
4: だから、
3: あなたのお店で時報告知を活用してみませんか。 FM いわきまでお問い合わせください。
4: 待ってっかね。
3: 今おすすめの時間は3時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいって30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、
1: はいはい、
0: まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: は
1: い、
0: ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。はい、
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、はい、苦手なんだ。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつがよかった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、うん、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: いはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: 予想しました、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっち方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できな い、
1: ってい
0: うそういうことでしょう、
1: ね、そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたのでね、
1: まあ、ね、どこもね、まあ、
0: なかなか

0: あの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: た。へえ、
0: すごいね。
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいでしょ。写真を送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの。
1: いいですね。
0: すごいね。
1: へえ、
0: すごいですね。
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね。もう一ついきましょうか。
1: はい、
0: 杉杉さんです。
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね。
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます。ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね。結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、
1: はい、
0: 店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんですね。以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます。やめてください、ダメです
1: よ、ね、分かる、気持ちは分かりますけどね。
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね。
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、
0: ね、
1: もう触りたい方は買っていただいて思う存分触るのがいいかも。
0: そうそう、
1: ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: ね、
1: はい、
0: ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、国書日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、はい、さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: ミカブリのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね、うん、ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。ああ、そうか、
1: だから運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った、
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に、
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってる、そしたらくるくる回っちゃうね、
0: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
1: 止まるのか、
0: 止まるの、
1: 止まるんだ、あ、そうなの、
0: うんうんうん、
1: これでいいの、
0: 止まるんだ、
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右左に切るから、
1: あ、そうなの、
0: うん、まあ、今日 暑い、まあ、暑いですからね、
1: ちょっと私の頭が回ってないんです、大丈夫、
0: 今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入って
1: き
0: て、ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: なかなかね、そうです、
1: はい、
0: はい、
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から
0: 「
1: まるまるよね」
0: うん、
1: と言われると、うん、条件反射で「ああ」と答えちゃいます多分、はい、あの深く考えてないんでしょう
0: ね、私の身近にもいる、
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと、
0: はい、もうちょっといきましょう、はい、
1: それが何度か繰り返される
0: わけです、はい、
1: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、
0: うん、
1: ラジオをね、うん、あのイヤホンで、はい、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: 聞いてない、
1: ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように、
1: そう、で、はい、そのねって うん、言ってくださる方側の耳はイヤホンつけてないんだ、
0: はい、う
1: ん、
0: なるほど、
1: うん、でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
0: はい、うん、思いますね、
1: ね、ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね、そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると、
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: それは怒られますわ、
0: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
1: そう、いや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから、
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、そう、
1: とりあえずああって言ってだけだ
0: なって感じだからね、
1: あ、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい、
1: あ、そうなの、
0: はいがあんま聞いたことない全部はい、
1: で、まあ、今いいや、
0: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう、
0: 気持ちのいいはいです、
1: でそれで、
0: はい、
1: ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ、
0: 全然伴ってないです
1: じゃあ返事だけいいんだ、
0: 返事はすごい、返事ご立派、
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってない、
0: 伴ってない、はい、
1: 大問題じゃないですか、
0: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ別に あの夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
1: 何も言ってないですよ、
0: 誰も言ってません今今誰も言って、
1: ただ状況を質問しただけじゃないですか、
0: 誰からも何も言われてない、どうした私、どうした、
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると
0: 本当です、
1: 急に刃を向けてくるんですか、
0: 私はどうしたんでしょうね、
1: 私何にも言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね、
1: いや、あなたの条件反射でしょ
0: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
1: ね、
0: はい、
1: 福もっちゃんです、
0: はい、
1: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
0: はい、
1: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます、
0: え、
1: 普通見るよね、だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビで

0: ったら、はい、普通見るじゃん。見るよね。
1: 変えるの？
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、そういうのってあるの？私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
0: あ、そう、はい、あ、そう、なるほどね、はい、それも愛かな。
1: はい、
0: はい、です。神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、うん、そういうね、特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: あ、本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや、いや初めて聞きました。
1: だってあれもみんな首かしげてあ、そうですか。
0: 車両番号、
1: 車両番号どこに見てみよう、
0: ね、
1: 帰り。
0: なんかボディにあるみたいです。これ送ってくれた写真だった
1: ね。あれ本当だ、
0: あるのかな。
1: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね。
0: ね
1: え、
0: ね、いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識した時、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: ああ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込ん
1: じ
0: ゃう、はい、条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分とか葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね本当だ誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないですいないんですね。
0: いないですね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用、はい
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな。好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになって
0: る。たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今、
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
1: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707。
2: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 Gwave FM いわきです。周波数76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
3: FM いわきパワープレイ。
4: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム「ディヴァイン」に収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディヴァインから紙一重でした。
1: ノアボクシーの8人乗り、多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん詰める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より

0: くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラいわきまで。
1: FM いわき関の湯情報。ラコソ温泉関の湯ではお得なレディースデーを毎月3回開催中。スタンプポイント2倍、レストランでミニスイーツがプレゼント、さらに季節の野菜などがもらえて、女性は入選料が1100円、月に1回いろんなスイーツなども楽しめる90分間食べ放題のバイキングは入選料込みでお得な値段で大満足。日にち時間料金は関の湯のホームページでチェック。毎週土日は親子に大人気、子供縁日実施中。可愛いキャラクターがみんなを待ってるよ。
2: 皆さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、シンウェーブ FM いわきです。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りします。

0: 変える小名浜放送取材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。いわきスターカフェ、この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒントを提供するプログラムです。今週の聞き手は立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のゲストはダンサーであり、愛花ダンススペースを主催する愛花さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: と、2022年に確か一度ご出演いただいていて、はい、まあ、およそ4年ぶりのご出演なんですが、
1: はい、
0: だいぶ状況が変わってきていますよね。
1: そうですね、なんかいろんなこう選択肢が増えて、
0: うん、
1: いろんな生き方を選択できるようになっている感じがします、
0: はい、もうどんどんどんどん幅が広がっていっている印象がありますが、まずこの愛花ダンススペースのお話からスタートしようかなと思います。
1: はいはい、
0: これはどんなジャンルのダンスなんですか？
1: はい、私が普段踊っているのが、もういろんなダンスジャンルをミックスさせているようなダンスジャンルになるんですけど、名前こういうダンスですみたいなのがあるわけではないんですけど、うん、一応フュージョンダンスと名乗って今教えています。
0: はい、で今の子どもたち、学生さんたちは体育の授業でもダンスの授業があるんですもんね。
1: はい、
0: そうすると
1: ダンスが身近にな
0: りましたよね。
1: はい、なりました。
0: うん、それでこう習い事としてダンスを選択するお子さんも昔に比べたら増えましたよね。

0: ね、
1: なんかその TikTok とかそのいろんなショート動画で踊ってる人たちも増えて、前よりもダンスがすごく手の取りやすいものというか、イメージがやっぱ変わっていて、
0: はい、
1: そのなんて言うんでしょう、もっとみんなの生活に近いものになって、こうもっと上手になりたいとか、もっとこういう表現をしたいみたいな子たちがダンスレッスンに来ているって感じです。
0: はい。でこのクラス、あのスタートはいつ頃だったんですか？
1: 去年の4月から正式にスタートした、本当に新しいクラスになります。
0: じゃあ1年とちょっと経ったところですね、
1: はい、まだまだ始まったのかな、まだまだ
0: そうですか。今は、何名ぐらい生徒さんがいらっしゃるんですか？
1: 今はそのやっぱり私のダンスジャンルがみんなにとってまだ身近なものじゃないので、こうどういうダンスやってるのかなみたいな感じで、本当に生徒さん自体は少ない、10名、
0: うんうん、
1: 新しい方とかその単発で来る方も前後するんですけど、10名弱ぐらいでやってます、
0: はい、
1: 人数が少ない分みんなの個性をもう毎週毎週感じれるというか、
0: うんうんうん、
1: すごく私自身割と楽しく、結構お子さん小学3年生の子から大人の方だと本当シニアの女性の方までいらっしゃるんですけど、
0: はい、
1: もうなんて言うんでしょう、各世代によって悩みも違うし、どういう踊りが好きなのかも違うし、こう体の悩みも違うから、私もすごく勉強になるし、もうただ単純にみんなの性格とかが私は面白くて好きです。楽しくやってます。はい。
0: ま、ご自身がもともとね、そのダンサーとして活動してらっしゃいましたけど、あの、教室をやってみようかなと思ったのは何か理由とかきっかけがあったんですか？
1: もともと、その、自分がすごく尊敬している先生がスペインにいて、割と早い段階、コロナ明けすぐぐらいから、なんで愛川クラスをやらないのっていうふうに聞かれていて、
0: うん、
1: まあシンプルに自信がなかったんですよ。毎週生徒さんを見て、こう生徒さんがこういうダンスを踊りたかったりした時に自分が答えてあげられるかみたいなのがもう心配で仕方なくて、
0: うんうんう
1: ん、なんかやっぱりお金が発生してしまうから、こう自分が好きなダンスに投資するのはいくらでもできるけど、自分が逆の立場になるのがすごく怖くて、ずっともう始められずにいて、
0: うん、
1: はい、という感じでちょっと時間がかかりました。
0: 決断をするまでには時間がかかった、
1: はいはい、
0: でそれをいよいよじゃあ始めようかな、よし始めようと思ったのは、
1: その4年前前回収録した時から、はい、ずっといわきで生活してはいたんですけど、その合間に東京との2拠点でいわきと東京で生活するタイミングがちょうどその自分のレッスンを始める前から始めている時、
0: うんうんうん、
1: まであって、
0: はい、
1: その時に急にできるというか、すごく行動力がアップした時があって、でその時にちょうどピラティスの勉強とかもしてたんですけど、あ、私勉強し続けられるなって思って、こうちょっと不真面目な自分 推しっていうから自分

0: 自身が一番、それによって自信をなくしていたけど、その2拠点で生活してて割と忙しくしている中でもちゃんとお勉強ができたから、生徒さんに教えることもこうアップデートしたものをみんなに提供し続けられるかなっていうちょっとした自信と、あと自分に対する小さな期待で始めました。
1: で、もう早速最初の発表会が確かありましたね。
0: はい、あの、はい、本当はこの発表会を開催したのがまだ1年弱の段階だったんですよ。で、発表会って自分で開催できるのみたいな感じで、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり未経験のことだからこうよくわからないとか、その一人で行うから段取りどのぐらい順調にやっていけるのかなと、あとシンプルに集客できるのかなという不安もありましたし、ただそのずっと通ってくれてた女の子がちょうど卒業する、
1: 高校を卒業される、
0: 高校卒業で、はい、あの東京に上京するので、もう私はシンプルにその卒業しちゃうこと、もう踊った姿をみんなに届けてからこう送り出してあげたいっていう気持ちがすごく強くなって、もう本当に勢いで決めたという感じでしたね。
1: はい、でも結構あの出演者の方も多かったですよね。
0: たくさんこうなんか私たちのクラスだけでこじんまりとやるのも良かったんですけど、最終的なこうどうして地元でダンスクラスを始めたかって、もうシンプルにいわきでダンスを楽しめる仲間が欲しかったので、習い事の垣根なくとかダンスの種類垣根なく、もういろんな人たちと関われる機会でもあるので、なんか可能な限りこう声かけて、いろんな、多分お客さんもすごい楽しかったと思います。私だけのジャンルじゃなくて、いろんな方のダンスジャンル見て、でいわきにはこんなにダンスやってる方がいるんだって思うし、なので想像以上にみんなが楽しそうで、やってよかったなと思いました。
1: ジャンルレスな感じでしたよね。そんな楽しいね発表会ももう経験されたということです。
0: はい、
1: はい、ではここで、一曲挟みたいと思います。はい、選んでくださったのが、原麻里彦&井口悟でルミナンス。これはなぜ選んでくださったんですか？
0: はい、これは去年、あ、今年の初めですねに、プリンセスアイの発表会があったんですけど、そこでダンサーとして踊らせていただいた曲で、自分史上初めてこんなに長い曲をお客さんの前で披露したんですね。はい、自分にとって挑戦だったし、この表現をお客さんに認めてもらえるのかなというちょっと問いかけみたいな部分もあったこう作品だったので、この曲がすごく自分にとって思い出深くて選びました。
1: はい、ではお送りいたします。原麻里彦&井口悟でルミナンス。

0: いわきスターカフェをお届けしています。今日はダンサーであり愛花ダンススペース主催の愛花さんにお話を伺っています。さ、前半ではその愛花ダンススペースのお話、ダンスのジャンルの話とか発表会の話でした。で、もう一つ実は愛花ダンススペースでやっているのがピラティス、
1: はい、
0: ということなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 始めました。
0: はい、
1: はい、
0: このピラティスのクラスを始めたのはもうちょっとこうずれるんですか、時期は。
1: は、一緒でした。
0: はい。
1: はい。
0: あの、4年前にそのご出演いただいた時には、確かピラティスは、
1: 全くでした。全くでした。
0: それが、こう、ピラティスを、まずじゃあご自身が始めたということですか？
1: はい。もともとその、東京といわきの2拠点の時に、もう、ピラティスの関わりを強めたくて行った
0: みたいな。あ、そうだったんですか。
1: 感じで、ピラティスの情報が欲しくて、あのピラティススタジオに入らせてもらったりとか、あとその先生に、ピラティスっていろんな資格の種類があるんですけど、
0: はい、
1: こう自分の今後を考えた上で一番自分に合ってる資格はどれだろう、どういう資格だったら自分が一番知りたいことをちゃんと勉強できるかなっていうのの、こう情報とも勉強もしたかったので、そのために1年いなかったぐらいで、
0: うんうん、
1: あの2拠点をずっとやってました。
0: はい、あのピラティス最近すごく流行っているなっていう印象があるんですね。はい、なんか、じゃあヨガと何が違うのかなっていう印象をお持ちの方も中にはいるかもしれないんですが、
1: なんかこう呼吸が大切だったり、こうマットの上でやったりとか、結構似通ってる部分はありつつ、ピラティスはもともとがこう病室で寝ている方がリハビリのためにベッドの上で始めたみたいな。
0: 病室とか、まあそういったところのベッドの上で。
1: 上で始めたのがもともときっかけで、はい、そこからどんどんリハビリのためにどういう筋肉を鍛えたらこの方は歩けるようになるだろうとか、どういう筋肉が足りないからこの方はこう立ちづらいんだろうとか、そういうアプローチの仕方なので、どちらかというとピラティス、ヨガよりピラティスの方が流動性が少ないのかなと私は思ってます。なんかヨガはもっとフロー、流れている動きが流れるイメージがあるんですけど、はい、ピラティスはもう少しここの正しい形でこういう風に動きますみたいなのがかなり正確にやりましょうっていう意識が強いのかなと。ただ私もヨガに対してすごい詳しいわけじゃないので、こうピラティスのアプローチの方法しかお伝えできないんですけど、
0: はい、
1: 明確に結構目的が変わるのかなと思います。
0: なるほど。うんうん、あの中にはこう機械を使った、うんうん、まあ、いわゆるマシンピラティスと言われるものもよく広告目にしますけども、うんうん、はいはい、愛花さんのスタジオで行っているのはこのマシンは使わない。

0: タイプ。
1: はい、マットのみでやってます。ピラティス、私が在籍、勉強するために在籍していたピラティススタジオも、マシンのスタジオだったので、マシンのメリットもすごい分かっていて、だけど、私のところでは、もう、生活に一番近い方法がいいなと思ったので、マットで、こう、正しい姿勢を私のクラスで学んでもらって、で、ちょっと思い出した時にお家でできたらいいなみたいな感じで、マシンではなくてマットで頑張ってトレーニングしましょうみたいな、はい、
0: 実はね、私も教えていただいているんですが、自分の体をこう動かしたい時に、じゃあどこの筋肉に力を入れたらいいのかとか、足の指5本指をどう捕まえたらいいのかみたいな、なんかすごく思ったよりも自分の体って思うように動かないんだなっていう、
1: コントロールってすごい簡単に言うけど、こう自分の頭で考えたとか指示で聞いたものを体でどうやってやるのかって、こんなに難しいのかってなるので、こう人によってはマットの方がすごい難しいって感じる方もやっぱいらっしゃいますね。マシンだとやっぱマシンがちょっと補助してくれたりとかするので、それがメリットであり、あとマシンは自分の力でグワンと大きく動かすこともできちゃうので、自分の力以上のことをやっちゃうのはデメリットだったりとかなので、もちろんマットもメリットデメリットあって、なので自分がどういう風にピラティスやりたいかで選んでいただくのが一番いいのかなと思います。
0: うん、もしね、興味があれば愛華さんのところで体験してみて、あ、でも私がやりたいのはもうちょっとこう負荷の強いものだとか思ったら、また別のところで体験とかでもいいわけですか？
1: それが一番こう自分が続けて行くし、体への投資なので、自分が一番続けられる方法がいいんじゃないかなと私は思います。
0: 本当にいわゆるマットヨガマットとかピラティスマットとかの資格の中で済んでしまう動きですよね。
1: なのに辛いっていう。
0: 辛いですよ。筋肉痛にもなるし、
1: 夜のクラスに来てくださってる方が、こんな小さいマットの上でしか何もやってないのにすごい疲れた。
0: そうですね、翌日お尻が筋肉痛になることもあるし、そして片足上げてて、あ、自分の足ってこんなに重いんだって思ったり、
1: 頭も足も腕も重いですね。
0: なのでね、結局その自分の体の重さを使って、あとは目線、視線であったり、なんかいろいろ本当に細かなところに気を使い集中しながら体を動かしていく感じがしました。
1: いや本当に、なんか呼吸もそうなんですけど、こう長年生きてって自分の生活 している中で、絶対に癖づいてる動きとかやりやすい動きがある中で、やっぱ自分の姿勢にとってそれがいいものなのか、ちょっと危ないのか、やっぱ長年積み重ねてきたものを直していこうとする動きとか、こうそれが違う正しい動きにコントロールしようとすることってすごくもう地道なので、もう地道に地道にやっていくしかないんですけど、全てのことは
0: 地味だけど聞きますので、ご興味持たれた方、そのダンスクラスの方もですし、ピラティスクラスの方もですし、これは体験を受け入れていらっしゃる、
1: ダンスクラスは1100円で体験がどのクラスもできて、はい、 でピラティスクラス

0: は、すごく少人数で、毎回、しっかり、一人一人を見ていく形になるので、体験はないんですけど、時々、チラシとかで、無料券があるので、それを、運よく見つけられた方は、無料で体験できますし、はい、ない方は、一回、2200円になってしまうんですけど、それで、一回どんな感じか見ていただいたり、もし通っていただきたい方は、チケットで自分が、有効期限ないだったら自分が好きなタイミングで通っていただけることができるので、ちょっと好きな形で、通いやすい形で、こう、通っていただければなと思います。
1: はい。もう目指すところは、長く続ける。
0: 細く長く。
1: 細く長く。どのようにこうコンタクトを取ったらいいでしょうか。
0: 基本的にはインスタグラムのそのアットマークアイカアンダーバーダンスアンダーバースペースのアカウントから私にご連絡いただくのが一番早いんですけど、ピラティスに関してはプリンセスアイに直接お電話いただいても大丈夫です。
1: はい、ではお電話番号を教えていただいてもいいですか。
0: はい、プリンセスアイの電話番号は024626-5050 まで、
1: はい、
0: ご連絡くださればご予約も取れます。
1: はい、
0: はい、
1: 024626-5050 番、こちらがピラティスの方の、はい、まあ、お問い合わせなど可能だということですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、では、来週も愛華さんにはご出演いただいてお話を伺いますので、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: いわきスターカフェ、今日のゲストはダンサーであり愛華ダンススペースを主催する愛華さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週お楽しみに。

0: 支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: いわきの人町文化、明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は物も心も優しく包むパッケージの専門商社、株式会社小名浜包装資材の提供でお送りしました。
2: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から。日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話0246-63-4126まで。
3: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
4: 交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
5: マイクロバスから乗用車までレンタカーはいわきオールでオールオッケー。地元の皆さんへ便利で安心なサービスをお届けします。無人駐車場で貸し出しも返却も24時間いつでも OK。 絶対お得。クラブの試合やグループ旅行に使っちゃおう。まずはいわきオールで検索。
6: 高校生の番組ハイコミュー、毎週

0: 週土曜日午後4時30分から
1: 絶賛放送中。
2: 高校生パーソナリティも募集してます。
0: ラジオで喋ってみたい高校生の皆さん、
3: FM いわきへご連絡ください。
1: 高校生の番組ハイコミュー
3: 土曜4時半
4: ハマイオンプレゼンツトークウェイブステーション、毎週木曜午後4時半から

0: JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
2: C-WAVE 76.2 FM Iwaki
3: 4時をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻は午後4時を回りました。こんにちは。今日あと一踏ん張り、そして明日への活力へ、頑張ってるすべての皆さんの応援団 FM いわきパワーブースタースタートしました。月曜パワースター担当蛭田舞です。今日も平大町にありますシーウェーブのスタジオから生放送でお送りしていきます。この後6時44分までお時間の許す限り、どうぞお付き合いください。さて、外の様子見てみますと晴れてます。もう気持ちのいいお天気が広がっているんですが、暑いですね。本当に日差しが夏のようなんですよね。小名浜の今日の最高気温を見てみたんですが、暑いなって思ったんですが、さすが浜ですね。 21.7 度が小名浜の最高気温でした。ただこれ小名浜の気温なんでね、いわき市内とても広いです。街中、内陸の方に来るともっともっと上がったところがあったんじゃないかなと思います。でやっぱり気になったので福島県内見てみましたら、福島市の今日の最高気温が 33.4 度ということでしたので、いやこれは暑かったですよね。本当に夏日です。で私もこう外に出てみて、日差しは強いけど、爽やかな風が吹いてるなぁなんて思っていて、これは湿度がねこの時期らしくこう低いのかなぁなんて思ったら、これも小名浜になるんですが、今日湿度も高めなんですね。 80% 前後で、1日を通して 80% 前後ありました、ね、なので、気温が高かったりですとか、あと湿度も高い、日差しも強いとなると熱中症の危険性もぐっと上がりますので、どうぞ皆さん声を掛け合ってですね、日陰にうまく移動したりですとか、こまめに水分補給をしたりですとか、気をつけて過ごしていただけたらと思います。これからまだまだ暑くなるのでね、ただ今体が慣れていない、ね、暑さに慣れていない時期ですので、みんなで声を掛け合って、ね、元気に過ごしていきましょう。ではそろそろオープニングナンバーをおかけしたいと思うんですが、今日月曜日ですね。なので昨日日曜日は夕方テレビ番組がこうありますね。皆さんご存知ちびまる子ちゃんで、その後サザエさんとなっていくんですが、ちびまる子ちゃんのエンディングの曲が昨日は西城秀樹さんの曲だったんですね。で昨日はと言いますか、5月16日に西城秀樹さんの命日、5月16日が命日ということで、実はちびまる子ちゃんは毎年この時期に、だいたいその西城秀樹さんの命日の前後にあたる日曜日は西城秀樹さんの曲をエンディングの曲としているんですよね。昨日は私も聞くことができまして、で追悼の意味も込めまして、今日は西城秀樹さんのちびまる子ちゃんのエンディング曲をオープニングナンバーに選んでみました。ではお届けしましょう。西城秀樹、走れ正直者。

時刻は4時6分を回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜日昼田舞が担当いたします。改めてよろしくお願いいたします。いや、いいお天気です。この土日、土曜日ですかね、土曜日、先週もそうでしたけども、いわき市内の小学校で運動会があったというところ多かったんじゃないかなと思います。うちの子も漏れなく運動会でした。すごく日差しが強かったんですが、でもね、子どもたちが頑張ってる姿見て、なんかこう感動あり笑いあり、こうリレーの時なんてすごいみんな盛り上がっちゃって、すごくいい時間を過ごすことができましたね。なので今日お休みの小学生がね、結構いらっしゃるかもしれないです ね。お天気が休みの日にいいといいですよね。また明日から学校頑張っていきましょう。で、今日のパワストなんですが、6時台にゲストさんがいらっしゃる予定です。ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思うんですが、実は私もまだお会いしたことがなくて、メッセージでやり取りをさせていただいていた方です。ランラボという陸上のランニングチームですね、の代表の堀江さんという方がいらっしゃる予定です。私もすごく楽しみです。どんなお話が聞けるのか、ぜひ皆さんもね、ランニング興味ある方はさらに必見というかね、聞いていただきたいと思います。では今日のテーマ発表します。今日のテーマは、これ考えた人すごい、お世話になってますエピソードでお送りしていきます。この今とても便利な世の中となりました。日常で便利グッズと思わなくても、なんか通常普通に使っているものでもすごくお世話になっているものってあると思うんですよね。よくよく考えたら、それ考えた人ってすごいですよね。もう天才って思う、叫んじゃうぐらいの、ものだったりサービスなんかも含めて今日はいいかなって思うんですが、これ考えた人すごいという、そんなものをぜひ教えていただきたいなと思っております。やっぱり私はこう通常すぎて、もう当たり前すぎるんですが、ラップですね。何個かあるんですけど、ラップはなんか包みますしね、絶対包むし、保存にも必要だし、何か持ち運ぶ時とかも必要だし、あとはこの15年前になりますけども、震災の時に水が止まってしまった時に、お皿にラップを引いて使った記憶が本当に今でも鮮明に覚えていて、その時は、電気はうちは通じていたんですが、本当に水が完全に止まってしまったので、レトルトのカレーとかだったかな、それをお皿汚さないようにラップを

0: を引いて、まあ、食べたそんな記憶があるんですよね。だから本当にいろいろなところで役に立ちますよね。食品を包むだけじゃなくて、まあ、なんなら雨とかにも濡れないですよね。何か物を包んでおけば濡れないですし、まあ、保護シートっていうんですかね、そういったものにも使えたりします。まあ本当にすごいなって思って、お世話になってますと思いながら使ってますし、絶対切らすことはないですね。絶対ストック置いてます。でそれに、まあ、付随してじゃないですけども、ちょっと近いものになっていくと、まあ、ジップロック、ジッパー付きのその保存袋ですね。あれも本当にお世話になっていて、あれがあることでちょっとしたものをこう入れて冷凍保存、私はすごくするんですね。なので冷凍庫がそのジップロックで結構いっぱいなんですけども、ちょっとしたものを冷凍できるのがすごく助かってますね。まあそれでいくとこう冷凍うどんとかもすごくなっていっちゃうんですけど、どんどん広がりすぎちゃうんですけども、ね、どうでしょうか。皆さん当たり前のように使っているけど、いやこれ考えた人すごいよねっていう、そんなそのものをぜひ教えていただきたいと思う。サービスも含めて教えていただきたいなと思っています。で一通メッセージ紹介したいと思います。ラジオネームは世界タバコ撲滅委員会会長さんです。ありがとうございます。え、まいさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 用事があって先ほどまで外出していましたが、車の外気温計は最高で 34.5 度でしたということです。あっつやつ、すごいですよね。本当に暑かった。福島市は特にね、気温が上がったようですね。5月とは思えない暑さです。でテーマ、これ考えた人すごいお世話になってますエピソードですが、たくさんありすぎますよ。パソコンやスマホ、インターネット、家電、インフラ、交通手段、物流などなど、チャット GPT さん的には歴史上で一番の天才的発明は半導体ですって。はあ、なるほど。いろんな電子機器にも車にも使われていますからね。福島市にいながら FM いわきを聞けるのも半導体のおかげです。欲を言えばラジコのタイムフリーみたいに後からでも聞けるといいなぁ、てんてんてんということで、ああもうこの欲は嬉しい欲ですね。でも近い将来きっとなっていくであろうと私も勝手に思っています。近い将来ですよね、これは近いと思います。すごくね、だってどんどんどんどんこうやって便利になるし、テレビだってね、TVer みたいに一個ちょっと言っちゃいましたけども、そうやって後で見ることができるものもたくさん出てきましたしね、楽しみですね。近い将来というちょっと楽しみができた感じがします。ラジオネーム世界タバコ撲滅委員会会長さん、ありがとうございました。まあ、こんな感じで皆さん今日はこれ考えた人すごいお世話になってますエピソードを送っていただきたいと思います。メッセージはパソコンやスマートフォンからは FM いわきのホームページからお送りいただけます。あとインスタグラムもアップしてますので、ぜひそちらもチェックをお願いします。では皆さんからのメッセージ楽しみにお待ちしています。では2曲目はこちらです。星野源でアイデア。

0: ちました曲は星野源でアイデアでした。 Z-Wave
1: FM。
0: 時刻4時15分回っています。ウェザーインフォメーション、この時間はお天気情報をお伝えします。5月18日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午前11時発表の浜通り地方の天気予報です。明日は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。明後日の浜通りの天気は曇り時々晴れでしょう。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 0% です。沿岸の海域の波の高さ、明日は 1.5 メートル、明後日も 1.5 メートルでしょう。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。そして明日の暑さ指数です。小名浜が注意、山田町が警戒となっています。環境省の暑さ指数によりますと、山田町では明日昼前から昼過ぎ頃警戒となる予測が出ています。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険性が高まります。特に高齢者は喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用してください。室内や外出している時、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給するなど、熱中症予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について詳しくは、いわき市のホームページ内暮らし手続きのいざという時にお確認してください。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。
1: Z-Wave 76.2 FM Iwaki。

時刻4時18分を回りました。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。月曜日ひるたまえがお送りしております。で今日はこれ考えた人すごいお世話になってますエピソードでお送りしております。皆さんのこう日常にありふれすぎてというかいつもお世話になりすぎて気づかない時もあるかもしれないんですが、まあ、今一度、ね、考えていただきまして、そんなものを送っていただきたいなと思っています。であのさっきちょうどこう曲の間に今日もあのミキサーを担当してくれている高橋くんと喋っていて、高橋くんがあの、ジャムとこうバターみたいなのがプチッとなってあのパンにつけられるやつがすごい便利だよねっていう話になりまして、確かにってなりました。うちもよく買ってたんですけど、最近結構その物価高の波が押し寄せてあのプチってやるやつも結構な値上がりで、最近ちょっとねご無沙汰だったんですけども、なんかこう久しぶりに聞いて、あ、食べよっかなって思いました。いいですよね、手も汚れなくて一気にこう2種類が出てきて夢のような。昔給食でも私は出ていた記憶があるんですが、今どうなんでしょうね。今は出ていないかな、どうでしょうか、ね、でもすごくあの便利だし、考えた人すごい、本当にアイデアですよね。これもねすごいなと思いました。まず手が汚れないすごさで、最後までビューとあのちゃんと絞り切れる、出せるっていうすごいですよね。構造もすごいなって思いました。さあではテーマ

メッセージですね、紹介していこうと思います。ラジオネームは小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございます。初夏の爽やかさを感じる日々ですね。まいさん、リスナーの皆さん、日々頑張る FM スタッフの皆さん、こんばんは、と。ありがとうございます。そうですね、初夏ですよね。本当に爽やかだなと。いわきはね、さっき福島市の気温を見てびっくりしましたけど、本当にいわき爽やかだなと思いました。で、ですね、いろいろたくさん山ほど考え あるんですが、その考えた人すごいっていうことはね、私はパソコン携帯電話からのスマートフォンになります。それに AI とチャット GPT かなと思います。もうすべて生活に欠かせないというよりも必要なものになっています。でも最終的には機械ではなく人間性と心を忘れてはいけないと思いますよね、といただきました。ああ、これは本当に最終的にはっていうところですごく思いますね。結局は機械で私たちのその心っていうものはやっぱり絶対交わるじゃないな、そのね、そこを超えることはないでしょうと私も思っています。やっぱり人間のそのね、人間性、心っていうのはやっぱり唯一無二のものじゃないかなと思いつつ、すごく便利ですね、 AI とチャット GPT ね。私もすごく活用しています。小名浜の語り部ようちゃんさん、ありがとうございました。そして花水木 F 店さんからもいただいております。ありがとうございます。まいさん、こんにちは。はい、こんにちは。神奈川は真夏へ一直線です。一直線になってます。今日も夏日どころか猛暑日になりそうですよ、といただいております。いや、暑いでしょうね、神奈川県。また西の方になってくると気温がさらにこうグッと上がっていそうですね。で、テーマ、市販のカレーのルーですよ、といただきました。手頃で簡単に美味しいカレーが食べられますよ。耐熱皿にぶつ切りした野菜と肉、適量の水、カレールーを入れてレンジでチンしてカレーを食べていますよ。カレールーの開発者さんに感謝しています、といただきました。うわー、そうですね、確かにルーってすごいですよね。しかもバリエーションがね、その甘口とか中辛辛口だけじゃなくて、なんでしょう、今その欧風カレーとかそのインド風カレーとか、種類も世界各国を旅できちゃうようなね、カレーもあのルーもすごく売られています。高級志向のものもあったり、あの体に優しい、ね、素材で作られたものもあったりとか、お子さんもね安心して食べられますみたいな、そのなんでしょう、乳製品を抜いてあったりですとかね、そういったものも配慮されたものも売っていたりとか、本当に選べる世界が広がってますね、カレールーの世界。まあまあ本当にいろいろ食べてみたいところですけども、結構私も一択というか、あのこれって決めちゃってるものがあったりするんですが、なんか花水木 F 店さんのこのメッセージ読んでいろいろ冒険したいなぁなんて思いました。本当にカレールーの開発者さんには感謝ですね、花水木 F 店さん、ありがとうございました。ではこの時間は花水木 F 店さんからのリクエストをお送りします。こちらの曲いただきました、飯島マリ、愛覚えていますか。曲の後は CM を挟みまして、またメッセージ紹介していこうかなと思います。

0: いわき商工会議所インフォメーション。
1: いわきの復興と元気ないわきの経済基盤づくりを目指す商工会議所は、市内の企業やお店の皆様と一緒に企業活動支援やまちづくりなど復興に向けて全力で取り組んでいます。基調や申告、融資や補助金の斡旋まで、経営改善のためのあらゆるご相談から、お得な共済制度、ラジオでの企業 PR、 セミナー開催などメリット盛りだくさん。参加をご希望の方は 25-9151 へお気軽にお問い合わせください。
2: 水を変えると暮らしが変わる。栗倉いわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくは栗倉いわきで検索。マルベリーグループの栗倉いわきは、いわき FC を応援しています。

時刻は4時27分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマがこれ、考えた人すごい、お世話になってますエピソードでお送りしております。もうぜひ皆さんのお世話になっているものを、身近なものでも、こうたまーなものでも、これ考えた人天才ってこう叫びたくなるような、そんなものをぜひ教えていただきたいなと思っています。あと私はさっきラップとジップロックがすごいお世話になっているってお話をさせていただいたんですけど、あとはねやっぱり突っ張り棒ですね。これすごくないですか。もうなんだろう、これ考えた人すごいっていう大会があったら上位に君臨することは間違いないと勝手に思ってるんですけど、なんていうかこう安いし、まず安いし、穴開けなくて済むし、その壁とかに、あとは移動簡単にできちゃうし、万能すぎますよね。でできることが本当にたくさんあって、何かこう引っ掛ける、服とか引っ掛けたりっていうのはもちろんですけども、そのデッドスペースに棚を作ることができちゃったりするんですよね。その、2本ぐらい使って、突っ張り棒2本ぐらい使って、上に、まあ、ベニヤ板までいかなくても、なんかね100円ショップとかで買ったちょっとしたこう板を置いたり、あとは紙でもいいんですよ。今ちょっとおしゃれなこう段ボールみたいな生地のね、そういった紙も、これまた100円ショップとかでも買えるんですけど、そういったものもあるんで、重くないものであればそういった紙を置いて、トイレとかなんかね、そういうのでこうトイレットペーパー少し置けたりとか、まあすごいなって思ってます突っ張り棒。皆さんも1本ぐらいどうでしょう、お

にあるんじゃないでしょうか。あとはなんかこう服とかをあのちょっとかけとこうかなって思ったつもりがなんかついついいっぱいかけて年に1回ぐらいこうガダーンってこう落ちてなんだと思っていくと突っ張り棒が落ちてるっていう悲劇がたまにあるのもちょっと私的に面白くてうちたまにそれが起こるんですよ。多分かけすぎなんですねこれ、あのね、その重さの重量オーバーなんですけど、まあでも本当に使い勝手が良すぎて突っ張り棒はまあ天才って思いながら使わせていただいております。さあではではメッセージ紹介していこうと思います。ラジオネームはいわき湯本温泉候補小川さん、ありがとうございます。まいさんパワースター月曜日木曜日ありがとうございます。湯本の候補小川です。こちらこそありがとうございます。この週末はいろんな場所でイベントがありましたねといただいてますね。そうですね、いわき市内またいい季節ですからね、屋外のイベントもすごくいいですね。でテーマは湯本のカフェルーツさんのルーツさんでその湯本のために毎回企画を考えてくれています。でいただいているのがご紹介いただいているのがその開運ウォークというもので、温泉神社さんとかコンピラ神社さんのご朱印を受けながら湯本の街中を巡って、で、まあ、商店街の皆さんもこれはいろいろ考えてくださっているということなんですね。インスタグラムもそのあったりとか、あとは福島民放さんとかいわき民放さんとか、あのそういったあといわき FC のホームページなどにも詳しく載っているものになります。いわき湯本温泉開運ウォーク、歩いた後は温泉でリカバリー、ここまでが大きな名称になりますかね。5月15日金曜日からスタートしてばっかりです。で6月30日火曜日までの企画、参加費は無料です。でこういったものをやっておりますの で、あの先着500名様のプレゼントもあって、いわき FC オリジナルデザイン御朱印台帳、あとはもう一ついわき湯本温泉オリジナルブレンドアロマオイル、こういったものもね先着で500名様にプレゼントされるということです。面白い企画ですよね。また開運ウォークというのがいいですよね。運が開けていく、そんなウォーキングを楽しんでいただいて、ぜひ歩いた後は温泉でリカバリーいいじゃないでしょうか。もういつもいわき湯本温泉候補さん、こういったね情報をくださるので本当にありがとうございます。私もこれ気になってました。インスタグラムで立ち上があの拝見してとてもあの気になっていたので、ぜひね参加してみようかなって思います。あとはFM いわきさんでもいろいろ考えていると思いますけども、パーソナリティと行く日帰りバスツアーとか考えてもらえればいいかなといただきました。提案ありがとうございます。ねえ、面白いですよね、日帰りは。なんか、さくらんぼ狩りとか、なんでしょうね。なんか食べるとかね、バスツアーも。面白いですよね。すごく人気ですよね、バスツアーってね。ラジオネーム、いわき湯本温泉候補、小川さん。今回も本当に候補としてのね、イベントをお知らせいただきました。ありがとうございます。さあ、どんどん行きましょうか。クレープさんです。ありがとうございます。クレープさんは、まいさん、こんにちは。暑いです。ね、暑いですね。偉い人は台所などの水道の蛇口レバータイプを考えた人、今回すタイプの蛇口に戻ったら台所仕事が嫌になっちゃいますねといただきました。あー確かにそうかもしれない。レバーだからこうなんていうんですか、手の甲でもいけますよね、こうグッてやってもう肘、なんなら肘とかでもできちゃうから、手がすごく汚れていて今ちょっと触りたくないんだよねっていう、ひねりたくないんだよねっていう時にもこれはありがたいですよね。本当だ、なんか当たり前になっちゃっていたけど、よくよく考えたらすごいすごいことです。革命です。ラジオネームクレープさん、ありがとうございました。そしてオンドリピヨちゃんさんからもいただいてます。ありがとうございます。これすごい面白いこと書いて、いわきの美しい女神キャンギャルマイマイ様めちゃ元気っすかといただいて、もうキャンギャルになってしまいました。ありがとうございます。埼玉国は連日の初夏の陽気で超スカッパレピーカンお天気っすといただいてます。いやでしょうね、暑いでしょうね、真夏日かもしれない埼玉。で今日のお題から直火炊飯土鍋っす。これがまた二重釜になっているおかげで吹きこぼれがなく、福島米がキャンギャルマイマイ様のようにツヤツヤふっくら甘く仕上がるっすよといただいて、私これ違いますね、全然ツヤツヤじゃないしふっくらじゃないし、なんかもうシワと戦わなきゃいけないし、シミと戦わなきゃいけないし、いろいろ大変。いやでもありがとうございます。あのたくさんオブラートを包んでくださってありがとうございます。まあいい、とにかくいい感じに仕上がるということです。しかも

福島米を使っていただけると最高です。炊き込みご飯もバッチリ。ピオは玉ねぎを丸ごと入れて炊いてます。ぜひお試しあれ。いただいてます。あ、いいですね、玉ねぎ丸ごとドーンと入れて、この直火土鍋、炊飯土鍋ですね。そっか、二重釜になっているから吹きこぼれがないんですね。だって普通だったら吹きこぼれちゃいますもんね。これはいいものを使われておりますね。しかも土鍋だからまた美味しいでしょうね。おこげとかね。玉ねぎ丸ごとっていう、これはぜひやってみたいなって思いました。ありがとうございます。さあ、そんな気分のいわきの黄昏時も爆上げバイブスよろしくっすといただきましたので、こちらの曲お送りします。いや、もういつもバイブス爆上げでいただいたんですが、今日もね結構しっとり始まるこちらの曲ですね。でも埼玉国はこの初夏の陽気で大変ということなのでぴったりかもしれません。ではお聴きいただきましょう。クラスで夏の日の1993。曲の後はイベントピックアップです。

0: C-Wave FM。
1: 時刻は4時38分回っています。イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りいたします。はじめに知っておきたいいわき平城のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期企画展知っておきたいいわき平城が行われています。いわき市の歴史を語る上で欠かせないいわき平城について、いわき市立図書館やいわき市考古資料館が所蔵している貴重な資料などが展示されています。開催は5月24日日曜日まで、時間は平日と土曜日が午前10時から午後9時まで、日曜日が午前10時から午後6時まで、場所はラトブ5階いわき総合図書館企画展示コーナーです。

くはいわき総合図書館、電話 0246-22-5552、 22-5552 までお問い合わせください。続いて立川志らくと柳家花緑のお知らせです。5月30日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で立川志らくと柳家花緑が行われます。30年来の同志である立川志らくさんと柳家花緑さんによる落語が楽しめます。開催は5月30日土曜日、時間は午後1時開場、午後1時半開演、場所はいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場です。料金は全席指定で前売り券4000円、チケットはアリオスチケットセンターチケットピアで取り扱っています。詳しくは立川企画、電話 03-6452-5901 03-6452-5901 まで、土日祝日を除く午前10時から午後6時の間にお問い合わせください。おしまいに、声優星空プラネタリウム朗読会星声のお知らせです。6月6日土曜日と7日日曜日、日立市の日立シビックセンター天球劇場で声優星空プラネタリウム朗読会星声真夏の夜の夢のまた夢茨城公演が行われます。満天の星の中、星声でしか味わえないオリジナルストーリーを声優の与永翼さんと長塚拓磨さんが生朗読します。開催日時は6月6日土曜日が午後4時50分開場、5時10分開演と6時半開場、6時50分開演の2回、7日日曜日が午後4時10分開場、4時半開演と5時50分開演、6時10分開場の2回で、場所は日立市の日立シビックセンター天球劇場です。料金は全席指定で先着順で、前売り SS 席が6900円、 S 席 S 車椅子席が6100円、 A 席が5200円、見切れ席が4200円となっています。なおチケットは専用サイトのみでの販売となります。詳しくは日立シビックセンター科学館のホームページを確認するか、電話 0294-24-7731 0294-24-7731 までお問い合わせください。以上、イベントピックアップ、この時間はイベント情報をお送りしました。76.2 FM Iwaki.

時刻4時42分、たった今4時43分回りました。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマが、これ考えた人すごい、お世話になってます。エピソードでお送りしております。私が、冒頭から、これお世話になってるって言ったのが、ラップ、あとはジップロックでしょ、あとは突っ張り棒をご紹介というか、しました。いつも本当にお世話になってる。その他にもたくさんたくさんありすぎるんですが、とりあえず3つ挙げてみました。皆さんはいかがでしょうか。まあ、突っ張り棒も使い方無限大ですし、ラップもジップロックもそうなんですけど、使い方が、本当に幅広いんですよね。工夫次第で何にでもというかね、なってしまう。すごく助かっています。皆さんのそのね、これ考えてる人すごいと思わず叫びたくなる、天才って叫びたくなるような、そんなものサービスなんか教えていただきたいなと思っています。ではメッセージ紹介していきます。ラジオネームはさくにゃんさんです。ありがとうございます。ひるたさん、こんにちは。はい、こんにちは。今日はよく晴れて気持ちのいい日ですね、と。本当にそうですよね。とっても気持ちいいです。今外見ていてもなんかキラキラしてますもん。こう緑も鮮やかですしね。で、今日のテーマ、これ考えた人すごいお世話になってますエピソードですが、私は通信技術や家電を開発した人たちは本当にすごいなと思います。電話だけでも十分すごいのに、今ではインターネットで世界中の動画や音声を共有できたり、 Bluetooth

Bluetooth でコードなしでも音楽や通話ができたりして、改めて技術の進歩に驚きます。ラジオへのメッセージもメールですぐ送れるので、昔より参加しやすくなった気がします。それと毎日お世話になっている電子レンジもすごいですよね。分子を振動させて温める仕組みと聞くと、改めて最初に考えた人天才だなと思います。そう考えていくと、私たちの何気ない便利な生活は、電気や分子の仕組みを解き明かしてきた先人たちの研究の積み重ねで成り立っているんだなぁと感じます。ヒルタさんはもっと便利になったらいいなぁと思うものはありますか？今日の放送も楽しみにしています。いただきました。わぁ、まずはこのインターネットのね、この通信技術がというところですよね。本当に使わない日はないですから、とてもとても、そして日々進歩しているっていうところが本当にすごいですよね。そしてこのラジオのメッセージもメールでこうすぐね、皆さんこうやって、さくにゃんさんもそうですけど送ってくださるので、私もこのリアルタイムでつながっている感じがすごくあるんですよね。今聞いた方がそれにこう答えるように送ってくださったりとか、あとはね、空いた時間にこう朝すごく早く起きたら送ってみようとか、ちょっと夜中目覚めたから送ろうとか、ね、そういうのも可能ですもんね。スッと送れるところが本当に便利だなって思います。そしてこの届く時間もすごく早いので、もう本当リアルタイムですよ。もう今まさに皆さんと今私もつながっていて嬉しい時間です。で、電子レンジもね、そうですね、お世話になりますよね。ちょっと温めるのにすごくありがたいですよね。冷凍のものをこう解凍するのもすごく私使いますけども、いやー、天才ですこれは。ね、で、さくにゃさんがおっしゃるように、そのこの先人たちの、ね、研究の積み重ねで今があるという、本当におっしゃる通りですよね。これをこう、なんていうか、また次の未来につなげていくためにも、なんだろう、私が努力してもしょうがないけど、こう絶やさないように、ね、引き続き、便利なものも後世に伝えていきつつ、でもこう本当はこうやこんなものがあったんだよって大元のものもね、知る機会もいいかもしれない。なんか洗濯機とかもすごい楽だけどね、昔はこう手洗いしてたんだよとかね、そういった根本の部分も伝えていけたらなんかいいのかななんて思いました。で、最後にもっと便利になったらいいなと思うものありますかって書いてくださってるんですが、もうなんか今本当に便利すぎて、今の時点では私は思いついていないです。むしろなんか出るたびにびっくりする毎日っていう感じですかね。ラジオネームさくにゃんさん、ありがとうございました。ではこの辺で1曲お送りしたいと思うんですが、メッセージは後ほどゆっくり紹介するとしまして、リクエスト曲をお送りします。ラジオネームはアルカイクコヨーテさんからいただきました。メッセージね、ゆっくり後で紹介していきますので、ちょっと待っててください。曲を聴いていただきます。 TM ネットワーク、ゲットワイルド。曲の後はヘッドラインニュースです。

0: 時刻は4時51分を回っています。ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りします。この時間は全国のニュースをお伝えします。政府は太平洋の防衛強化に向け広範囲の状況を把握し、いち早く脅威を探知する早期警戒機用レーダーを搭載する無人機を自衛隊に導入する方向で検討に入りました。硫黄島と小笠原諸島父島には車載式で移動可能な警戒管制レーダーを配備する予定です。警戒監視の空白地帯とも称される太平洋での監視網を整備し、活動を活発化させる中国軍への抑止力、対処力を高めます。愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下は昨日、松山市の県総合運動公園で開かれた第76回全国植樹祭の式典に出席されました。陛下はお言葉で、西日本最高峰の石鎚山をはじめとする愛媛県の多彩な自然に触れ、豊かな森林を次の世代、未来へと引き継ぐことが私たちの果たすべき大切な役割と考えますと述べられました。両陛下はクスノキや橘など6種の苗木を植え、ヤブツバキなど4種の種をまかれたということです。今日午前7時10分ごろ、大阪市中央区西心斎橋で通行人から火が出ていますと119番通報がありました。飲食店が入るビルから出火し、消防車40台が消火活動に当たっていますが、これまでに4棟およそ300平方メートルに延焼しています。現場は大阪南の繁華街で、怪我人や逃げ遅れはないということです。郡山市の磐越自動車道で私立北越高校の生徒が死傷したバス事故で、福島県警は今日、過失運転致死傷の疑いで逮捕した新潟県胎内市の無職の68歳の男を事故現場に立ち会わせ、実況見分を行いました。当時の運転状況を確認したとみられ、県警は事故原因の特定を進めます。おしまいのニュースです。日本列島が高気圧に覆われた影響で、昨日は全国的に気温が上昇し、季節外れの暑さとなりました。気象庁によりますと、全国914地点のうち200地点で30度以上の真夏日となりました。今日も高気圧に覆われたため、全国的に晴れて気温が上がり、近畿や九州では35度以上の猛暑日になるところもある見込みです。気象庁は熱中症への注意を呼びかけています。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞社でした。
1: 勿来町大高総合葬祭新栄では、一般葬のセレモニーホール新栄と家族葬専用ホール囲みの家で、お客様の声を第一に、さまざまな葬儀の形を提案します。また好評につき月々の掛け金なし、新栄友の会会員募集中です。
0: ヘッドラインニュース、この時間は勿来町セレモニーホール新栄家族葬専用ホール囲みの家の提供でお送りしました。曲お送りします。山下達郎でムーブオン。曲の後は CM を挟みまして5時の時報トラフィックインフォメーションです。

常磐商事はお客様に親切第一をモットーとして貸付を行っています。借り入れ申し込みを行うときは、おととし発行のターンページ49ページ常磐商事の貸付状況をご覧いただき、お電話ください。親切丁寧に対応いたします。常磐商事はお客様と相談しながら、余裕のある無理のない返済計画を立て、その通り契約し貸し出します。借入金額が10万円以上などの大きい金額は、タウンページ常磐商事広告をお読みください。お客様の希望する大きな金額

0: 額でなく、お客様の返済できる範囲の金額を貸し出しします。常磐商事は昭和25年設立以来73年間皆様からご贔屓をいただいております。
1: いわき FC 監督の田村です。私たちいわき FC は

0: 時刻は5時を回りました。トラフィックインフォメーションをお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午後4時55分現在、国道では渋滞の表示は出ていないようです。あ、失礼いたしました。一つありました。国道6号の上りです。いわき市鹿島町飯田付近で300メートルの渋滞となっています。お気をつけください。県道ではいわき上三坂小野線県道20号上り、いわき市常磐共同火力勿来発電所付近で200メートル、下りいわき市上田町付近300メートルの渋滞です。市道では小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近、こちら若干の混雑が見られるようです。他渋滞の表示出ていないんですが、午後5時過ぎましたので、これから交通量増えてくるかと思われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転お願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後4時40分現在、常磐自動車道上り線は広野インターといわき四倉インターの間で故障車のため80キロ50キロの規制が出ています。常磐道の広野インター上り線です。広野インターといわき四倉インター故障車のため80キロそして50キロの規制が出ているということです。ご注意ください。常磐自動車道の下り線に規制はありません。関越自動車道上下線とも規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちはJCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻5時2分回っています。お送りしてます FM いわきパワーブースター。今日のテーマがですね、これ考えた人すごいお世話になってますエピソードでお送りしております。皆さんが日常でお世話になってるもの、これ考えた人よくよく考えたらすごいよねっていうものをぜひ送っていただきたいと思います。ではでは、一曲お送りしましょう。ペットショップボーイズでゴーウエスト。

蛭田舞の3分通信。あんなことやこんなこと、生活はたくさんのニュースであふれています。その中から私が特に気になった、明日の話題にしてほしいホットなトピックスを少しだけ掘り下げて紹介するコーナーです。今日のトピックスは、令和8年度いわき市ネイチャーガイド養成研修会の開催についてです。さあ、こちらはいわき市なんですが、このいわき市内の自然環境の魅力や価値を再認識していただくとともに、より多くの市民に対してその魅力や価値を伝えていただける自然観察ガイドやネイチャーリーダーの発掘養成を目的に開催するというものなんです。このネイチャーガイド、これ日時が第5回を予定しておりまして、日時ご紹介しますね。第1回が令和8年7月12日日曜日、第2回が8月30日日曜日、3回目9月6日日曜日、4回目が10月17日土曜日、5回目が11月1日日曜日、予定時間が午後1時30分から午後4時30分となっております。なので7月から11月まで月に1回ですね、開催されるということなんです。開催場所がフラワーセンターになります。ただこの、もしかすると日時場所が研修内容やお天気によって変更のとなる場合はあるかもしれないということでした。講師がプロナチュラリストでいらっしゃいます佐々木宏さんです。この方に講師を務めていただきまして、18歳以上の方20名程度を募集するということなんです。参加資格、希望のね、応募していただく資格としましては、自然環境や生物多様性の保全、自然観察、環境教育などに関心のある方、18歳以上の方をにお願いしたいということでした。ただ応募者多数の場合は経験や年代、性別などバランスを考慮して抽選とさせていただきますということでした。ここに出てくる経験っていうのは過去の受講実績などをということなので、何かやってたよっていう経験ではありません。

ね、何かを活動しているとかいう経験ではなくて、過去の受講実績があるかないかなどを考慮するということでした。参加費は無料です。で、申し込み方法が事前申し込み制となっておりまして、申し込みフォーム、電子メール、郵送、ファックス、または持参でお願いいたします。申し込み書はいわき市の公式ホームページからダウンロードが可能です。期限は6月26日金曜日午後5時必着となっております。この申し込み前の、 持ち物になるんですが、ちょっと持ち物としましては、飲み物、タオル、手袋、服装は帽子、長袖、長ズボン、歩きやすい靴、サンダルは不可となります。まあ、この持ち物ですとか服装をこう聞いていてわかるかと思うんですが、自然を探索しながら学んでいくということになるんですね。このプロナチュラリストとして活動している佐々木さんなんですが、 NHK 大河ドラマどうする家康で昆虫交渉を担当されるなど、まあ、プロナチュラリストとして活躍されていらっしゃいます、ね、ですので、こういった貴重な機会かと思いますので、気になる方、ね、やってみたいっていう方はぜひ、参加のこの申し込みをお願いしたいと思います。こちらの担当なんですが、環境企画課環境保全係、電話 0246-22-7441、 22-7441 となっております。また先ほどお伝えしました市の公式ホームページからも見ることができますので、ぜひ検索をしてみてください。ということで、この時間はいわき市ネイチャーガイド養成研修会についてお知らせさせていただきました。以上、昼と前の3分通信でした。では1曲お送りします。辻志音でルララルルララ。

0: C-Wave 76.2 FM Iwaki。
1: 時刻は5時15分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今お聞きいただいた辻しおんさんの曲がリクエスト曲でした。ラジオネーム南会津から愛を込めてさんからいただいておりました。ありがとうございます。ではメッセージも紹介しますね。まいさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。今日のテーマ、これ考えた人すごいは、インターネットを考えた人はすごいのと報告のお礼です。土曜日、金蛇水神社行ってきましたよ。教えてもらった老舗の亀屋さん、安心の味ってほっとしますね。ここが基準ですって言われているみたいでした。大福を食べたのですが、6個はいけるかもすごい、めっちゃすごいじゃないですか。メール一通でいい休日が舞い込んできました。もう金蛇水神社のご利益あったかもということです。伊達藩足軽まんじゅうの誘惑にも負けたことをご報告します。いろいろ誘惑負けましたね。これは、ネットがなかったらつながらなかったです。舞さん、素敵なお店教えてくれて本当にありがとうございましたといただいてます。これ先週の木曜日ですね。南会津から愛を込めてさんが金蛇水神社の、ま、お祭りがね今やってる期間 で土曜日はそのこのね、まさに今日もリクエストいただいている辻しおんさんがね、神社でライブでしたかね、その出演があるということで行きますなんてメッセージいただいていたんですよね。で、まあ近くのその和菓子屋はないかということで、私も実は足運んだことがなかったんですが、その一番有名な亀屋かしほさんね、お伝えしたところ行かれて、いやでもよかった、ほっとする味だったということで、しかもすごい6個はいけるかもなんていうぐらい美味しかったってことですよね。いろいろまんじゅうの誘惑に負けたそうですけども、すごく幸せな時間だったんじゃないでしょうかね。でもその行った先でのこのお菓子屋さんを発見してすぐ食べてっていうこの時間いいですよね。ラジオネーム南会津から愛を込めてさん、ありがとうございました。そして先ほどですね、 TM ネットワークにリクエストいただいておりましたアルカイクコヨーテさん、ありがとうございます。この時間になっちゃいましたが紹介します。こんばんは、月曜日放送お疲れ様です。ありがとうございます。自分は残業かなということです。お疲れ様です。明日はいわきでプロ野球開催ですね。とねえ、明日ですよ。なんか平日開催だから、まあね、でも皆さん行かれるでしょう、気合を入れて。でテーマ、やっと私立美術館に行けたので堀内誠一さんをあげたいと思います。 AI や展示してあった言葉を借りると、手掛けた数々の作品は世代を超えて現代の私たちも日常的にお世話になっているものでもあり、アイデアやウィットにあふれた、そんなおしゃれや親しみやすい空間に触れられた展示会、良い時を過ごせました。そんな感じですが気温差ありますね、ご自愛くださいといただきましたね。私立美術館に行ってきたということで、じゃあなんというかこう考えさせられる部分もあったり、ハッとさせられたりとかね、その本当にこう空間を楽しんでこられたということで良かったです。ラジオネームアルカイクコヨーテさん、ありがとうございました。さあまだまだいただいておりまして、ですね、ラジオネーム鉄道のある風景さん、ありがとうございます。まいさん、おばんです。はい、おばんです。カメラを考えた人はすごい、絶対にすごいと思ってます。昔のカメラは動くものを撮ることはできなかったようで、シャッターを切るときに動かないでと声がかかるのが普通でした。ああ、そっか、そういうことか。それを映すフィルムや、印画紙にプリントする発明もすごいですよ。現像液に浸すと画像が浮かび上がるんですからね。その後はシャッタースピードや露出を変えられるカメラ、そして現在はフィルムを必要としないデジタルカメラになり、今は携帯電話にもカメラ機能がついて簡単に写真が撮れる時代。カメラの基礎の発明から技術が進歩して現代まで脈々と続く歴史、自分も

何気なく使ってるカメラですが、ルーツをたどってみたくなりましたねといただきました。わあ、本当にそうですよね。もう全てのものにおいてそうですけども、その大元になっているものをこう遡っていく、このね、鉄道さんがおっしゃってるように、このルーツをたどっていくと面白いでしょうね。でもすごく時間がかかりそうだし、すごくもう自分も頭回転させないといけないし、このたどるにあたっては、ルーツをたどるにあたっては、でもこのお世話になっているものの、その初め歴史をたどるって絶対面白いですよね。まあ、やっぱり鉄道さん日々写真を撮られていますから、やはりカメラということでいただきました。ありがとうございます。さあ、そんな鉄道さんからいただきましたリクエスト、この時間お送りします。

夕焼けみんなの文集。このコーナーでは市内の小中学生が取り組んだ作文活動から感想文や生活文、随筆、意見文などをご紹介します。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西の家の提供でお送りいたします。今週は

中学文集いわき2025第63号の掲載作品をご紹介します。今日はいわき市立内郷第一中学校笠間未来さんの作品祖母が帰ってきた日をお送りします。

祖母が帰ってきた日、笠間未来さん、私は幽霊を信じていない。心霊動画を見ても編集なんだろうと思ってしまう。でもそんな私が少し幽霊を信じた出来事がある。私が小学校5年生の頃、大好きな祖母が亡くなってしまった翌年のことだ。夏休みに入り、毎日暑いとぼやいていたある朝、起きて茶の間に行くと、ベランダにいた母に呼ばれた。何か嬉しそうにしていたから何だろうと気になりベランダに出ると、ベランダの前に白い百合が一輪咲いていた。白い百合は亡くなった祖母が好きな花だった。母は嬉しそうな顔をして、おばあちゃんが帰ってきてくれたんだねと言った。この言葉を聞いて祖母を思い出していたら、私は本当に祖母のことが大好きなんだなと自覚した。あれ以来、私は前よりも祖母のお墓参りについていくことが多くなった。家族を大事にすれば祖母が帰ってきてくれると信じている。今年は何になって帰ってくるのか楽しみだ。

0: コロッケ特売だ。ご飯のおかずにプラスしてもよし、おやつにも、いいね。手作り出来たての美味しさを召し上がれ。西野屋コロッケハウスに遊びに来てくんち
1: ゃ。夕焼けみんなの文集。この番組はにっこりふくよか太めちゃんが目印、鹿島街道沿い漬物コロッケの西野屋の提供でお送りいたしました。

ボクシーの8人乗り。多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。

0: 3世代の旅行も楽しめる、より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。その配線誰がやったのってなる前に、桜伝説にお任せ。組合加入のプロがしっかり対応。お問い合わせはホームページから。
1: 桜伝説株式会社は福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
0: 時刻5時30分回っています。お送りします曲はコーディーリーでありがとうロックンロール。曲の後は経済同友会だよりです。

0: ながるアイデアがあふれている、いわき経済同友会の提供でお送りします。毎週月曜日のこの時間は、いわき経済同友会のメンバーの皆さんに、いわき経済同友会の活動予定や会員企業の PR、 いわき経済同友会内の委員会やグループ会の活動内容をご紹介していただきます。聞き手は立原めぐみです。今週はこちらの方にお越しいただいています。自己紹介お願いします。
1: はい、副代表幹事の小松ひとみと申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、小松さん、今年度も副代表幹事ということで、
1: 続けてやらせていただいております。
0: はい、ご担当はどのグループ会と委員会になるんですか？
1: はい、グループ会は第2グループ会で、委員会の方は広報委員会の方を担当いたしております。
0: はい、今年度はどのような活動になるのか教えてください。
1: はい、今の広報委員会の方では情報発信の手段としてね、デジタルを活用しながら、YouTube とか Facebook とかその辺を有効に活用しながら、活動内容を皆さんに広く知っていただくような方向で進めていきたいというふうに考えております。
0: これまでもね、この収録の様子なんかは写真に撮って、
1: フェイスブックの方で、上げさせていただいておりますけれども、また中でいろいろ活動していることとか、実際のYouTube なんかがね、使えたらいいかなというふうに今、山崎院長が頑張ってやっていこうかなというふうに考えております。
0: どうしても今の若い世代の方なんか、そのショート動画とか ね、
1: そうですね、
0: そちらが主流ですもんね。
1: はい、
0: で
1: そちらの方が分かりやすい、あとは興味も持っていただける、楽しいっていうこともあるかなというふうに考えております。
0: 決しておじさんおばさんだけの団体じゃないんだよと若い方もいらっしゃいますもんね。
1: そうですね、若い方もおりますので、ぜひその辺を進めていきたいと思っております。
0: ぜひ興味を持ってご覧いただければなと思います。そしてこのラジオ番組も続けていかれますよね。
1: FM さんにお世話になりながら、この時間帯を有効に活用させていただきたいと思っております。
0: はい、ぜひ PR してください。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、第2グループ会の方はいかがでしょうか？
1: はい、第2グループ会は企業は広なりということで、労働課題や採用人材確保などの研究をするグループ会になっております。で、今年度はもう4月もうすでに終わってるんですけれども、17日に新入社員研修会と合同入社式の方をさせていただきました。で、今年は8社13名の参加で開催しております。で、今日パーソナリティを務めていただいております立原さんにお世話になりまして、研修の方もしっかり進めさせていただきました。ありがとうございました。
0: はい、研修講師なんかやらせていただいてありがとうございました。
1: なんかね、始まる前と終わった後の顔がね、皆さん違ってたので、いい内容の研修だったんだろうなというのを、それを肌で感じました。ありがとうございます。
0: ね、皆さんのお役に立てていたならいいなと思います。で、その前に合同入社式があったんですね。
1: はい、そうです。先に合同入社式の方をやりまして、その時にはいわき市長もお忙しい中、ご参加いただいて、列席いただきまして、祝辞を頂戴いたしました。
0: 皆さん、市長あの距離でお会いするなんてことなかなかないですよね。
1: そうですね、皆さんなんか初め

0: ですぐ近くでっていう方も多かったので、はい、記念写真なども一緒に撮らせていただきました。
1: そうですか、はい、いいね、思い出というか機会になったかもしれませんね。
0: そうですね、なんか社会人になるとなんか変わるのかなという第一歩かなというふうに思いましたね。
1: はい、ね、ここからまた本当に頑張ってほしいなと心から応援してます。
0: はい、ね、はいはい、ぜひまた機会がありましたらよろしくお願いいたします。
1: はい、承知いたしました。さてその後の、活動といいますとどんなことを予定されてますか？
0: は
1: い、
0: ね、年間通しましてね、経営者の人間力や社員のスキルを高めるための勉強会とか、あとは社員が生き生きと働ける職場環境づくり、そのことをテーマにしながらいろんな勉強を進めていきたいと思っております。で、いわき経済同友会の場合には異業種でいろんな企業さんがありますので、うちはここはこういうふうにしてるよとかね、そういうのを会員同士でも情報を共有しながら、より良いいわきの企業がこう成長できるように、で私たちいわき経済同友会の企業が良くなることがいわき市の発展にもつながるし、あとは若い世代の人たちのこう住みやすいいわきの街づくりにもつながっていくのかなというふうに考えておりますので、頑張って活動していきたいと思っております。
1: そうですね、今の若手の社員離職率も高いと聞きますので。
0: そうです ね、
1: 対策していただけると嬉しいですね。
0: はい、そうですよね、改めてこう、あ、いわきにこういう企業さんがあって、なんか他に行くよりもここに行った方が良かったなって思えるような企業を、ね、少しでも多く、はい、していきたいというふうに考えております。
1: はい、新しい仲間もね増えるといいですね。
0: はい、
1: はい、またご出演いただいてお話聞かせてください。
0: はい、
1: 今日は第2グループ会そして広報委員会ご担当されていらっしゃいます副代表幹事でいらっしゃいます、またお仕事はなこそ成果サービス代表取締役小松ひとみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いわき経済同友会は企業経営者の異業種交流活動を通して仲間との連携を深め、地域経済の発展と活性化を図り、夢と希望に満ち溢れた地域社会づくりを目指している団体です。このコーナーを聞いていわき経済同友会に興味を持った皆様はお気軽に電話で 0246-23-1200 23-1200 にお問い合わせください。いわき経済同友会だより。このコーナーは明日の経営につながるアイデアがあふれているいわき経済同友会の提供でお送りしました。交流から開ける経営がある、違う業種の仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか？詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
2: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる、おかえりなさいと家族のように迎える先生たち、そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
3: FM いわき荒野花見山情報。
2: 3、はい、
4: 春になれば花々咲いて、どじょっこだの、船っこだの、家族連れだの、カップルだの、友達だの、こう友達ってのは友達だけじゃない、うん、友達同士ってことね、
3: はいはい、
4: 散策だの、ピクニックだの、散策だ、散策に行くにした、ピクニックも先言ったな、
3: 今夜花見山に行こうと思うべな、行こうや、今夜花見山、行こうや、今夜花見山。
2: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ、駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ、フリーダイヤル 0120-112-829、 いいにはつくろまで。

時刻5時45分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。今日のテーマがこれ考えた人すごい、お世話になってますエピソードでお送りしております。皆さんが普段使っているもの、お世話になっているもの、いろいろあると思うんですが、その中でもいやこれ最初に考えた人すごいよねっていう、そんなそれあれいろいろ教えていただきたいなと思っています。ではメッセージ紹介していきますね。たくさんいただいているんです。実はラジオネームはかぼちゃさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。私はエアコンを考えた人はすごいと思います。広い空間を温めたり冷やしたりするんですよ。しかも火や氷を使わずに。関東地方はこの土日暑くて、我が家もついに昨日から冷房をつけ始めましたということです。ああ、もうこの週末ね、冷房をついに稼働させたという方多かったかもしれないですね。特にこう関東西の方の関西方面、すごく気温が上がったということですからね。かぼちゃさんのお宅でも、ついに今年冷房がということです。本当にすごいですよね。もうリモコン一つでね、ピッてやったらもう風出て、あったかいし冷たいしっていう、もうその季節に応じて、すごいことですよね。当たり前すぎて、なんかずっとこう部屋にねポカッとこう設置してあるから忘れがちだけど、で当たり前のようにこうリモコンでピッてやっちゃうけど、まあ私もそういや本当にお世話になっていることを気づかされました。ラジオネームかぼちゃさん、ありがとうございました。続いてはラジオネームこうさんです。ありがとうございます。まいさん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。FM スタッフの皆さんの声には仕事中本当にパワーをもらってるんですよ。ありがとうございますと書いてくださってます。こちらこそ嬉しいお言葉をありがとうございます。今日のテーマ、お世話になっているのはですが、それは FM いわきの皆さんです。ああなんと、ありがとうございます。そして子どもたちの声には元気ですね。日曜日、長倉小学校で運動会だったのですが、いわき踊りやお手伝いの音にパワーアップになりましたということです。ああそうですか。ご近所なのかな、それかなんかね、お子さんだったりとか、おめいこさんだったり、何かね、知り合いのお子さんがいらっしゃったりとかで、ちょうどこうもしかしたら会場に行かれたということなのかな。すごく元気いただけますよね、この子どもたちの姿にね。そして明日は一軍のヤクルトスワローズの選手と巨人の選手がグリーンスタジアムに来て試合をするので、ウキウキワクワクですといただいてますよ。阿部監督、池山監督、坂本勇人さん、ヤクルトスワローズの選手の皆さんが同じいわきにいると思うと眠れない、もう20代に気持ちが戻って頭おかしくなりそうと言ってた。大変だ大変だ大変だ、長々とすみません。寒暖差で体調を壊さないでくださいねと、最後落ち着いて温かいメッセージまでいただきました。ありがとうございます。わー、でもこうさん、これはドキドキワクワクですよね。どのあたりのお席で見ることができるんでしょう。こうさんは明日は午後6時プレイボールですから、皆さんこう大体こうお仕事をね終えられて、だから明日のお仕事、日中の仕事の方は手つかないかもしれない、ダメですけど、ちゃんと仕事しなきゃいけないけど、もう上の空ですよね。野球でいっぱいかもしれないです、今日明日とね。でもしっかりこうさん寝てください。ちゃんと寝てしっかり元気に明日応援に行けるようにね、しっかり休んでくださいね。楽しみですね。でもこういうドキドキワクワクって、大人になってからなかなかこうね、経験が少なくなってくるので、いい時間じゃないでしょうか。ぜひこのドキドキワクワクから楽しんでください。ラジオネームこうさん、ありがとうございました。では一曲お届けしたいと思うんですが、まあ、今とっても人気ですね、某マックさんでもすごく人気ですね、アニメちいかわよりパジャマパーティーズ、緑ピンク白紫が歌うパジャマパーティーズの歌、お聴きください。

パジャマパーティーズ緑、ピンク、白、紫が歌うパジャマパーティーズの歌お送りしました。

0: 時刻5時51分を回っています。ヘッドラインニュースをお送りします。この時間は県内のニュースをお伝えします。久野浜大久地区づくり協議会に昨日新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉スズキ竜の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。バスケットボールのりそな B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦は昨日神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦し93対109で敗れました。福島ファイヤーボンズはおとといの第1戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。おしまいのニュースです。サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B J2 いわき FC は昨日ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山鹿 FC と対戦しました。いわきは1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわきはイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 藤枝マイ FC と対戦します。以上ヘッドラインニュース。情報提供は福島民報、福島民友、いわき民報の各社でした。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 時刻5時54分も終わっています。この時間は新潟県のヘナチョコヨッピーさんからのリクエストをお送りします。スマップでありがとう。曲の後は CM に続きまして6時の時報トラフィックインフォメーションです。

0: FM いわきハウスクリーニング情報。革命、革命、お掃除に革命を。エアコン、ハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できるお掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたでエアコンの防カビ抗菌コートサービス。お掃除革命福島いわき店。
1: 健康笑顔いわき。駅や病院などの建物の骨を作るなこそ製作所。毎日コツコツ社員の健康づくり。毎日コツコツ建物の骨づくり。社員の健康と未来を守る。なこそ製作所は健康経営優良法人認定企業です。
2: 出ない。
3: まだか。野菜は取ってるか。
2: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
3: 詰まり。それなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
2: 早く電話。
3: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
4: 自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。
1: 毎週金曜日夜7時からは週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン。ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんち
5: ゃー。いわきと曹操地区の復興を応援する常磐共同ガス。常磐共同ガスが6時をお知らせします。

城付近で600メートル、いわき市小名浜住吉付近で400メートルの渋滞です。市道では小名浜林の失礼いたしました県道です県道では小名浜平線県道26号の下り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートル、いわき上三坂小野線県道20号下り、いわき市常磐関船町常磐鹿島工業団地入り口付近で200メートル、いわき市内郷御台栄付近、こちら若干の滞りが見られるようです。常磐勿来線県道56号下り、いわき市錦町大島付近で600メートルの渋滞です。市道では内郷白戸線の上り、いわき市内郷三前町付近で400メートル、小名浜林の上線上り、いわき市小名浜消防署付近で400メートル、駅前平内線の上り、いわき市平庄内町いわき郵便局付近で300メートルの渋滞となっています。かなり渋滞箇所出ているようです。ドライバーの皆さんは安全運転お願いいたします。この時間の情報提供はジャティックアティスでした。続いて高速道路情報です。午後5時45分現在、常磐自動車道上り線は広野インターといわき四倉インターの間で故障車のため80キロそして50キロの規制が出ています。常磐自動車道上り線広野インターといわき四倉インターの間、故障車のため80キロそして50キロの規制が出ています。常磐自動車道下り線に規制はありません。磐越自動車道上下線とも規制はないということです。以上、高速道路情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーション、この時間は交通情報をお送りしました。

トラフィックインフォメーション。この時間は早くお家に帰りたくなる家、住まいクラブの提供でお送りしました。時刻6時3分を回っています。ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。5月18日月曜日のお天気情報をお伝えいたします。まずは外気です。東北地方は高気圧に覆われています。このため福島県は晴れています。続いて福島地方気象台午後5時発表の浜通り地方の天気予報です。今夜は南の風、海上では南の風がやや強く晴れでしょう。今日の最高気温は小名浜で 21.7 度、最低気温は 12.8 度でした。明日の浜通りの天気は晴れでしょう。明日朝の小名浜の最低気温は15度、日中の最高気温25度の見込みです。1ミリ以上の降水確率は午後6時から明日深夜0時までは 0%、 明日深夜0時から午前6時まで 0%、明日午前6時から正午まで 0% です。なお浜通りに注意報警報は出されておりません。続いていわき市内と近郊のポイント予報と生活情報をお届けします。はじめに浜通りの洗濯指数です。明日は100、絶好の洗濯日和でまとめて洗濯ができるでしょう。続いて市内と近郊6カ所の明日朝6時のポイント予報です。気温から見ていきます。平16度、小名浜17度、川前13度、加東の15度、楢葉町16度、北茨城14度。お天気いずれのポイントも快晴、風は弱いでしょう。おしまいにお出かけに役立つ明日の傘指数です。いわき、福島、会津、東京はいずれも10、傘は必要ないでしょう。このコーナーの情報提供はウェザーニューズでした。続いていわき市内の空間線量をお伝えします。原子力規制委員会発表のリアルタイム線量測定システムのデータからご紹介します。平梅本にあるいわき市役所の今日の最小値と最大値ご紹介します。最小値は1時間あたり 0.0615 マイクロシーベルト、最大値は1時間あたり 0.067 マイクロシーベルトです。

0: このほか原子力規制委員会では県内や市内の測定地点のデータをホームページで公開しています。以上、いわき市内の空間線量をお伝えしました。この時間はウェザーインフォメーションをお送りしました。
1: こんにちは。
2: なんだかわかんねえけんと塩梅よくねえんだわ。
1: なんでしょう、見てみますね。
2: どうでダメけ。
1: いや、
2: 大丈夫け。まずは行ってみ。
0: ウェザーインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。

0: FM いわきイベント情報。山崎工業桜町テラス感謝祭、平上荒川桜町テラスで23日土曜日10時から開催。塗り壁、寄せ植え、本格石窯でのピザ焼き体験、タイルフォトフレーム作り、ミニショベル操作、子供縁日などなど、家族で楽しめるバラエティに富んだ体験やコーナーがたくさん。大人気野菜販売会は数量限定、なくなり次第終了。お早めに。ドクラ無料開放。日頃の感謝を込めた桜町テラス感謝祭。イベント情報は山崎工業いわきで検索。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クロゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。

0: 出ない。
1: またか、野菜は取ってるか。
0: そうじゃなくて台所のパイプよ、詰まって曲がれないの。
1: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒、つまりは人にも家にも不健康ってか。
0: 早く電話、
1: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
2: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
3: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
4: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
5: なんだよ、
6: 振り込め詐欺は許さない。

0: 時刻6時11分回っています。お送りしていますのは FM いわきパワーブースターです。この時間ゲストさんお迎えしてお話伺っていきたいと思います。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、いわき市で、陸上のクラブチームをやっております、ランラボというチームの代表の堀江と申します。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 堀江さんとは初めましてになります。
1: はい
0: はい、いきなり連絡をして、はい、今日来てくださることになりまして、はい、ありがとうございます。
1: いえいえ、1週間も間なかったんです。
0: 本当ですよね、はい、それちょっと陸上関係の方から私も面白い人がいるということで連絡がありまして、はい、そのランラボの堀江さんという方だっていうふうに、はい、でそれでも私もドーンとすぐ連絡をして、はい、すごいスピード感で今日実現しまして あ、は
1: い、
0: ありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: はい、まずそのランラボとおっしゃいましたけども陸上チームになるんですか？
1: そうですね、一応日本陸連にも登録している陸上のクラブチームでして、はい、もう活動して7、8年ぐらいにはなりますね。
0: そうなんですね、はい、対象は どういった年代の？
1: 対象は今のメンバーでいうと、まあ、小学校1年生から、登録しているメンバーであれば上の年齢の方が60歳ぐらいの方まで
0: 幅広く
1: 一応いますね、はい、
0: お子さんだけじゃないんですね。
1: あ、そうですね、はい、ちょっと特殊かなとは思うんですけど、まあ、年齢幅広くいます。はい、
0: 陸上チームって結構そのお子様だけとか、
1: はい、はいはい、
0: あとはこうちょっと趣味のプラス延長でちょっと大人向けとかって結構区切られてるのかなっていうイメージがあったんですが、はい、
1: まあカテゴリーで分けるといい、ね、そういうふうに分かれることはあるんですけど、まあ、練習の日をちょっと分けたりとか、まあ、小学生と中学生の練習日を分けたりとか、まあ、ちょっと工夫しながら、まあ、やっぱりやりたいとか走りたいとか速くなりたいっていう気持ちはみんな一緒なので、まあ、そこはやっぱり一つだと思って、まあ、このような形で今はやらせてもらってます。
0: じゃあ今その通われてるというかそのチームにはどのくらいの人数がいるんでしょう？
1: 正式にあんまり細かく数えたことはないんですけど、まあ、30人ぐらいはいますね、はい、
0: まあ、そのね来れる人と来れない人いるでしょうかね、まあ、練習
1: は
0: ね、
1: はいはい、
0: そしてちなみに練習日っていうのは決まってるんですか？
1: 練習日が基本的には水曜日と木曜日が、うん、まあ、18時から陸上競技場で行ってまして、はい、あとは土日両日ですね、まあ、そこはもう小学生と中学生分けて行っているような形になります、はい、
0: そうなんですね、はい、じゃあしっかり練習平日と、まあ、土日でしっかり練習している、
1: はい、します。はい、
0: なんかそのこれから陸上をやってみたいとか、はい、走るの速くなりたいなって思っている方 いると思うんですが、何せ私がずっと運動会ビリできたんですね、
1: はいはいはい、
0: 小学校1年生からもう6年生まで、はい、なんなら中学校もひどかったんです、
1: はいはい、
0: だからそういう同じ思いをしている人が知ったとしたら、はいはい、ね、堀江さん そのチームに行って少し練習を重ねたら、
1: はいはい、
0: ね、きっと、ま、前進する、まあ、
1: そうですね、やっぱりこのなんか得意不得意はちょっとあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりこの走り方っていうところが一番大事になってくるので、
0: やっぱりコツってあるんですか？
1: ま
0: あ、
1: コツというかそのまあまあまあ理屈といいますか、やっぱりそういうところがこうバランスが崩れてるとスピードが出なかったりとかするんですよ。なんでやっぱり、はい、やっぱこう速い人ってこう走り方綺麗だと思いますね。
0: そうなんか馬のような、
1: ああ、そうです、
0: ね、ペガサスのような、はい、なんて言うんでしょう、はい、美しいですよね。
1: そう
0: ですね、
1: なんでそういった部分をこう直していくというか、だから基本的にはなんですかね、そういうことを知ることによってまあやっぱある程度は速くなるんじゃないかなと思ってやってます。はい、
0: 自分自身を知るって、
1: まあ、そうですね、動きをこう動きを自分の動きがどういう動きをしているのかとか、そこを

0: 知ることはまず大事かなと思いますね。
1: じゃあ私が例えば小学校の時に走っていた姿っていうのは、はい、多分今思うにとても見にくかったと思います。本当にきっとそうだったんじゃないかなって、はい、とんでもなく遅かったので、はい、はあ、そっか。あの今堀江さんがその代表をやられてるじゃないですか、はい、堀江さん自身は陸上をやられてた方なんですか？
0: 私は小学生の時から、はい、まあ、一応高校3年まで陸上をずっとやってました。
1: やってたんですか？
0: はい、
1: なんかこう種目というか何を、
0: まあ、やっぱ中長距離になるんですけど、はい、やってました、ね、
1: 中長距離というと、はい、長い距離で行くと
0: まあやっぱ、まあ小学、まあ中、高校生まで行くと長距離が 5000m ぐらいまでになるんですけど、まあ大体今うちはメインは中学生と小学生なので、はい、まあ中学生が長くて 3000m、まあ3キロの駅伝だったり、
1: はい、
0: まあ小学生は、まあ大体ロードレースとか出れば2キロぐらいになるんですけど、うちは大体こうトラック競技をメインにしてるので、はい、まあやっぱ 1000m とか800とか、あとはまあ短距離の選手もいるので、はい、短距離の選手も全然いるので、
1: はい、はい、
0: まあ幅広くやってます。
1: それってその得意不得意とか、はい、あとその子の持ってるものだったりとかってあると思うんですけども、はいはい、それで見極めて行ったりってこと
0: あ
1: るんですか？
0: まあ見極めすることもありますけど、やっぱり基本的には本人がやりたい種目、
1: そっか、それをまずね、
0: はい、あのそうですね、
1: 尊重して、
0: はい、あとはやっぱりその段階で本人が適正、本人の適性がどこにあるかは本人も気づいてくると思うので、うん、まあ、その時にちょっとアドバイスをしたりとか、
1: そうなんですね。
0: まあ、基本的にはやっぱり先を見据えて、
1: はい、
0: あの指導してるつもりなので、まあ、やっぱ小学生は中学校行った時、
1: はい、
0: 中学生は高校に行った時にどうなるかどうしたいかっていうところを考えて、
1: うん、
0: まああのなんていうんですかね、プログラムを組むじゃないですけど、そこを見据えて、まあ、今だけ見ないで先を見据えた取り組みはしてるつもりでもいます、
1: うん、先を見据えるってなかなか、あの親とかだと、はい、私も、はい、この息子がいますけども、はい、なかなかその先見の目じゃないですけど難しいですね、先を見据えるって。
0: あ、そうだと思います、
1: ね、は
0: い、
1: でもきっと堀江さんがそのね、あ、例えばお子さんだったら見ている中で、はい、いろいろ見えてくるものもあるのかもしれないですね。
0: そうですね、やっぱりあの選手も一人一人こう個性があったりとか、
1: ま
0: あ、やっぱり十人十色っていうじゃないですか、
1: 言いますね、
0: なのでやっぱりそこをちゃんとこう見るっていうことを一番あの大事にしてるというか、はい、
1: 堀江さん、さっきちょっと分かったのが、その高校は どちらに行かれ
0: たんですか？私は、福島県立田村高校にいました、はい、
1: 田村高校といったらもう駅伝めちゃくちゃ有名じゃないですか？
0: あ、そうですね、あの今はあの学校石川さんが、
1: はい、
0: 去年全国優勝しましたけど、そのちょっと前の代までは、
1: はい、
0: 田村高校がずっとこう勝ってた時代。
1: そうですよね、はい、もう最近私は駅伝を見るのがすごく楽しい田村高校さんって聞いただけでちょっとさっき興奮しちゃったんですが、
0: はい、
1: じゃあそこに通われてしっかり陸
0: 上やって。あ、そうです、寮に入って、はい、3年間寮でした。
1: じゃあもうガチで陸上やるために行かれたんですか？
0: あ、そうです、もうずっと小学生の時からあの行きたいと思ってやってたので。
1: はい、それってすごくないですか？なんか中学校になったら大体少しね、はい、高校も見据えてくるかなと思うんですけど、はい、もうじゃあ本当に陸上をやりたいと思っても好きなんですね。
0: まあ、好きというか、なんかその時小学校の時に見た田村高校の、まあ、その姿というか先輩たちの姿がちょっとやっぱり頭の中にずっと残ってて、やっぱり高校行くんだったら田村高校絶対行きたいと思って、まあ、そのためにやっぱり結果も残さなきゃいけなかったので、
1: はい、
0: まあ、どうしたらいいかを考えてやってました。
1: そんな小学生だったんですか？すごすぎる。
0: まあやっぱり、そうですね、ある程度走れないと行っても多分ダメだなと思ってたので、やっぱそうなってくると中学校3年間の間に、うん、まあ、どれぐらいのタイムでとかどれぐらいの成績残してっていうことは、まあ、中学校上がる前には考えて。
1: すごい、もう大人でしたね、小学校は。
0: まあ、その部分だけです。
1: いやいや、もうすごいですよ。だってそれでね、実際にその道を歩んで田村高校寮に入ってしっかり陸上を、はい、人種で歩まれてですもんね、はいはい、で今こうやってランニングチームの代表をやられていて、
0: はいはい、
1: なんかすごい人生、
0: まあ、なんかあの設計というか震災があっ ったことも一つきっかけではあるんですけど、は
1: い、このチームが発足しても8年ぐらいって言ってましたけども、ね、はい、震災の時っていうのは、
0: ちょうど震災の時は私広野町の方にいたので、
1: ご出身が広野町、
0: そうですね、はい、まあ、いろんなこうご縁があって、

0: まあ、今はいわき市民になってますけど、うん、あのそこでちょっとまた考えて、まあ、何かできることないかなと思って、はい、
1: じゃあ震災がまあ大きなきっかけ、一つのきっかけにはなった、
0: 一つのきっかけなのは間違いないと思いますね、はい、
1: あの震災後すぐってその福島県の子どもたち の、 その、はい、肥満度がワースト1位になったじゃないですか、はいはいはい、それも私も記憶に新しくて、はい、でまあそれから15年経ちますけども、はい、やっぱり今そのね、はい、ゲームもやりたいし、はい、YouTube も見たいしって、はい、結構家の中でね、はい、過ごす時間っていうのももちろん大事だと思うんですけど、はい、なかなかやっぱり運動量っていうのって現代の子って少ないんですかね。
0: いやだから一概になんかそこは、うん、あの大きな括りで言えないとは思ってるので、
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、
1: そうですね、
0: はい、なんとやっぱりやってる子はやってると思いますし、あ、はい、まあ、そういうきっかけが多分そういうの震災後でなかった、運動するきっかけがなかった、外で遊べないとか
1: 出られなかったですもんね、
0: はい、あとはコロナの時もそうだと思うんですけど、やっぱりそういう節目節目というかタイミングでそういうことがあったので、やっぱそういうこう時代背景として一つあるとは思うんですけど、はい、まあ、やっぱそこが大きな要因かなとは思ってますね。
1: あ、でもそうやって、まあね、大きなあの、まあ、嫌な出来事でありますけども、はい、そういったことがきっかけで、はい、今に、ね、つながっているって思うと、はい、まあ、子供たちも本当に未来が一人一人ありますからね。
0: そうですね、はい、
1: 楽しみですよね。
0: そうですね、やっぱ子供たちとやっぱりその、うん、まあ、関わる親御さんであったり応援してくれる人のことをやっぱり考えて活動してます、う
1: ん。なんかあの私も本当に今日知ったんですけども、堀江さんのところにお子さんを通わせてるんだっていう親御さん、お友達から連絡いただいて、はい、と思ってびっくりしました、
0: はい、そうですね、なんか私も昨日それを伺ったのでちょっとびっくりしたんですけど
1: びっくりしましたね。
0: 意外と近いところに
1: いるんですね、 いらっしゃったの、はい、しかもなんかすごい将来有望の、ね、息子さんだって伺ったので、
0: はい、
1: あら、私も応援しなきゃなって思って、
0: はい、
1: でその方と実はあの昨年の J ビレッジのハーフマラソンに私行ってたんですけど、はい、あの雨風がとんでもなくひどかった時、はいはいはいはい、その時にその方にお会いしたんです、親御さんで、はい、息子が出てるんだってお話をちょうどしてたので、はい、その時はじゃあ堀江さんは
0: 会場にいました。
1: あ、はい、なんですね、はい、じゃあもしかしたら出くわしていたかもしれない。
0: そうですね、はい、
1: ですね、そういったの大会とかも何かあればこうチームで出たりとか何人かで出たりとかっていうこともあるんですか。
0: そうですね、あのやっぱりちょっとまあ小学生と中学生がちょっと分かれてるところもあるんですけど、うん、基本的にはまああのみんなで出れる大会は出たり、はい、まあ、ちょっとあのシーズンごとにこう、はい、やることが変わってきちゃうので、はい、まあ、全体でとなるとちょっと難しいところはあるんですけど、
1: そっか、
0: はい、
1: でもまあ出られそうな大会などがあれば、
0: ね、はい、
1: 全員で出るっていう感じ、はい、なんかいいですね、そういう目標がなんかあるとこれに出るよとかっていう ね、はい、目標があると、はい、さらに楽しめそうな感じ。
0: やっぱそれがないとやっぱりこう日々頑張る糧にはならないと思うんで、
1: そうですね。その堀江さんのランラボというチームなんですけども、はいはい、これってそのどこで見ることがこうなんか詳細というか見ることってどこで見ることができるんですか。
0: 私どもはですね、あの基本的に募集のポスターとかは作成しておりませんので、はい、基本的にインスタグラムのアカウント1本で、はい、まあ、DM いただければ対応するっていう形で、一応プロフィール欄にもそのようには書いてあるんですけど、
1: ランラボで検索すれば出ますよね。
0: あ、だいたいそうですね、ネットで、うん、ランラボいわきで検索していただければ、はい、あのすぐに出ると思います。
1: 私もあの先日フォローさせていただいて、もうあの本当に出会いが最近だったもんで、ね、先日あのフォローさせていただきまして、はい、したらあの練習の様子ですとか、はい、結構ねあの載せてくださってるの で、
0: あ、そうですね、はい、あ、
1: こんなことやってるんだとか、はい、あの見ることができるので、はい、もしあの、ね、これから陸上をやってみたいなとか、ちょっと走るの速くなってみたいなとかって思う、
0: はい、
1: ね、
0: は
1: い、お子さんだったり、まあ、親御さんもそうですけども、まあ、ちょっと一歩入れていただけると、
0: あ、そうですね、あの
1: 気さくな堀江さんが対応
0: します。すぐに対応しますので、はい、大丈夫です、
1: ね、本当にあの代表の方多分お声聞いていて皆さんもうあの多分伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、はい、話しやすいので、
0: あ今見た目があってよく言われ
1: る見た目があってもうすごいあの、はい、とっつきやすいという、 こう言葉がちょっとねあの乱暴ですけど、とっつきやすい感じが、はいはい、しますので、はい、ぜひ皆さんと、じゃあの保護者さんとも楽しくお話できるんじゃないですか。
0: まあ基本的にはあの、うん、保護者の皆さんとのコミュニケーションというか会話は大事なことだと思っているので、うん、まあ、お子さんの様子を、まあ、選手の様子を知ることも一つ大事なことなので、
1: そういうのもその日の練習の様子をもお伝えしたりとかっていう、
0: まあありますね。あとやっぱりちょっと怪我があるとか体調が悪いとかどっか調子が悪いとか

0: ていう時も事を細かく、うん、基本的には伝えるようにはしてます。
1: それは安心ですね、はい、あの預ける身として、預ける身というか、
0: そうですね、私が 見れるのはその練習してる時だけなので、うん、やっぱり残りの時間っていうのはやっぱりその家庭だったり、うん、学校で過ごす時間の方が長いので、うん、どちらかというと練習よりもそちらの時間をどう使うかってことの方がやっぱり大事で、トレーニングにそこも直結すると思っているので、はい、は
1: い、なんかそのお話伺っていてすごくこう大きな目で見てくださってるなっていう、はい、すごく感じるんですけど、堀江さん、ご自身のそのランラボというチームだけじゃなくて、はい、そのいろいろこう地域貢献されていると伺って、
0: そうですね、いろいろなこう機会を今はちょっといただいてまして、まあ、福島県の、まあ、陸上競技協会の、うん、方でちょっと普及育成活動をさせていただいたり、あとはまあ市のいわき市の、はい、まあ、陸教さんの方からお話しいただいて、うん、陸上教室をやらせていただいたり、あとは、まあいわきトライトレイルさんのイベントに呼んでいただいて、はい、たりとか、あとこの間はですね、ちょっと、小学校の土曜学習の方にも呼んでいただいて、はい、
1: 講師として、
0: そうですね、はい、ありがたいことに、はい、
1: 土曜学習ってね、今この数年前からのスタートして、はい、今土曜日にね、それも、はい、まあ、希望者にはなるんですけども、 そうですね、はい、その活動がねあるんですけど、そこで堀江さんのこの講師の、はい、まあ、ランニングの教室、
0: はい、
1: なんて参加できたらめちゃくちゃ幸せですね。
0: まあ、そうですね、目的がそこにあるかだと思うんですけど、うん、まあ、楽しく体を動かして走ってくれればいいかなと思ってやらせていただいてます。
1: まずはそこですね、楽しむっていうところ
0: が、ね、そうですね、きっかけはやっぱり皆さんそこにあるかなと思うんですけど、まあ、実際の競技は結構苦しいとか辛いことも結構多いので、はい、
1: そうですよね、勝負の世界ですからね、
0: はい、
1: そこは大変な時もあるかもしれないですけども、はい、まあ、普段はこうやってね、はい、すごくこう温かい目で子どもたちも、はい、大人の方もそうですけど見てくださって、なんか気軽に陸上ってできるのかもしれないって私も思いました。
0: なんかちょっとハードルが高そうな、こう陸上競技っていう言い方っていうか、その言葉がちょっと固く感じる。
1: 陸上ってちょっと怖いですよ。
0: そうですね、まあ、我々のチームもちょっとそういう目で怖いなとか厳しいなって見られてるところは、まあ、正直あるんですけど。
1: 本当ですか。私勝手にちょっと、はい、偏見ですけど、
0: はい、なんですけど、まあ、実際は、まあ、基本的にはワイワイ楽しくやりたいなっていうところも正直あるので。
1: そうなんですね、はい、じゃあもっともっとハードル下げて、なんかやってみたいなでいいんですね。
0: はい、それは多分我々のこう姿勢の問題かなと思ってる ところなので。
1: でもすごくお話聞いていて、はい、私もすごくハードル下がりましたし、はい、気軽になんか陸上ってできるんだって思いました。
0: はい、誰でもいつでも、
1: はい、誰でもいつでも、
0: はい、走れると思います、ね、
1: 年齢制限も大丈夫そうです、ね、まあ、特には、はい、小学校、
0: 去年は幼稚園生もいたので、
1: うん、そうなんですね、はい、じゃあちょっと小学生ではないけどっていう方も親御さん連絡してみたら全然、
0: ね、そうですね、はい、臨機応変に対応できるようにはしたいなと思ってます。
1: なんかもう今ハードルゼロになりました。
0: いやいや、ありがとうございます
1: ありがとうございます。なんかすごく陸上に対してすごく明るいし楽しいしっていう風にもう本当にこのお話聞いて思いましたので、はい、ラジオ聞いていて、はい、これからちょっとお子さんにやらせてみたいなとか、あとお子さんがやってみたい、はい、お母さんお父さんっていう方はぜひね、はい、堀江さんにご一報いただけたらと。
0: そうですね、うち体験もで全然受け付けてますので。
1: そういったこともできるんです
0: ね。できますよ、実際に来て見ていただいたりとか、まあ、体験で来て1ヶ月ぐらいそこで体験していただいて、うん、まあ、その後どうするかはその時に一緒に考えればいいかなと思って、もう1ヶ月ぐらいは、はい、一緒、はい、体験でっていうのはやってますね。
1: だからハードルマイナスになりましたね。それがめちゃくちゃ低くなったんで、はい、じゃあランラボいわきでぜひ皆さん検索いただきまして、
0: そうですね、はい、ね、
1: インスタグラムフォローしていただけると日常の様子なんかも、
0: ね、そうですね、
1: 見ることができると思うので、はい、でそこのメッセージからダイレクトメッセージから、ね、はい、堀江さんにすぐつながるようになるので、はいはい、ぜひお気軽にメッセージいただけたらと思います。はい、堀江さん、あっという間に時間になっちゃったんですが、なんか言い残したこととか何かありますか。
0: まあ、そうですね、陸上っていうか、まあ、その走ることは全て の、はい、スポーツの基礎ではあると思うので、はい、野球をやってる選手とかサッカーやってる選手もちょっと怪我が多いよっていう人はやっぱりちょっと走り方にどこかしらこう問題があったりとか何かしら弊害があると思うので、はい、まあ、そういう選手も全然来ていただいても大丈夫かなと思ってます。実際そういう選手も今までいたので、はい、走ることはこう、まあ、健康にもいいんですけど、うん、全てのスポーツの

0: 基本であるなと思ってます。
1: 走る基本をぜひ皆さん楽しく、ね、はい、体験してほしいなと思います。いやもう本当に貴重なお話ありがとうございます。いやすいません。この時間はランラボの代表堀江さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 皮さっくり、あんしっとり、そりゃうまいじゃん。いわきメーカージャンガラ、お菓子の三好から。じゃじゃじゃじゃーん。
3: 東日本計算センターは ICT ソリューションで様々な企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
4: いわき駅直結で通院しやすいエキポレ眼科クリニック、さまざまな眼科手術に対応し、地域のかかりつけ医として皆様に寄り添い信頼される診療を心がけています。エキポレ眼科クリニック。

時刻6時32分回っています。 C-WAVE 伝言版、この時間はポリテクセンターいわき7月期生受講生募集のお知らせです。現在ポリテクセンターいわきでは電気設備技術科短期デュアルコース職場体験付きの受講生を募集しています。電気設備の設計、施工、CAD による図面作成、シーケンス制御を含む設備の施工、保守点検について企業から求められている専門知識及び技能、技術を習得することができます。募集定員は13名で、対象者は管轄のハローワークに求職登録をしているおおむね55歳未満の方で、再就職を目指すため新たに職業能力を習得する意欲と必要のある方です。訓練期間は7月2日から12月25日までの6ヶ月間です。受講料は無料ですが、テキスト代などで1万2000円程度必要となるほか、作業服や作業帽などは各自で準備してください。また別に職業訓練生総合保険の加入が必要となります。募集締め切り日は6月11日木曜日です。また毎週水曜日の午後2時15分からポリテクセンターいわきで施設見学会が開催されます。実際に訓練を見学したい方はぜひご参加ください。出願方法など詳しくはポリテクセンターいわき電話 0246-26-1332 までお問い合わせください。 C-WAVE 伝言版、この時間はポリテクセンターいわき7月期生受講生募集のお知らせでした。

さあ曲が流れてきました。松任谷由実、ベルベットイースター、ラジオネームスタージャさんからのリクエストです。おかけしながらメッセージ紹介していきますね。ひるたまい様こんにちは、今週もよろしくお願いいたします。こちらこそお願いいたします。テーマに添えて、テーマというのがですね、今日はこれ考えた人すごいお世話になってますエピソードでお送りしてきましたよ。でこのテーマに添えてハンディファンだっぺーといただきました。確かにね、これ皆さん持ってますね最近ね。近年暑い日増えてきましたが、ついに昨年から使い始めております。種類にもよりますが程よい重さ、ストラップもついてますやん。今年も猛暑予報干からびないように使わなくてはですねといただいております。そうですね、こういうの本当にこううまく使って熱中症をしっかり予防してね、元気に夏乗り越えなきゃですね。夏前からですね、もう暑いですからね。スタジャさんありがとうございました。さあ曲に乗せてどんどん行きましょう。ラジオネームさおちゃん、まいちゃんスタッフの皆さんこんばんは。はい、こんばんは。熊谷市周辺は今日も晴れて真夏のような暑さとなりました。さてさて、私の場合スマホを考えた人がすごいと感じます。今や一人一台は持っている時代、しかもパソコンなしで調べ物やメール、物品の注文に動画視聴やサイマルラジオまで1年365日重宝してますということです。もう本当にスマホなかったらちょっとね生活できないぐらい私も使ってますね。だって支払いだってす

魔法からねですもんね。そうちゃんありがとうございました。作曲変わっております。山下達郎高気圧ガール、茨城のほっちさんからのリクエストです。まいさん、リスナーの皆さん、はいさーい、はいはいさい。先週の金曜日あたりから左足の小指の根元が腫れてしまい、あまりに痛かったので先ほど病院に行ってきました。骨に異常はなかったんですが原因不明とのことで気になります。とりあえず薬で様子見ということですと書いてあります。あ、これは心配ですね。急に小指の根元だから爪の方じゃないですもんね。心配ですね。なんか腫れてると結構こういじって触っちゃったりしがちですけども、ここはこうね触らずに様子見てですね、お大事になさってください。で、今日のトークテーマ、これ考えた人すごいお世話になってますですが、 Bluetooth ですかね。最近使っているのはワイヤレスイヤホンですが、コードがあるものを使っていた時はコードが絡まったり、時には自分の首が締まったり、これダメです、これ危ない。家の中でトイレに行く時は携帯を持っていくかイヤホンを外すか、 Bluetooth になっただけで本当に楽です。それでは皆さん、ちばりよー、ではではといただきました。そうですね、 Bluetooth は本当にお世話になってますね。私もランニングの時はイヤホンに飛ばしてますね。とてもとても助かってます。そう、なんか楽しくなりますね、毎日がね。茨城のほっちさん、ありがとうございました。そして岩井優さんです。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。テーマです。最近買ったソイリッチ、乾燥大豆と水を入れるだけで豆乳ができます。今日のテーマとしてはこのソイリッチ、おからができません。かなりの勢いで攪拌されるためカスが全て出ないのです。すごいです。毎日お世話になってますということです。こりゃすごいですよね。普通だっておからが出るんですもんね。そこから豆乳ができるわけですもんね。勢いすごすぎて攪拌されまくってカスが出ない、もう丸ごと豆乳だ。すごいですね、これは大革命。ゆゆさん、ありがとうございました。そしてうりぼうまるさんです。ありがとうございます。こんにちは、ほーまいまいぼう。はい、こんにちは、ほー。うりはまだ持ってないけど 3D プリンターを発明した人はすごいと思います。だって今あるものと同じものを作ったり、オリジナルでインテリアとかおもちゃとか家まで作っちゃうんですよ。隣のおじいちゃんはウリに、家に忘れても頭の上まで飛んでくるリモコン付きカツラを発明してほしいと言ったから頑張ります、バイバイウリということですわ。おじいちゃんのために発明頑張れ。でも 3D プリンターをまず買わなきゃいけないところが違う、まず発明するんだ。ウリボーマルさんが発明を頑張る、応援してます。ウリボーマルさんでした。今日も可愛いメッセージありがとうございました。続いてグランシャトーさん、ご無沙汰してます。ヒルトさん、こんばんは。こんばんは。テーマのお世話になっているものは無洗米です。あー、確かにご飯を炊くのに面倒な米研ぎしなくて良いので日頃から助かってます。よくよく考えるとスイッチ押すだけで炊ける炊飯器も発明者に感謝したいですね、ということですよ。もうほんとピッて押すだけで炊飯器です。もう私も今日もだからその予約機能で押してきたんです。家出る前に夜炊き上がるように、何時間後にピッて、これもありがたいですよね。そのだって食べる時間に炊き上がる、ありがとうございます。そしてね、無洗米にお世話になってるとグランシャトーさんいただきました。ありがとうございます。さあ曲変わりまして、It's Only Love、 福山雅治さんの曲です。こちら玉もくろさんからのリクエスト、こちらをエンディングナンバーとさせていただきます。では玉もくろさんからのメッセージ、まいちゃんお疲れ様です。ありがとうございます。今用事終わって帰宅しました。最近コーヒーにこだわっていて粉を切らしてしまったので、どっかないかなって探していたらありました。あのガクさんの近くにありました、福島高専のね近くのガクさん、インスタントじゃないよ、店主さんのおすすめのブレンドと他に3種類ぐらい購入しました。詳しく説明していただき参考になりました。またなくなったら買いに行こうと思います、ということです。まさに福島高専の、隣ぐらいですかね、コーヒー屋さん、購入してきたということです。まいちゃんは豆のコーヒーは何か好きなのありますか、ということです。私はできれば酸味が少ない方がいいんですよね。マンデリンとかは好きですね。でもあんまりこだわりないんですけどね。はい、コーヒーはいいですね、香りで。袋を開けた時の豆の匂いを嗅いで癒されるタイプです。
そして今週のテーマですが、これ考えた人すごいは、すぐには浮かんでこないけど、やっぱり移動手段が劇的に変わった車かな。誕生したのはいつなのか分かりませんが、道路があれば

本全国端から端まで行けちゃいますよ。仕事でもお世話になってるのでいい相棒かな。まいちゃんは車で最高遠くまで行ったのどこですかということで、あの AD さんがね、そのいつ誕生したのかって世界初の自動車調べてくれて、1769年蒸気自動車だそうですね。で現在の主流ガソリン車は1886年ということで、まあ歴史ありますよね車もね。私自分で運転して最高遠くまで行ったのは、いや宮城仙台とかあとは東京ディズニーリゾートぐらい、何せ首都高に乗れないんですね、怖くてね。ちょっとだけ一瞬乗ってすぐ降りてぐらいだったらいけるんですけど、なかなかね。でも人の運転だったら、あの高校の時に部活の先生が運転して青森まで行きましたね。そんな感じかな。玉もクロスさんありがとうございました。そして新潟県のヘナチョコヨッピーさんから、全国のコミュニティ FM の生放送番組などが簡単に、そして雑音もなく、とてもクリアに聞けちゃうラジオアプリといただきました。ありがとうございます。そしてパーフェクトストームさんから、業務スーパー名物1キロスイーツシリーズですということでいただきました。大変お世話になってるということです。でアイドルとか IT さんはですね、おたげーといただきました。ありがとうございます。ロゼッタさんからは、男子サッカー森保はじめ監督といただきました。すごい人できました。確かにもう、あの森保監督のその選手のポテンシャル引き出すマネジメント能力とか、まあ、采配と書いてくださってます。いよいよワールドカップですね。ロゼッタさんありがとうございます。そして最後ラジナイさんありがとうございます。今真面目モードのラジナイですっていただきました。真面目モードになってしまった。周波数変調何それ言われるかな。つまり FM このラジオ放送の電波です。まあ小難しい話は置いといて、電波に音を乗せるのに音はそのままは乗せる AM ではなくて、電波を揺らして使ってるのが FM。 こんなの考えつかないよということでいただきました。ラジナイさんありがとうございました。いやちょっと駆け足になっちゃったんですが、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。みんなお世話になってるのもたくさんありますよね。ではこの後の番組です。6時45分から村岡さん婦人科ミュージックセレクション、7時からは姿勢情報番組いわきウィズをお送りします。そして明日鈴木千恵ちゃん担当です。テーマはご当地グルメだそうです。いいですね、全国のご当地グルメ食べ歩きたいですよね、叶うならぜひ千恵ちゃんにメッセージよろしくお願いします。ということでここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は蛭田舞でした。それでは明日も聞いてください。

0: さんの生活に彩りを。いわき市内で生産されている良いもの、美味しいものを紹介する番組、彩りライフ。放送時間は毎週火曜日午後5時36分。再放送は土曜お昼12時半から。番組インスタグラムもチェックしてね。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: JOGG2AEFM。お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
2: 村岡さん、無人化いいね、ハッピーユーライ。
3: 村岡さん、婦人科ミュージックセレクション。この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りいたします。この番組ではさまざまなジャンルの音楽をお届けします。ここからの15分間、どうぞ新たな音楽との出会いをお楽しみください。今週は洋楽をお送りします。初日はトム・ミッシュ。自宅で楽曲リリースまで完結させる、いわゆるベッドルームプロデューサーとして2012年に彗星のごとく現れたアーティストです。

今日はトム・ミッシュのアルバムフルサークルを特集しました。お送りしたのはフラワーズ・イン・ブルーム、シスターズ・ウィズ・ミー、エコー・フロム・ザ・フレイムズ、こちらの3曲でした。

村岡産婦人科では当院を受診している妊婦さんに現在ナイトエコーを実施しています。パパもママのお腹にいる赤ちゃんを一緒に見てみませんか。パパには妊婦体験シミュレーションにご参加いただきます。詳しくは村岡産婦人科のインスタグラムをご確認ください。村岡産婦人科ミュージックセレクション、この番組は村岡産婦人科医院の提供でお送りしました。

0: FM いわき婚活情報。今年こそは子供に結婚してほしいと思っている親御様、結婚相談所むすべるが応援します。子供の結婚ずっとお悩みの方、今年こそは解決しましょう。結婚相談所むすべるは独身の子供がいる親御様向け相談会を行っています。不安心配事、どんなことでもお話聞かせてください。お気軽にむすべるまでお問い合わせください。電話 84-8415 84-8415 まで。
1: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタフォーエバーヤン。ギャルでディーバな番組だよ、聞いてくんちゃ
2: ー。災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: お腹空いたな、何食べよう。
5: そんな時はイオンモールいわき小名浜へ。専門店街は夜9時まで、4階小名浜ダイニングは夜10時まで、イオンスタイル食品売り場も夜10時まで、まだまだ営業中。
6: ちょっと寄り道、みんなの幸せハピネスモール、イオンモールいわき小名浜が午後7時をお知らせします。

0: はい、基本的なことを伺ってもいいですか。
1: はい。
0: 鉄活セミナー。鉄活って何ですか。
1: はい。鉄活とは鉄道活性化の略となっております。
0: 鉄活の鉄は
1: 鉄道の
0: 鉄、はい、活は活性化の活。はあ、なるほど、わかりました。ちょっとすっきりしましたがこれ鉄活セミナースペシャル、どういう目的で行われるんですか。
1: はい、市民の皆様にもっと鉄道のことを身近に感じていただき、守り育てていこうという気持ちの醸成だったり、利用促進につなげるために開催してます。
0: 確かに私も電車しばらく乗ってないかもしれない。まあ、そういう気持ちを守り育てていこうという、はい、そういう意気込みで今回開催されるということですが、鉄活セミナー、今回はスペシャルということですけれども、そもそもこの鉄活セミナーというのはどういう催しなんでしょうか。
1: はい、いつもいろいろな内容でお送りしてるんですけれども、鉄道に関する知識の豊富な方をゲストに招いて、鉄道の魅力だったりとか楽しみ方だったりとかをお伝えしていただいてます。
0: はい、じゃあ今回スペシャルとなりますとどんなことになるでしょうか。
1: はい、今回は市政施工60周年記念事業と、あと福島デスティニーションキャンペーン特別企画によるスペシャル版として、うん、ちょっと豪華なゲストを招きしてセミナーを開催する予定です。
0: 豪華なゲスト、
1: はい、
0: 気になりますね。どなたでしょうか。
1: はい、芸能界屈指の鉄道ファンとして知られてます鉄道ビッグ4からダーリンハニー吉川雅宏さん、うん、斜め45度岡安昭義さん、
0: はい、
1: ホリプロ所属芸能マネージャーの南田雄介さんの3名に登場していただきます。
0: 見たことあるテレビで、
1: はい、
0: そうですよね。鉄道の制服着て結構熱く語ってらっしゃる方々ですよね、
1: はい、そうです。
0: いわきに来てくれるんですね。
1: はい、
0: しかも結構一人芸能マネージャーの方ですけど、
1: すごいもう
0: 鉄道愛が
1: 溢れててメディアにも多く出演されてる方です、
0: ね、でも他の二人はお笑いの方、
1: はい、
0: さぞかし楽しそうですね。
1: はい、
0: わかりました。じゃあこの鉄活セミナースペシャルはいつ行われるんでしょうか。
1: はい、令和8年6月20日土曜日に開催されます。
0: お、6月20日土曜日ですね、はい、時間は何時から何時までですか。
1: はい、13時半から15時半までとなってます。
0: はい、会場はどちらでしょうか。
1: いわき芸術文化交流館アリオスの関所中劇場となってます。
0: おー、アリオスの関所中劇場、結構大きなホールですよね、はい、ということは定員何人ぐらい入れるんですか。
1: はい、先着500名となってます。
0: 500名の方にご覧になっていただけると。わかりました。これ6月20日土曜日の1時半に会場に集まればいいんでしょうか。それとも事前の申し込み必要ですか。
1: 先着順となってますので事前の申し込みが必要となります。
0: わかりました。じゃあこれ申し込みはどうすればいいですか。
1: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内に予約フォームに飛ぶリンクがありますので、そちらから飛んでいただくか、または QR コードも添付してますので、そちらを読み取っていただき、必須事項を入力した上でお申し込みいただければと思います。
0: はい、確か先週いわき市の公式 LINE、
1: はい、
0: ね、友達登録している方にはお知らせが私もそういえば富本に来てました。
1: はい、
0: はい、そこからも申し込んでいただけると思います。6月20日土曜日午後1時半から3時半まで、鉄道ビッグ4のうちからダーリンハニーの吉川雅宏さん、斜め45度の岡安昭義さん、そしてホリプロの芸能マネージャー南田雄介さん、ご登壇いただきまして楽しいお話が聞けるということです。楽しみですね。鉄道好きな方に他にお楽しみありますか。
1: はい、物販も同時に開催をする予定です。
0: 物販、どういうものを売るんでしょう。
1: はい、JR グループ会社の2社による鉄道雑貨を販売します。
0: はあ、どんなものっていうのはまだ聞けない感じですよね。

0: それはちょっとこれからのお楽しみということで、
1: はい、
0: マイレール磐越東線という SNS が Facebook、X、Instagram それぞれあるんですけど、はい、そちらで徐々に情報解禁できたらなと思いますので、はい、ぜひフォローして楽しみにお待ちください。
1: はい、もしかするとなかなか他では手に入らないようなものが手に入っちゃうかもしれないと。
0: 知れません
1: あくまでも知れませんですよね。
0: はい、
1: はい、これは鉄活セミナースペシャルに参加した人限定のお楽しみってことですか。
0: あ、はい、鉄活セミナーの申し込み者様限定となってますので、うん、はい、ぜひ鉄活セミナーにお申し込みいただいた上で物販もお楽しみいただけたらと思います。
1: わかりました。セミナーが6月20日の1時半から3時半までということですけれども、販売はどのぐらいの時間帯で行う予定なんでしょうか。
0: 物販につきましては2部制で開催を予定してまして、
1: はい、
0: セミナーの開催前と開催後を予定してます、
1: はい、
0: 第1部が12時半から13時20分、
1: うん、
0: 第2部が15時半から16時20分を予定してます。
1: あ、じゃあもうセミナーの前か後かでお買い物をしようということですね、
0: はい、
1: この物販はどこで行うんですか。
0: はい、セミナーの会場と同じ有吉の石松中劇場の、ホワイエという劇場、
1: はい、スペースがあるところ。
0: そうです、そちらで開催を予定してます、
1: はい、なるほど、わかりました。お買い物の時に何か注意していただきたいことってありますか。
0: はい、支払い方法についてなんですけれども、お支払いは現金か一部のみの商品が交通系 IC カードが利用可能となってますので、
1: はい、
0: ペイペイなどのお支払いはできないという点だけご注意ください。
1: そうですね、クレジットカードやバーコード決済はできないということなので、はい、現金か交通系の IC カードが利用できるものもあると、
0: はい、
1: いうことですね。わかりました。ではもう一度ここで申し込みの方法について伺っていきたいと思います。鉄活セミナー、そしてこのセミナーに参加した人だけが購入することができる鉄道雑貨の販売、どうやったら申し込めますかね。
0: はい、いわき市のホームページで鉄活セミナースペシャルと検索をしていただき、ページ内の予約フォームへのリンクをクリックしていただくか、 QR コードを読み取っていただき、必要事項を入力の上お申し込みください。
1: はい、先着500名ですから急いで申し込みしないといけないですね。
0: はい、ぜひお待ちしてます。
1: はい、わかりました。前半は6月20日土曜日、いわき芸術文化交流館アリオス石松中劇場で午後1時半から3時半まで行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺いました。

0: 送りしました曲はドゥービーブラザーズでロングトレインランニングでした。姿勢情報番組いわき水お送りしております。今週は6月20日土曜日にいわき芸術文化交流館アリオス関所中劇場で行われます鉄活セミナースペシャルについてお話を伺っております。さて松本さん、この鉄活セミナースペシャルのお話前半伺いましたが、主催はいわき市ってことでいいんでしょうかね。
1: はい、いわき市鉄道交通を応援する会という会が主催となってます。
0: いわき市鉄道交通を応援する会、
1: はい、
0: ちょいと長い感じがでも鉄道交通を応援した人たちが集まってる会って考えていいんですかね。
1: そのような認識で、はい、大丈夫かと思います。鉄園隊というものがありまして、はい、こちらは鉄道交通応援する会の中の、はい、鉄道交通サポーターという方たちなんですけれども、
0: はいはい、
1: いわきの鉄道交通を一緒に盛り上げていただく、うん、隊員たちとなってます。
0: これは例えば私も一緒に盛り上げたいと思ったら参加することできるんですか。
1: はい、もちろんです。
0: おー、ちなみにどんなことをするのか、ちょっとこの設立趣旨みたいな感じでお話しいただけますでしょうか。
1: はい、主にこれね、今後の鉄道交通を、うん、守り育んで守っていくというような、うん、積極的に鉄道に乗っていただいたり、うん、このような鉄道のセミナーに積極的に参加していただいたりっていうような活動をぜひしていただきたいなと思ってるんですけれども、
0: うん、
1: 今いわき市内を走る磐越東線と常磐線がいずれも赤字路線として JR から公表されておりまして、
0: はい、
1: その大切な路線を守っていこうということで、
0: うん、そうですよね、はい、いや私たちもどうしても車を運転してしまうのでどこにでも車で行ってしまうんですけど、車窓からの眺めとか、あとはやっぱり、ね、免許を持たない人たちにとっては移動のための生命線だったりするわけですよね、
1: はい、
0: ですから大事に守り、ね、なくすならないようにしていかなきゃいけないってことですね。
1: はい、そのような先導的役割を担っていただく方たちを鉄園隊と、はいはい、呼んでいます。
0: じゃあこれやりたいっていう人とか、あと実はすごい鉄道ファンでっていう人もいらっしゃると思いますけれども、はい、どんな風に応募していけばいいんでしょうか。
1: はい、こちらもいわき市のホームページの方に専用のホームページがございますので、うん、いわき市鉄道交通サポーター鉄園隊と検索していただけますと応募に関する情報が出てきますので、はい、ぜひそちらからお申し込みいただければと思います。
0: わかりました。皆さんにもぜひ積極的に参加していただいて、の上で今回の鉄活セミナースペシャルにも、ね、聴講していただければと思います。ちなみにこの鉄活セミナーってこれまでもなさってらっしゃるんですよね。
1: はい、
0: はい、これまではどんなことやってきたんですか。
1: はい、例えば昨年度なんですけれども、うん、昨年度もは鉄活セミナーを2部制で実施しまして、はい、第1部では福島

0: 高専鉄道愛好会の皆様によるローカル鉄道の利活用をテーマとしたプレゼンテーションを実施していただきました。こちら あのプレゼンテーションなんですけど、令和7年の11月29日に小野町で開催された福島鉄道博ローカル鉄道利活用サミットにおいて最優秀賞を受賞した内容で、そのプレゼンテーションを発表していただきました。若い世代ならではの視点から磐越東線の活用方法について提案していただきました。
1: はい、福島高専鉄道愛好会の鉄の字がもう旧字体でここにも愛が感じられますね。はい、まずは一部が公共交通間の共同による磐越東線の活用というプレゼンテーション、じゃあ第二部は何ですか。
0: はい、第二部は鉄道は街の味方、吉本鉄道好き芸人による鉄活セミナーというものを開催しました。
1: これも楽しそうですね。はい、どんな感じでした。
0: はい、と吉本興業所属のお笑いタレントであり鉄道系 YouTuber としても活動してます鈴川彩子さんをゲストにお迎えして鉄道の魅力だったりとか楽しみ方についてお話をしていただきました。
1: うん、
0: 内容としましては実際の体験談や鉄道にまつわるエピソードなどを交えながら鉄道が地域にもたらす魅力だったりとか家族で楽しめる鉄道旅の楽しさなどを紹介していただき楽しく学べるセミナーとなりました。
1: はい、やっぱりね鉄道大好きな方に語っていただくのが一番ですよね。
0: はい。
1: でその他には何かありましたか。
0: はい、セミナー終了後には鈴川さんがプレゼンターとなりプレゼント抽選大会を開催しました。
1: はい、何が当たったんでしょう。
0: 当選者には磐越東線オリジナルコースターや鉄道のトートバッグがプレゼントされました。
1: はい、
0: さらに鈴川さんと写真撮影もできるなどして大変盛り上がりました。
1: ね、ファンの方も鉄道好きの方だったらどの子でも知ってる方ですもんね。
0: はい、
1: いやこれは楽しくセミナーが行われましたが今年度も負けてられないですね。
0: 今年度も負けてないです。
1: はい、ね、前半でご紹介いただきましたが今回は鉄活セミナースペシャルですよ。
0: はい、
1: はい、6月20日土曜日に開催ということです。さあそれでは最後になりますけれども松本さんからリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、6月20日に鉄活セミナースペシャルを開催します。場所はいわき芸術文化交流館有吉石松中劇場です。先着500名となっております。内容としましては鉄活セミナーと物販を開催します。鉄活セミナーは13時半から15時半まで、物販は2部制となっておりまして第1部が12時半から13時20分まで、第2部が15時半から16時20分までとなっております。物販の方は鉄活セミナー参加者限定となっておりますのでぜひ鉄活セミナーにお申し込みの上ご参加ください。
1: はい、どうもありがとうございました。市政情報番組いわき水6月20日に行われます鉄活セミナースペシャルについてお話伺いました。松本さん今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

送りしました曲は五代目で銀河鉄道999でした。市政情報番組いわき水お送りしております。おしまいにいわき市からのお知らせをお伝えします。はじめに制作企画課からのお知らせです。日本国内すべての事業所と企業を対象とした令和8年経済センサス活動調査を6月1日を基準日として実施します。調査員が対象事業所に調査票を配布しますので、インターネットまたは郵送でご回答ください。調査票が届いたら同封されている記入の仕方をよくご覧になって、すべての項目へご回答ください。この調査は統計法に基づいた報告義務のある調査です。ご協力をお願いします。詳しくは制作企画課、電話 22-7411 番までお問い合わせください。代わって障害学習課からのお知らせです。新型コロナウイルスの影響で中止となった令和3年成人式に代わる集いの場、約束の成人式を開催します。開催は8月14日金曜日の午後3時から4時までで、会場はいわき芸術文化交流館アリオスです。対象となるのは平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方です。3月末時点でいわき市に住民登録のある方へは案内はがきを送付します。現在住民登録がない方でもいわき市の公式ホームページからご本人の携帯電話などでお申し込みできますので、ご友人や同級生をお誘い合わせの上ご参加ください。詳しくは障害学習課、電話 22-7558 番までお問い合わせください。おしまいに環境企画課からのお知らせです。いわき市の外からツキノワグマが市内を往来している可能性があります。行楽や山菜採りなどで山に入るときは一人で行動せず何人かで行動する。鈴やラジオなど音が鳴るものを身につける。ツキノワグマが行動する朝や夕方の時間帯を避けるなど、ツキノワグマに遭遇しないよう気をつけましょう。詳しくは環境企画課、電話 22-7558

0: C-WAVE SPRING MESSAGE。
1: 自動車保険は掛け捨てだから、少しでも安い方がとお考えのあなた、東北自動車協会をご存知ですか？自動車協会事業ならではのお得な掛け金で大きな安心、万一の事故の際にも心のこもった対応をお約束します。お問い合わせは電話 27-7521、 27-7521、 いわき自家用自動車協会までお気軽にどうぞ。人に愛される企業を目指す山玉屋グループ。うちの家族にちょうどいい山玉屋の家族層、家族物語平が4月1日にオープン。これからも皆様の心に寄り添った葬祭サービスをモットーとしてまいります。
2: サンシャインスポーツ赤津です。いわき市内のスポーツの話題を取り上げ、市内県外に発信するスポーツ番組、サンシャインスポーツ赤津です。いわき FC の情報も盛りだくさん、サンシャインスポーツ毎週水曜夜7時生放送。赤津でした。
3: ウェイビーのトレンドフレンド、
4: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
3: みんな聞いてくんち。
4: 再放送は水曜朝5時半。
5: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか？
6: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
5: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
7: いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわき。

0: その先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーです。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり、旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長井穂武隆です、ブルーズスパーの時間です。コンピューターが古くなって人間も古くなってますが、コンピューターも古くなって、これどうなんでしょうね。みんな買い替え時っていうの、これまだ使えるよなっていう、俺らがその古い人間ですから、そう簡単に物を捨てられないタイプなので、これまだ使えるような使えるような、洗濯機でも冷蔵庫でも何でもそうですが、使えるような使えるようなとやってるうちに取り返しのつかないことに なったりするんですけども、これコンピューターもね、早めに変えた方がデータが失われなくていいと思うんですが、データが失われるんではないかという恐怖を持ちながら今日もオンエアしますが、今日はですね、BB キングの本当に初期の録音っていうのは、昔はあれなんですよ、 SP 版レコードの前です。 SP 版っていうのは重い版なんですよ。まあ見た目はレコードに似てるんですけども、 SP 版っていうのがあって、レコードの前はそれを使ってたんですね。でそこに BB キングの時代は SP 版しかなかったんですね、最初で。 BB キングは途中からまあレコードになるんですけど、その初期の SP 版のシーン、アルバムを、アルバムっていうか、まあ全部シングルなんですけど2曲ずつ入ってる、それをシングル版のレコードに今回6枚組にして初期の曲だけ P 版レコードがリリースしました。でこの間それをゲットしましたので、いわゆる、まあ、BB キング、その RPM っていうレコード会社がその SP 版を作ったので、タイトルが BB キング RPM シングルズ、まあ、6枚組っていうことになってるんですけども、それをまあ2回にわたって、お送りします。でまあ僕なんかはそのレコードが好きなので、こういう SP 版からシングル版を作ってもらうっていうのはすごい嬉しいんですけれども、聞いてて面白いなと思うのは、まあ、SP 版を聞かれたことがない方には分からないかもしれないですけど、SP 版のムードっていうのがあるんですよ。やっぱりいわゆるレコードのシングル版のムードと違うムードがあるんですよね。もっと僕の感じではもっとリアルな感じがあるんですよ、 SP 版っていうのは。で僕も SP 版持ってるんですけども、 SP 版にはまるとお金がかかるのでもう途中でやめたんですけど、ハマるとハマってしまいます、本当に。でそれはなぜかっていうと、すごくリアルな音がするんですよ。でつまり BB キングがデビューした時にみんなはアメリカの黒人の人たちはどんな音で聞いてたのかっていうのが SP 版でわかるんですよ。でそれを体験できるっていうこともあって、まあ、僕も一時 SP 版にはまりかけたんですが、いやいやいや、これはちょっと金かかるかなと思ってやめてしまったんですけども、まず一曲、このボックスセット、6枚組のボックスセットの1枚目、いわゆる RPM でも最初のシングルです。1950年のリリースです。Mistreated Woman, B.B. King。

キングで Mistreated Woman です。これが B.B. キングが、世界に羽ばたく最初のシングルとなった曲で、RPM というレコード会社から出したんですけども、実は今あのギターソロとかありましたが、これ B.B. キングが弾いてないんです。実はこのシングルは B.B. キングがギター弾いてない、歌だけなんですよ。でギターはカルビン・ニューボーンという人が弾いてるんですけども、このカルビン・ニューボーンっていうのは今の録音でピアノを弾いてたフィニアス・ニューボーンっていう人の弟です。でフィニアス・ニューボーンっていうのは、まあジャズを好きな方はよく知ってると思いますけども、ちょっと天才っぽいピアニストの人で、その人の弟で、この今のギターもすごくいいんですけど、まあ、この兄弟がちょっとすごいです。で多分あのジャズをやってたと思うんですけど、この時代、まあ、多分ジャズだけでは食べれなかったのか、こういうスタジオの仕事、スタジオミュージシャンという仕事もこの兄弟はやってたんですけれども、あの本当にちょっとこの人のアルバムを探そうかなと思うぐらいカルビン・ニューボーンのギターがいいんですけども、次の BBV という曲もあのカルビン・ニューボーンが、ギターを弾いてるんですけども、結局なぜ BB キングにギターを弾かせなかったのかというのことを考えると、そんなに下手ではなかったと思うんですけど、 BB キングギターがね、多分歌手として認められたんだと思います。歌手としてレコード会社はうちに来ないかという勧誘をかけたと思うんですよ。ギターではなくてボーカリストとして BB キングを評価したという、その辺をちょっとね頭に置いておいてもらいたいんですけども、次、2曲目で BB ブーギー、BB キング。

キングで B.B. ブーヒーでした。あのギターすごくいいんですよね、このあのカルビニューボーンって人。今アルバムを探してるんですけれども、でその途中であったピアノ、その兄貴の方のフィニアス・ニューボーンのピアノもですね、ブギーピアノも素晴らしいんですけど、あのフィニアス・ニューボーンはもう本当にモダンジャズ の有名な人で、あのフィニアス・ニューボーンのモダンジャズのレコードを聴いてる人は今のようなブギウギを彼が弾くっていうのはちょっと信じられないかもしれないですけども、やっぱりアメリカ そのジャズとかあの人たちはやっぱり基本的にブルースがこういうふうにしっかりできるという、ブギウギピアノが弾けるっていうのはあの素晴らしいと思います。あのジャズやってる人でもそういうね、もう今の人なんかはそういうのを弾けない人もあのいっぱいいるんですけども、あのそのフィニアス・ニューボーンなんかの蓄積、カルビ・ニューボーンなんかの蓄積で、カルビ・ニューボーンの今のギターもやっぱりティーボン・ウォーカーの影響を受けてるんですよね。でB.B. キングもやっぱりティーボン・ウォーカーの影響を受けてて、そう思うとティーボン・ウォーカーっていう人のギターの影響は大きかったよなというふうに思います。で B.B. キングはやっぱり歌を認められたんですけども、まあ、小さい頃から教会で歌ってたので、まあ、しっかりしたこう発声と、ゴスペルに根ざした発声からそのメリスマとかファルセットとかっていう、テクニックを使うこともできるというので、で、まあ、スケールが大きいです B.B. キングの歌は。で B.B. キングは当時あのラジオの DJ をしてたんですね、あのメンフィスで。そのラジオの DJ をやったのがまた良くて、彼はいろんなレコードを聴けたんですよ、いろんな曲を聴けたんですよ、 DJ をやってることで書けなきゃいけないじゃないですか。それでブルースだけじゃなくてジャズ、カントリー、スタンダードまで、まあ、B.B. キングは知らず知らずに自分の体の中にそういう音楽があの蓄積されていったんですけども、次の曲は、20年代から40年代までヒットメーカーであり、まあ、人気ブルースマンだったタンパレッドなんですけども、多分この人のこの曲なんかも B.B. キングはラジオで、オンエアしてたんだと思います。B.B. キングで Seize Dynamite。

ダイナマイト BB キングでした。バックバンドの演奏のクオリティのもう相当高いんですけれども、あの BB がその歌がものすごく気合が入っているのは分かるんですけども、やっぱりなかなかヒットが出ない中でここで頑張らんといかんなっていう感じはあったんじゃないかと思うんですけども、まあポップな武器の要素もあって売れてもおかしくないロックをやってたんですけど、これがまあまだ売れないんですよね。で今のもあの歌のバックでオブリガードを弾いてるのは、カルビニューボーンです。で次の曲は、2年後に、ヒットした彼のスタンダード曲となる Woke Up This Morning という曲の元曲です。で歌詞はまあほとんど一緒なんですけども、ちょっとラテンのリズムが入ってるんですけども、 B.B. キングはこういうまあ流行っていたラテンのリズムとか取り入れることに関してはすごく前向きな気持ちがあった人です。 My baby's gone, B.B. King。

ベイビーズゴーン、ビビキングでした。ちょっとギターソロ、あのビビキングがありましたけれども、インタビューなんか読むとやっぱりこの1950年ぐらいのデビューした頃のメンフィスっていうのは相当上手い人たちがたくさんいて、BB キングはまあこの頃まだあんまり自分はギター上手くないというふうに感じてたと思います。それでもやっぱりティーボン・ウォーカーとかロイル・ファルソンとか好きだったので、やっぱりギターを弾いて歌いたいっていう気持ちがあったんやと思います。だから最初のオンエアした曲なんかは多分レコード会社の人が、いや

スタジオミュージシャンのカルビン・ユーボーにギター弾いてもらった方が、まあ、クオリティが高いものができるからみたいな感じで弾かされなかったんだと思いますけど、この辺になるとギターを弾き始めます。それも面白いところですけども、この SP 版っていうのをシングル版に変換してるっていうのが、まあちょっと SP 版が何で好きかっていうと、さっきもちょっと言いましたけども、当時のサウンドを聞きたいんですよね。どういう音で彼らは聞いてたんやろかと。で、一番いいのはやっぱり SP 版で、 SP 版のプレイヤーで聞くっていうのが一番それに近いんですけれども、まあシングルなんかも当時のレアなシングルが、シングル版が欲しいっていうのを、まあ僕なんかはそういうことなんですけども、どういう感じやったんやろなっていう音を知りたいみたいな。で、B.B. キングは、まあ歌の上手い人っていうので有名ですけれども、バラードシンガーとしても、まあ素晴らしい人で、まあ、初期からDarling You Know I Love You とか、Please Accept My Love とか Guess Who なんかでも分かるように、もう本当に素晴らしいバラードシンガーなんですけども、次の曲でもギターを弾かない B.B. キングの歌手としての魅力が溢れているバラードです。Walking and Crying

ボン・ウォーカーやロイル・ファルさんという、まあ、先達の、ブルースマンに影響を受けていただけでなく、いろんなミュージシャン、いろんな音楽から影響を受けて、自分の音楽を模索していた40年代から50年代の B.B. キングがまだこのチャートには上がらないんですよね。でこの RPM というレコード会社が約1年間ぐらいシングルを出し続けたんですが、まだあの1950年ではヒットチャートに出てこないんですけども、来週はとうとうヒットチャートの1位に出てくる曲を B.B. キングが、リリースします。でそれをまあ来週、オンエアするので楽しみにしてほしいんですけれども、このボックスはあのセットは正式には The First Six RPM Singles Box っていうんですけど、最初の RPM レコードで録音された、6つのシングルのボックスということなんですけども、あの音も演奏も本当に素晴らしいです。で去年は B.B. キング生誕100年でしたけれども、これを聞いて、再び B.B. キングの偉大さを忍びたいと思います。それではまた来週。 Hey, hey, WZ Right 長井仏隆でした。

0: 仲間と本音の付き合い、大物ゲストを招いての勉強会で視野を広げる、明日の経営につながるアイデアがあふれるいわき経済同友会にあなたも参加しませんか。詳しくは 23-1200 いわき経済同友会事務局まで。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市医師会
1: ホームページもご覧ください。トシエのまあまあそんな感じで、毎週土曜日午後6時30分オンエア、再放送は翌週月曜日の午後1時。トシエにやってほしいこと募集しています。番組ブログ見てね。まあまあ聞いてみて。
7: いわき市内の落語ファンの皆様、 FM いわきがお届けする落語番組、いわき落語の時間、聞いていただけてますか。
8: いわき市内の寄席の模様から落語の面白さまで紹介する番組、いわき落語の時間、
7: 放送は毎月第4土曜日午後7時30分から。お楽しみに。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、C-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
9: C-WAVE 76.2 FM いわき、
10: 8時をお知らせします。
11: 大輝の
12: インクルーシブマンデー。
11: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズのはるきです。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。

0: お願いします。
1: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
0: はい、
1: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いた、
0: なんとかしてたどり着きました。まさかの春樹より30分前に到着しました。
1: さすが。
0: ありがとうございます。

0: 引き続き、はい、お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: ード。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。教科書では学べないこと。
2: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
3: こんばんは。
2: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。アルキさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のヒロです。ヒロさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。今年も今度の土曜日に目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
3: 素敵です。
2: いいです ね、ボイトレ通って、いい発表会まであるということで、
3: いや江ノ島っていうまたロケーション、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
2: これ一人で歌うのかな。
3: どうなんだろう。確かに
2: すごいな。
3: ソロなんでしょうか。
2: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
3: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね、緊張が違いますから。
2: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね。
3: そんなものだって楽しめちゃう。
2: あれみたいな。
3: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれど。
2: いいですね、ヒロさん、頑張ってください。
3: 楽しんでくださいね。
2: なんか趣味、趣味の話していきます？
3: いいですね。いや、なんかね、メッセージにはお二人は仕事にして発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
2: そうですね、
3: ね、もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、けれどもやっぱりこの趣味の時間というかをが自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
2: ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか？
3: もう歌う
2: そうなの、ないんだ。
3: なんだろう、ちょっと待って、考えさせて。
2: じゃあ僕
3: 言って言って、
2: 僕の話聞きながら考えれます？
3: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
2: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ。意外でもない。
3: いや、やってそうではある。
2: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
3: 知ってる。
2: おお、知ってた。
3: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
2: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
3: それを作っている。
2: それを今作ってる真っ最中です。
3: 無心でできるよね、
2: 本当に。時間を忘れて やってます、でたまたまなんですけど自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという、
3: わー最高じゃないですか
2: そう
3: 最高だね、
2: 親子でハマってます。
3: うちに大量に実は毛糸がありまして、そうあのね私も編み物結構好きで、
2: あるじゃん趣味
3: でも

0: ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今、うん、すっげー使えてなくって、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、はいはい、今度プレゼントするね。
1: あ、もうやらない？ゆりさんは。
0: いや、来年まで一応でもちょっと。うん。でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら、ほんとすぐできそうですもんね。
0: うん、あんだあんだあんだ。
1: あんだ
0: あんだ。うん。そうそうそう。
1: 冬。欲しい、ぜひ。
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって。
0: シール集めね。
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。あ、イオンモールとか。
0: 最近さ、私さスーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
1: うん、
0: 買い占め制限あるよね。
1: あります。だからもう
0: と思って、
1: これは時代が動いてます。今
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね
1: 世間で再熱して、
0: ねえ、ほんとすごい、
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。え、
1: プニプニしたやつとか、
0: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなの
1: が入ってる、あ、そう、水が入ってるやつとか、
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね。
1: まんまと、
0: まんまとですね。私は娘に買わされてヒエーと思ってますよ。もう、
1: あ、じゃあ娘さん集めてるシール、
0: そう集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
0: シール交換してあげて。
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのか分かんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: ハルキを見ると。
0: でも家ではすごいハルキの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: あ、そうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね。本当にうちの娘に手を出すのは、
1: いや可愛いよな。でも本当に
0: ね、
1: そうよ、隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけどちらっチラッてこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう、
1: 娘っち用に。
0: うん、今度ぜひお願いします。はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、
0: そう、
1: 考えれてないな。
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな。
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました。
1: はい、
0: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、
1: うん、
0: お酒を解禁いたしました。
1: お、
0: はい、ちゃんとも
1: ともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
1: うん、
0: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、
1: は
0: あ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、
1: うん、
0: なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど、
0: これは嬉しいことです。
1: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ。
0: ビール好きです。あとハイボールと、
1: うん、
0: あの、うちの旦那があの黒霧島が好きなんですね。
1: お
0: ー、芋焼酎、
1: 芋焼酎、
0: いい、それを飲みます、
1: 一緒に。
0: Hey.
1: 素敵な夫婦時間、
0: ありがとうございます。
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大輝さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ、
1: このラジオを聞いて、
0: ね、
1: だって代表副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか。
1: うん、でね、あの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。読んでもいいですか。
0: お願いします。
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、
0: うん、
1: 徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子

0: を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております。あのね、大輝さん、この間、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、めちゃくちゃ元気でした。もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、杖みたいな持って、もう歩いてました。
1: すごいね。
0: あの、巻いてるって自分で言ってました。
1: 本当に、あの、無理だけは本当にやめていただいて、本当に。
0: だから、あの、リスナーの皆さんも心配せずに。
1: よかった。
0: 多分早く戻ってくると思います、予定より。
1: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね、会いに行こうと思ってますよ、
0: はい、全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、うん、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: うん、私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、うん、でね、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、
1: うん、
0: と耳の片隅でずっと聞いてました。僕は
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできました、ということで。
1: ですね、
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー本当
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー整いますよね、
0: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのがあるよね、うん、いいな。
0: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思ってた。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: あの川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然み
1: たいな、
0: 誰にも見られないプライベート空間。
1: いやーすごいね、
0: 素敵ですよね。
1: 素敵、いやいいな、整いに行きたい、うん、
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやいいね、なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、
1: うん、
0: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: で、さっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、いいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: え、なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、あの存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんから、うん、あれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うんうんうん、
0: え、みたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです、
1: ね、そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
0: うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS を、うん、なんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うん、
1: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
0: ですね、
1: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当

0: 自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見るとそのなんていうのかな海外の、うん、あの発掘ツール日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
1: うん、ヘルプマークが
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていてそれをどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて
1: それってなんかあれなのかな私は日本人じゃないですよ何かあったら助けてくださいねみたいな
0: 感じなのかな
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、うん、そこまでは正直わかんない、うん、けど、
1: なるほどね、
0: 現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあ、そういう取り上げられ方だったんだけど、うん、そうそうそう。
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、うん、またね海外の方とはまた違う気持ちでさ、
0: うん、
1: ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、
0: うん
1: うん、思うんだ自分はな、うん、だから、うん、なんか別でねなんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、うん話聞いて、う
0: ん、確かに確かに
1: その観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: うん、ツーリストマークみたいな、
1: うん
0: はいはい、
1: そういうのがあればいいな
0: あそうだねなんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っもちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、うん、
1: そうね
0: うんそうそれは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、うん、それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさマタニティマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、
1: うん、
0: から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
0: 正直あれもどこでも割ともらえるものなのね、でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん
0: うん、
1: そうか、
0: そうそうつけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うん、
0: ってなった時になんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、
1: うん、
0: からあこれすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょみたいな人に対して、うんはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、
0: うん、
1: いざなんかあった時とか、うん、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、なんかあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
0: うん、
1: マークがあることで、うんうんうん、だからなんかそういう

0: ていうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、うん、自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
1: うんう
0: ん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、うん、なんか難しいね、でも、
1: うん、
0: その、うん、すごい深いな、難しいな、
1: ね、なんかそうね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、うん、ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
0: あ、
1: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
0: なるほど、
1: そう、そこも難しいよね、だから本当
0: そう ね,
1: ねつけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
0: うん
1: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: はい
1: はい
0: 深い、急に深い
1: さっきまではの時間だった
0: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
1: ね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに。ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
1: ありがとうございます。
0: 嬉
1: しい、
0: ね、結構声はるきのんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、
1: そうでございます、
0: ですね、合ってますね、
1: はい、土曜日、
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 楽しいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。吹かせて。
0: いや、もうやる気ありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね、ファイトよ。
0: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです
1: ね。
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏けど夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください
0: の。活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう。
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー、楽しかったです。
0: おお、
1: はい、
0: 緊張はもうしてないね、さすがに。
1: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないです。
0: いや、あの心強かったです、普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございました。はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるから、なんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が
1: そうそう、面白い体験でした。
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか。
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さん。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から、有安桃香。

0: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 北関東空調工業は社員一人一人の大きなパワーで、人と街と自然が共に生きる優しい環境づくりを目指します。安心して暮らせる未来のために、空気と水の設計施工メンテナンスで社会に貢献します。北関東空調工業。
2: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM

0: じゃねー、今日もお疲れ様ねー。
1: ベイビー、これからお仕事の方もいるかもよ。
0: いってらっしゃい、気をつけてね。
1: まだまだ FM いわき聞こうね。
0: おやすみなさい。
1: え、ウェービー寝ちゃうの？9時だよ。
2: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りします。

皆さんこんばんは。 FM いわきよりクラシック音楽をお届けする音楽の森、ご案内の鈴木さと子です。5月中旬です。過ごしやすい5月のいい季節。ちょっと週の後半、日差しはあっても肌寒かったりしましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。私は先週末、横浜みなとみらいホールで小林健一郎先生の指揮、日本フィル、ソリスト小山道江さんの演奏会を聞いてきました。プログラムはオールベートーベン、レオノーレ序曲、そしてピアノ協奏曲が2曲、第3番と第5番の皇帝コンチェルトを2曲というのは、小林健一郎先生と小山道江さん、そのお二人の信頼関係だからこそのプログラムと思います。いわきには本当におなじみの日本を代表する指揮者でありピアニストでもありというお二人、地元いわきではないですが横浜で拝見しました。4月に86歳になられた小林健一郎先生もお変わりなくお元気そうでよかったです。2週間前にも小林健一郎指揮チェコフィルでドボルザークの新世界よりをお送りしましたが、

今日もやっぱり同じく小馬健先生の指揮でお送りします。曲は今年で没後115年、5月18日が命日、グスタフ・マーラーの交響曲第5番をお聴きいただきます。これからの1時間は FM いわき音楽の森でクラシック音楽をお楽しみください。

改めましてこんばんは。今日の音楽の森はマーラーの5番です。少し悲しいファンファーレに始まりますが、愛される交響曲、演奏は小林健一郎指揮チェコフィル。この曲、いろんな演奏家の録音を聞いてみてはいますが、結局この演奏を聞いた時、私はこの健一郎先生の演奏が本当に好きだということを改めていつも思います。録音は1999年、先生が59歳の時の録音です。小林健一郎先生のお誕生日は4月9日、現在86歳になられました。先週、横浜みなとみらいで先生の指揮する日本フィル公演を拝見してきましたが、先生はお変わりなく、指揮台にバーもなくて、舞台上での移動も立ったままの指揮も、そしてマイクなしに大ホールにお話しされる様子も同じでした。信頼ある小山光恵さんとの演奏、素晴らしかったです。見に伺えてよかったです。小林健一郎先生の演奏は、いわきは昨年は子どもたちへの演奏がありましたが、大人が見られたのは一昨年2024年ハンガリーブダペスト交響楽団と亀井聖矢さんがソリストでのいわき公演以来です。そういえば、住野隼人さんとのいわきでの演奏はいつだったかなと調べたら、2022年の10月、読響との共演でした。4年前なんですね。時は経ちます。私は2年続けて東京文化会館で行われた大晦日のベートーベン全交響曲連続演奏会を聴いています。健一郎先生はその気力、体力、そして音楽性とオーケストラメンバーからの信頼、もう素晴らしすぎて言葉が見つかりません。この曲は2003年6月、何年前でしょうか、23年前になりますか。ものすごく古かったいわき市平市民会館で行われた小林健一郎指揮ハンガリー国立フィルの演奏会のプログラムでした。あのマーラーの5番は本当に感動に打ち震えました。座席のシートも座布団が乗っていたかな、かなり傷んでいて、空調の音もうるさかったように思いますが、あの演奏は本当に忘れられません。70分にも及ぶこのマーラー、全く飽きることなく釘付けで聴きました。同じ来日公演を当時サントリーホールでも聴きましたが、ふるさといわきでのコンサートが最高でした。そのことも思い出すマラゴ。小林健一郎指揮チェコフィル、マーラー作曲交響曲第5番をこれからたっぷりお聴きいただきます。全体では70分を超える作品なので、番組の時間の都合で第2楽章と第3楽章で一部カットさせていただきます。どうかご了承ください。間にコメントは挟みません。本気の第4楽章アダージェットももちろん、フィナーレまで皆さんもどうぞゆっくりお聴きください。

いかがでしたでしょうか。お送りしたのは小林健一郎指揮チェコフィルの演奏で、マーラー作曲交響曲第5番エイハ短調よりお送りしました。1999年の録音でした。

さて FM いわきよりお送りしてまいりました音楽の森、番組はそろそろお別れの時間です。ここまでお聞きいただきありがとうございました。そしていつものエンディングの曲、小林先生アンコールのお箱ダニーボーイです。こちらは小林健一郎指揮東京フィルの演奏なんですが、先日9日横浜みなとみらいでのコンサートは小林健一郎指揮日本フィルソリスト小山道恵さんでした。アンコールではなんと小山道恵さんがこのダニーボーイにピアノで共演となりました。本当に微笑ましい感動的なアンコールで涙がこぼれてしまいました。これからも健一郎先生や小山道恵さんのコンサートうまく見つけて可能ならば出かけていきたいと思います。音楽は人の心を本当に豊かにしてくれます。ありがたいなぁといつも思います。さあそれでは皆さんもまた1週間どうぞお体に気をつけてお元気にお過ごしください。 FM いわき音楽の森、お相手は鈴木さと子でした。この番組はいわきの復興に向けて皆様と手を取り合って進みます。上皇サービス株式会社と、福島は負けない総合建設業株式会社渡辺組の提供でお送りしました。

0: この時間は先週土曜日午後8時から放送した音楽の森を再放送でお送りしました。
1: 総合ビルメンテナンスの情報サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは情報サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。いわき FC を全力応援する番組、ズームアップいわき FC。 直近の試合日などの基本情報はもちろん、試合の見どころやスタジアムの楽しみ方も紹介します。放送時間は毎週金曜日朝8時30分、再放送は金曜午後4時34分頃から。ズームアップいわき FC。
2: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
3: 第1週担当の佐野由紀恵です。
4: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、出雲美和です。
5: こんにちは、はは。
6: 第3週は小野加奈子が担当します。
7: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
4: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
6: イオンモールいわき小野浜3階ハピスタから生放送。
7: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
6: ハピスタにも遊びに来てね。
7: メッセージも
2: 待ってるよ。
8: 毎週金曜日夜7時からは、週替わりでパーソナリティを担当する5人がガチで取り組むエンタメ番組、ガチラジエンタを絶賛放送中。今週はアーリー、アリスペラルタがお送りするガチラジエンタ、フォーエバーヤング、ギャルでディーバな番組だよ。聞いてくんちゃ
9: ー。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
0: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.タイムトラックスメガメガワンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリーフィーチリングスヌープ・ドッグ・ドッグ・カリフォルニア・ガールズ。続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、レディ・アンタベラ・ニージュ・ナウ。実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウッド。タイムトラックスメガメガ

ガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんななんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: キムさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

会場ジャムだ。ほら、パンチ。ふっと左はパンチ。あれやつはパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

パンチ、おっとやりやっぱ、しょうやりやったな、パンチで返せ、フックだ、ボディだ、ボディだ、死んだ、面倒だ、この身の数だ。

0: is he was a European intellectual.Had heard some of my opinions about some public health matters and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを、今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Soundtracks Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。E メール届いております。RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SEMI17 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4 コーズイさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない

0: 理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんちぇ。
3: 再放送は水曜朝5時半。
0: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送 C-WAVE-FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディヴァインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバムディヴァインから紙一重でした。
1: 土曜の朝はハピネスウィークエンド。
2: 第1週担当の佐野由紀です。
3: 第2週担当はいつもいつもありがとうございます、いつも美和です。
4: こんにちは。第3週は小野かな子が担当します。
5: 第4週は鈴木千恵が担当させていただきます。
3: いわきで過ごす幸せな週末に役立つ情報を、
4: イオンモールいわき小名浜3階

0: ビスタから生放送。
1: 毎週土曜日午前10時からお昼12時は
2: ハピネスウィークエンド。
0: ハピスタにも遊びに来てね。
1: メッセージも
2: 待ってるよ。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
6: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 C-WAVE FM いわきです。
7: まばらじ。

0: まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね、明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか？
2: 楽しかったです。緑になりました、うん、全員
1: なりました。
0: ありましたね、なんかね。
1: ありましたね、
3: 緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、
1: はい、
0: 海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん。
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。顔が
1: 緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。
2: あ、それは嬉しい、ね、確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思いました。
2: うん、
0: すごいな。あの、みんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: っ
0: てい
2: う、
0: ちらほら、あの、今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: 海ワールドかな。
0: さあ、今日はどんなメンバーね、この3名ですから、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか？
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか？
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
2: う
0: ん
2: と
1: ぴょん、違います。すいません。
2: そうよ、
1: まあ、違います。
0: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの、先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から？
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これ、あの、来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということですね。僕のファンネームは、うん、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。
1: そう、シーサー、
0: そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、ちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: ところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: 嬉しいです。渋谷にね、
0: そう、ね、はい、昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃ、見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるんですよ。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃくちゃ
2: すごい、ね、
1: 沖縄でもまばたきが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこう

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 呼びましたね
2: これエゴをつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビールかけ、
2: あんまり美味しくなそう
0: ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなノリも。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦。あんま喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう海ワールドです。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: な
0: 気がしますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
2: いいじゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな、
4: いいな。
0: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこに行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの

0: みたいに言われて、ないなーみたいな感じで悲しくなった事件はありました、
1: ね、ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
0: 確かに確かに、
1: うん、白米を頼んだのね、
0: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね、だからあのか パスタのメニューが、うん、メインがあるところで、
0: そうですそうですそうです、
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
0: なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 全開です今週は、全開です、
2: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
1: ね、
2: うん、
1: 私は、うん、サバ味噌、
2: サバ味噌渋いのも来ましたね、
1: 好き、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
0: なんで
1: 結構楽屋とかでも、
0: うん、あ確かに
1: お米食べずに、
2: あの魚サバ味噌食べてんの、
1: サバ味噌
0: どちらかというと鮭じゃない
1: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
2: あーなるほど、
0: あ、ね、絶対にね、
1: そう
0: 確かに分かるよ、でも気持ち
1: 分かるやんな、
0: めっちゃ分かる、
1: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう定番、
0: 定番です、
2: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、う
0: ん、いいところ行くね、
1: 魚系が好きかもしれない、うん、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: うん、普段お酒って飲む方でしたっけ、
0: はい、
2: ちゃんって、
0: うん、しっかりとハエとハエと
1: たしなむ程度です、
2: なるほど、たしなむ程度、だけど今サバ缶とかもあるからね、お手軽にね、はい、サバが美味しいよね、
1: めっちゃ美味しいです
0: 、おすすめ、
2: ちなみになんですけど、今うみちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
0: やばい、
3: お供ではなくて、
0: 私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます、
2: お、そうなん、え、毎日、
0: うんうん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は、
2: よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: ご対面、
0: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
1: そうね、
0: 言われて、うん、その発想があったのかと、
1: え
0: その道があったのかって、
2: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな、
3: はい、海ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うん、海ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
0: 唐揚げ盛りみたいな、
1: 素敵、熊の形した唐揚げ、唐揚げ、
0: そう、スタ
2: ッフさんがありそう、でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ、
0: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね、
0: 美味しいですよ、
2: ちなみに明太子はですね、うん、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: あ、
2: うん、割と
3: 上位だ、
2: 上位ですね、
3: やった、
0: 嬉しい、
2: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね、
1: みんなまだ知らないんだな、
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね、鮭、サーモンとかはあるかな、
1: あ、やっぱり
0: そっちか、
1: 鮭フレークとか美味しいですね、
0: そりゃそう、
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
3: ありますね、食べるラー油とかもありますね、
2: あ、食べるんだそういうの、
0: あ、じゃあ、のり玉が好き、
1: のり玉、
3: わかるわかるよ、
1: うん、ね、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
0: はい、それが一番美味しい、
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
0: やだ、確かに、わんぱく、
3: 一番最年少なんですか
0: 一応ね、はい、
2: あの、ちなみにですね、
0: はい、
2: あの、実は、うん、私事で恐縮ですが、
0: はい、
2: 今月の初頭にちょっととある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
0: はい、そうでした、そうでした、
3: おめでとうございます、
1: おめでとうございます、
2: 初めて全部いただきました、
0: あ
2: ありがとうございます、
3: 初めて、ママ的の写真集です、
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、す、
0: ね、はい、
2: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
0: うわ、
2: ちょっとテーマ外なんですが、うんうん、ご飯のお供に聞いていいですか、
0: あ、いいですか、はい、で私でもありますよ、
2: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか、
0: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: うん、私ゴールデンウィーク中
0: に、もう何200人、
2: うん、おーすご
0: い、超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
0: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない、
0: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
2: おーおー、
0: 言われたんですけど顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよーいうのをちゃんと伝えました、
2: なるほど、
0: はい、
2: あのリリースイベントって言いますかね、

0: はい、初めて全部渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
1: はい、
0: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
0: う
2: ん、なん
0: かそうか、
2: 新しい一面を見れたとか、
1: うんうん、言ってた、
2: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、あ、本
0: 当、確かにそれは言えるね、
2: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
2: はい、ね、すごくホッとしました、
0: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
3: はい、もうみんな可愛いです。
1: 可愛い、
3: もうとにかく
1: 違いない、
3: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
1: そうね、
3: そうっていうのがあって、
1: う
3: ん、もう大興奮です、
1: うん、
3: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
3: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙とか水着なんですけど、うんうん、その後とかもそのワンマンの
1: 筋があったりするので、う
3: ん、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
0: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなんだ、
2: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
0: 感じがしましたよ、
1: うん、そんな見解もうあれ、嬉しい、
0: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
3: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
3: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
3: 撮っていただきたい、
0: さらに、さらに集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですね、メッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
2: どうする、
1: じゃあ私から行こうかな。
3: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、海だけなんです。
0: じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
4: はい、こんばんは。
3: こんばんは。
4: こんばんは。いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
3: おー、しゃーい、
4: 買いに行ってよ。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
3: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について言われましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
2: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
2: もしくは塩、
0: あの、まあ、味がついて
1: る。塩
0: やっぱ渋いな。
1: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
2: 塩。
0: マシネーと呼ばれるだけありますね。
1: 結構普通じゃないですか、塩。
0: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
3: っていうね。うん、美味しいよな。
2: 添えてありますよね。
0: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけど、どうですか。
1: 海、あの、わあ、これ伝わるのかな。
0: うん、言ってて、
1: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
0: それが好きだと。
1: それが好きです。
0: ああ、なんだろう。
1: なんだろう。
2: タルタル
1: 系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
1: あります。
0: へえ。
1: マジで美味しいです。それ誰か解明してください。
2: 謎の。
0: まあ、でも美味しそうだね、それね。
1: はい。
2: 謎解きみたいになってる。
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いや、そうですね。ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど。うん、やっぱレモンですかね。
0: レモンがスカッといくわけだ。
3: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
3: すぐに
1: 胃がね。
3: そう、
1: 大事だから。
3: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
2: さっぱり系、
3: さっぱりで食べる。
0: なるほど。
3: 大根おろしとか
1: いいね。
0: いいの言いますね。
3: はい、
1: めっちゃいい、
3: ね、好きですね。結構さっぱり、
0: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
3: うん、はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあ行きます。
0: はい、
5: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
5: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
3: ありがとうございます。
5: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといける

0: ってなりましただそうです。
1: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
0: うんうんうんうん、
1: えみんなそれやる？
0: いえ
2: やらない。
1: なんかね、
3: ネズミさんだけだ。
1: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、すっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、マヨネーズ1本あるじゃん。
0: はい、
1: あれ山で遭難し、北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、
0: ね。
1: 栄養素がすごいのよ。
0: そうなんだ。
3: じゃあ食べた方がいいんですかね。
1: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、カロリー過多になるけど。
0: へえ、全然マヨネーズ食べない、
3: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らない
3: って私も
0: どうしようみたいな、ま
1: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
3: 好きですね、みんな。
1: そうなん
3: だ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、モモが読みます。ステイヌを拾う会所属の達也さん、
3: うん、
0: こんばんは。
3: ま
0: ばたきの皆さん、まばらじわ
3: ー。まばらじわ。
0: 今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
3: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
3: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
1: すごいですね。
3: お腹空いてきた。
0: 細かく、
3: ね、
1: しっかりと手間かかってるな、
3: ね、
0: ええー、
3: 悪魔的って流行りましたよね。
0: みんなやった。
3: なんか
1: 確かに聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい、
1: メンチとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がしましたな、みたいな。
0: すごい
3: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて、
1: うん、
3: すごいよ。
2: すごいな。
0: 結構ちゃんと手間をかけたお供でしたね。
3: うん、真剣やね、ご飯に。
0: ね、
3: 何それ真剣やね。真剣だろ。
0: 素敵。
1: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
0: 真剣やね。
3: 向き合ってる。
1: そうそうそう。
3: いかに美味しく食べ
1: る。手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
3: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます。うん、
1: 得意料理は
3: タコライスです。
1: タコ、
3: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズと。ちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの？
3: え、それが刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、刻んで食べれたの、うん、
3: 素晴らしい。もうでもなんかない。
0: ないんかい。
3: 水分としてなくなっちゃった。だから食べれてます。
1: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね。うわー、すごい。
1: ね、マシュロちゃんはやる？
3: たまにやります、
0: うんうん、
1: お得意技はなんかあり
3: ますか？お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 多いね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
1: ももちゃんは得意技は？
0: うーん、なさそう。
1: お酒
0: でも、作れって言われたら結構何でも作れます。
1: あ、本当に
0: 作れそう、
1: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、まあ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
3: いいの。
1: 確かに
0: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
0: はい、
1: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
1: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
4: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 今日
3: もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、行
3: き
1: ます。素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後マシュルちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカド
3: ね、読んで。
1: なるほど、
2: 読んで。
4: いや作んないよ、自分の分だけで。
1: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんですよ。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: シーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: こん
2: にちは。さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましてですね。
4: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう、でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ、
0: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフ
0: です
4: ね、ゴルフ
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフそんな感じ
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない。当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: それはそうだね。
0: だからこれから、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ。
2: そう言われるとテレビのニュースかなんかでダーって並んでる
0: 乗用車がね、乗用車でバスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味で、
0: そんなことでした。
2: はい、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今の京志郎さん。
2: 京志郎さんね、
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、その方を忍んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
2: まず1曲目は何しましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやった時にこの曲をやりました。化粧して
4: そう、
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた、ギターやってた、ギターとボーカルやってて、
2: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
4: そうだね、大体そうだよね。
2: 中心、
4: 中心、
2: はいはい、それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
4: やつ。
0: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
2: その化粧品は買ったの？自分で。
0: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
2: 社長の名前を語って、
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドが続いてたん
2: すごい。
0: でなんかその、
2: 井上孝之バンドもあったね、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
2: そうなんだ。
4: 出ますね、
0: 聞いてもらい
2: ました。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
4: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
2: 聞いてみましょう、
0: はい、行きましょう、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週も、お客様をお招きしました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 西村紀子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はい、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
2: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
2: それで
0: 西村さんが伴奏
2: BGM やっていただく
0: っていう、それを
2: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はい、
2: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
4: じゃあ、
0: はい、はい、では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
2: いいね小瀬さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
3: 小瀬さんよく作ったね。小瀬さん作ったんじゃない
0: だってこんな私はできないわ。ま
2: あ、でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあの、ね、大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは、ね、
3: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかって言ってワンちゃん買った人多いですね、うん、
0: でもさ、
3: うん、
0: そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、
2: よく昔のドラマにあったよね。
3: あったんですね。ドラマで多かったね。
2: ダンボールに猫ちゃんとか、ダンボール
3: に、あれでダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
5: 公衆電話のところとか。
3: 公衆電話ね。公衆電話来たね。
0: あー、ミャーとか泣いてるね。
2: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かの中に隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
3: お母さんついてきたんだってね。
5: すぐもう戻してこい。
0: あるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、 押し入れを開け大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように

0: 眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃう、泣いちゃった。
1: ね、楽でしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃう。ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いや、ね、でも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーを ね、今しーちゃんが泣いたら、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
2: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？
2: うん、
0: クーンとか
2: が必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
2: そう、必ずワンって一言言うの、ありがとうって言うらしい。
0: あ、本当、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がかすれてしまいました。
1: とってもいい楽しみでした ね、 本当にね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
3: 素晴らしいピアノでしたね。
1: 作者は私でした。
2: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
1: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード、
3: はい、

0: ださいここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない新春シャンソンショーって言ってごらん、
1: 新春シャンソンショーノブワイ、
0: 分かった
3: よいよいよまた借り物が、
1: 借り物、ね、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな、
1: これね、数も食べられるしね、そう、一番美味しいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題、
3: すごいね、高いよさくらんぼ、
2: 高い高い、高いけど食べ放題、ほんと、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、赤とかさ、アメリカンじゃない、
1: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いから、実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は、
2: 全然違う、
1: 木を変えてく
2: る、ほんとにね、日本のさくらんぼよね、
1: まあ、日本出てきて
3: よくは、そうそうそうそう、
2: そう、佐藤錦とかさ、
1: そうそうそう、
2: なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかっていうのあってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの、
1: 紅秀峰美味しいよね、
2: みんな佐藤錦有名じゃない、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてる、それはやっぱり
3: ちょっとそれ調べて
1: みる、調べてみる、紅秀峰送ってくるよ、
3: 試食しよう、今度ここで
2: リクエストしとこう、
0: はい、楽しみね、
2: はい、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
3: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くというい
3: や
2: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、良かったよねこれね、
1: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、
1: そう、
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
2: しーちゃん泣かせ
1: なと思ったもんね、
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うよね、
1: しーちゃんみたいになってるかもしれないね、
3: またこれやりましょうね、
1: またしーちゃんハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: わかりました、
3: またそれで続きで昇仙峡、
1: 昇仙峡、昇仙峡、さくらんぼみたいな
2: この落差
3: このロープウェインとか
2: ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか西村さん。
3: あ、今度はピアノ演奏しながら自分でナレーションする？
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるね。そうだ、それいいね。
2: うんってうなずいたんじゃないって分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、
4: はい、
2: いかがでしたか、
4: はい、あ、楽しかった
3: です、はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
4: い、いや、かなりかなり、もう、もう先に泣き始めた方がいたんで、一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上にやった、
1: こっちもやばい、
2: ダメ、
1: 始まった、始まった、
2: そんな笑ってたらダ
1: メ、が始まっちゃった、
2: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、これは皆さんよくしてんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、清志郎さんのやつでね、はい、いけないルージュマジック行こう、
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょうね、
1: はい、ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: ヤマト
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますヤギです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日をいただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかし、スマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ、全席

前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌

0: は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書き出るのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いします、ということでございます。それではおいっぱいバーチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます、ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: さあシンデレラのラララン、ちょっと決めくらなら最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作が、マリア様が見てる、4シーズン、オープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ。お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい。田村ゆかり、You and Me。

はい、下崎志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正樹、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい。で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。ウィムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷トライチローさんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 山田博信です。アニメ関門文化学園スパーク。
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県の鴨市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、ね、今夜も続くのかな。気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら燃え尽きたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクから。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので早々離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお真っ赤なスカーフ。

はい。そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、あれから11年まあ元気にやって、102歳で大往生で亡くなるという、それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは今年はまあばあさんかと、これがこのタイミング重なるかと、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、これがやっぱりねちょっとね、来ちゃったなーってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、一つ情景が浮かんじゃったのよ、すでにこの間そういうのがあったからちょっとそっから入りたいんですけど、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で

叶えたいことの一つで、僕は、父親を早くに亡くして、で、母親にも未だになんかこう、心の中で素直になれなくって、で、いろんなことをこう、まあ、友達関係だったり、いろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないの

0: 音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるってここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう、一人じゃ生きていけないっていうことが、こう、身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら、大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう、山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、ま、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、ま、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちらの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事な、ツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いや、すごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、 これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってるなんて、こう場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや本当よかった、
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
0: はい、
1: 今回バチバチに作ってたみたいな。

0: はい、そうなんです。
1: あれよかったな、あのイラストとかが考案したりしたの。
0: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか？20年って長くない？
0: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
1: あ、それは長いわ、
0: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
0: あ、本当ですか。
1: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で、今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当には上に上げると思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから。
1: あ、会場によっては、
2: はい、
1: シャイな方は、
2: はい、
1: なるほど。
2: 今のところ全員、あの
1: 今のところ
2: 全会場
0: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
0: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さん、いかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
0: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもうほんとそれこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もうほんとよく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: うん、なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。
0: 本当にびっくりしちゃった。
1: ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、 ツアーなんで、うん、ファイナルに向けてやっていくんですけど、

0: それぐらい今日は暑かったね。
1: うん、うん、まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん
0: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
1: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますんで、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますんで、
3: はい、
1: はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲ピースはミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー、ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、 インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月

0: たします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり、日々の生活の中で聞く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いて、こう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。DIY アーティストとして、いつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったり、プクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり、曲を作ったり、動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したり、お知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聞いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好み。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好み。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ州

0: 身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: どういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのがそこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゾロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゾロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、作品しかり自分の活動しかり、なんかそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、なんかすごいビビッドな印象を持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: は
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: で今作なんですけど、リコレクターなんですけども、すごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですね今回の サビのメロディー、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるなら、まだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回でもレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくこの変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トレンドエアをやる、
1: すごく心地いいレコーディングでした。
0: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずに、野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしよう足をみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
0: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
1: そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
0: 今回のコラボしかりですね。
1: はい、
0: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってありございますか？
1: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ち クルージングぐらいになってきたみたいな話を

0: していただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、豪華客船なんですよ、も
0: う。ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、ライバーさんのファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間もいつも過ごさせてもらって

0: か私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガのテディロイドさんとそして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木かおりさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストア他各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメ、リゼロから始める異世界生活フォースシーズン

シーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルツーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位。若手演歌歌手丘みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: FM いわきパワープレイ。
1: FM いわき5月のパワープレイ、お送りするのはラストアライアンスで紙一重。

0: 2002年結成のエモーショナルロックバンド、ラストアライアンス。ツインボーカルという独自のスタイルと、文学的でメッセージ性のある歌詞、そして卓越した音楽性で多くのファンを魅了してきた実力派です。先月リリースされた13年ぶりのニューアルバム、ディヴァインに収録されているこの曲は、光と影、成功と挫折、それら全てはほんのわずかな差で決まるというテーマを、疾走感あふれるバンドサウンドで放った力強いナンバーです。 FM いわき5月のパワープレイ、お送りしたのはラストアライアンス。発売中のニューアルバム、ディヴァインから紙一重でした。
1: 憂鬱な朝を変えよう、早朝5時45分から稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。時代を彩ったちょっと懐かしいヒットソングをお届けします。今までもこれからも走り続ける方へ、稲村屋プレゼンツヒットソングでスイッチオン。月曜と金曜朝5時45分から。
2: ウェイビーのトレンドフレンド、
3: 毎週火曜夜8時から放送。ウェイビーがマイク型の尻尾でキャッチしたいわき市や楢葉町のトレンドやフレンドの情報をお届けする番組です。ウェイビーのトレンドフレンド、
2: みんな聞いてくんち。
3: 再放送は水曜朝5時半。
4: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
5: JOZZ2AEFM お聞きの放送は、いわき市民コミュニティ放送、新ウェーブ FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。
6: C-WAVE 76.2 FM いわき、
7: 6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって、なんだ？
1: 風邪ひくの鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだって、わかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥！

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番豪ノ山に叩き込まれまして、で風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかも。

しれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。でその霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。でおでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫、もう違いますね感覚が。顔から血が流れていたら、あこれぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね、まあ、プロレスなんかも特にそうですけども。で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山はなんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士そして1敗の力士今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

something I want to talk about.5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財

0: 文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知って

よし、応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくない、ペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使って、お店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

お届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、名城さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？は
1: い、切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: と、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、はい、
1: ね
0: え、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと、自信たっぷりですよ。
0: うん、もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね、教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも名城さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます。
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288

0: 0120-68-12-PAPPA と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ2AEFM。 お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送 G-WAVE FM いわきです。周波数 76.2MHz、 出力 20W でお送りしています。いわきの人、町、文化。いわきの人、町、文化。この番組はふるさといわきのこれまでを学び、これからをつくる世代につなぐ5つのプログラムを日替わりでお送りします。今日はいわきの人にスポットを当てた番組をお送りします。いわきの人、町、文化。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送

0: 支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。いわきスターカフェ、この時間はいわきをより良くするために動く人に焦点を当てて、その活動や思いをインタビューし、リスナーに暮らしのヒントを提供するプログラムです。今週の聞き手は立原めぐみです。それでは早速今日のゲストをお迎えしましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のゲストはダンサーであり、愛花ダンススペースを主催する愛花さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: と、2022年に確か一度ご出演いただいていて、
1: はい、
0: まあ、およそ4年ぶりのご出演なんですが、
1: はい、
0: だいぶ状況が変わってきていますよね。
1: そうですね、なんかいろんなこう選択肢が増えて、
0: うん、
1: いろんな生き方を選択できるようになっている感じがします、
0: はい、もうどんどんどんどん幅が広がっていっている印象がありますが、まずこの愛花ダンススペースのお話からスタートしようかなと思います、
1: はいはい、
0: これはどんなジャンルのダンスなんですか？
1: はい、私が普段踊っているのが、もういろんなダンスジャンルをミックスさせているようなダンスジャンルになるんですけど、名前こういうダンスですみたいなのがあるわけではないんですけど、うん、

0: 応フュージョンダンスと名乗って今教えています。
1: はい、で今の子どもたち学生さんたちは体育の授業でもダンスの授業があるんですもんね。
0: はい、
1: そうすると
0: ダンスが身近にな
1: りましたよね。
0: はい、なりました。
1: それでこう習い事としてダンスを選択するお子さんも昔に比べたら増えましたよね。
0: なんかその TikTok とかそのいろんなショート動画で踊ってる人たちも増えて、前よりもダンスがすごく手の取りやすいものというか、イメージがやっぱ変わっていて、
1: はい、
0: そのなんて言うんでしょう、もっとみんなの生活に近いものになって、こうもっと上手になりたいとか、もっとこういう表現をしたいみたいな子たちがダンスレッスンに来ているって感じです、ね。
1: はい、でこのクラス、あのスタートはいつ頃だったんですか？
0: は去年の4月から正式にスタートした、はい、本当に新しいクラスになります。
1: じゃあ1年とちょっと経ったところですね。
0: はい、まだまだ始まったのかな。まだまだ。
1: そうですか。今は何名ぐらい生徒さんがいらっしゃるんですか？
0: 今はそのやっぱり私のダンスジャンルがみんなにとってまだ身近なものじゃないので、こうどういうダンスやってるのかなみたいな感じで、本当に生徒さん自体は少ない、10名、
1: うんうん、
0: 新しい方とかその単発で来る方も前後するんですけど、10名弱ぐらいでやってます。
1: はい、
0: 人数が少ない分みんなの個性をもう毎週毎週感じれるというか、
1: うんうん、
0: すごく私自身割と楽しく、結構お子さん小学3年生の子から大人の方だと本当シニアの女性の方までいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: もうなんて言うんでしょう、各世代によって悩みも違うし、どういう踊りが好きなのかも違うし、こう体の悩みも違うから、私もすごく勉強になるし、もうただ単純にみんなの性格とかが私は面白くて好きです。楽しくやってます。はい。
1: ま、ご自身がもともとね、そのダンサーとして活動してらっしゃいましたけど、教室をやってみようかなと思ったのは何か理由とかきっかけがあったんですか？
0: もともと、その、自分がすごく尊敬している先生がスペインにいて、割と早い段階、コロナ明けすぐぐらいから、なんで愛花はクラスをやらないのっていうふうに聞かれていて、
1: うん、
0: まあシンプルに自信がなかったんですよ。毎週生徒さんを見て、こう生徒さんがこういうダンスを踊りたかったりした時に自分が答えてあげられるかみたいなのがもう心配で仕方なくて、
1: うんうんう
0: ん、なんかやっぱりお金が発生してしまうから、こう自分が好きなダンスに投資するのはいくらでもできるけど、自分が逆の立場になるのがすごく怖くて、ずっともう始められずにいて、
1: はい、
0: という感じで、ちょっと時間がかかりました。
1: 決断をするまでには時間がかかった、
0: はいはい、
1: でそれをいよいよじゃあ始めようかな、よし始めようと思ったのは、
0: その4年前前回収録した時から、はい、ずっといわきで生活してはいたんですけど、その合間に東京との2拠点でいわきと東京で生活するタイミングがちょうど、その自分のレッスンを始める前から始めている時まで

0: って、
1: はい、
0: その時に急にできるというかすごく行動力がアップした時があって、でその時にちょうどピラティスの勉強とかもしてたんですけど、あ、私勉強し続けられるなって思って、こうちょっと不真面目な自分推しっていうから自分自身が一番それによって自信をなくしていたけど、その2拠点で生活してて割と忙しくしている中でもちゃんとお勉強ができたから、生徒さんに教えることもこうアップデートしたものをみんなに提供し続けられるかなっていうちょっとした自信と、あと自分に対する小さな期待で始めました。
1: で、もう早速最初の発表会が確かありましたね。
0: はい、あの、はい、本当はこの発表会を開催したのがまだ1年弱の段階だったんですよ。で、発表会って自分で開催できるのみたいな感じで、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり未経験のことだからこうよくわからないとか、その一人で行うから段取りどのぐらい順調にやっていけるのかなと、あとシンプルに集客できるのかなという不安もありましたし、ただそのずっと通ってくれてた女の子がちょうど卒業する、
1: 高校を卒業される、
0: 高校卒業で、はい、あの東京に上京するので、もう私はシンプルにその卒業しちゃうこと、もう踊った姿をみんなに届けてからこう送り出してあげたいっていう気持ちがすごく強くなって、もう本当に勢いで決めたという感じでしたね。
1: はい、でも結構あの出演者の方も多かったですよね。
0: たくさんこうなんか私たちのクラスだけでこじんまりとやるのも良かったんですけど、最終的なこうどうして地元でダンスクラスを始めたかって、もうシンプルにいわきでダンスを楽しめる仲間が欲しかったので、習い事の垣根なくとかダンスの種類垣根なく、もういろんな人たちと関われる機会でもあるので、なんか可能な限りこう声かけて、いろんな、多分お客さんもすごい楽しかったと思います。私だけのジャンルじゃなくて、いろんな方のダンスジャンル見て、でいわきにはこんなにダンスやってる方がいるんだって思うし、なので想像以上にみんなが楽しそうで、やってよかったなと思いました。
1: ジャンルレスな感じでしたよね。そんな楽しいね発表会ももう経験されたということです。
0: はい、
1: はい、ではここで、一曲挟みたいと思います。はい、選んでくださったのが、原麻里彦&井口悟でルミナンス。これはなぜ選んでくださったんですか？
0: はい、これは去年、あ、今年の初めですねに、プリンセスアイの発表会があったんですけど、そこでダンサーとして踊らせていただいた曲で、自分史上初めてこんなに長い曲をお客さんの前で披露したんですね。はい、自分にとって挑戦だったし、この表現をお客さんに認めてもらえるのかなというちょっと問いかけみたいな部分もあったこう作品だったので、この曲がすごく自分にとって思い出深くて選びました。
1: はい、ではお送りいたします。原麻里彦&井口悟でルミナンス。

0: いわきスターカフェをお届けしています。今日はダンサーであり愛花ダンススペース主催の愛花さんにお話を伺っています。さ、前半ではその愛花ダンススペースのお話、ダンスのジャンルの話とか発表会の話でした。で、もう一つ実は愛花ダンススペースでやっているのがピラティス、
1: はい、
0: ということなんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 始めました。
0: はい、
1: はい、
0: このピラティスのクラスを始めたのはもうちょっとこうずれるんですか、時期は。
1: は、一緒でした。
0: はい。
1: はい。
0: あの、4年前にそのご出演いただいた時には、確かピラティスは、
1: 全くでした。全くでした。
0: それが、こう、ピラティスを、まずじゃあご自身が始めたということですか？
1: はい。もともとその、東京といわきの2拠点の時に、もう、ピラティスの関わりを強めたくて行った。
0: あ、そうだったんですか。
1: 感じで、ピラティスの情報が欲しくて、あの、ピラティススタジオに入らせてもらったりとか、あとその先生に、ピラティスっていろんな資格の種類があるんですけど、
0: はい、
1: こう自分の今後を考えた上で一番自分に合ってる資格はどれだろう、どういう資格だったら自分が一番知りたいことをちゃんと勉強できるかなっていうのの、こう情報とも勉強もしたかったので、そのために1年いなかったぐらいで、
0: うんうん、
1: あの2拠点をずっとやってました。
0: はい、あのピラティス最近すごく流行っているなっていう印象があるんですね。はい、なんか、じゃあヨガと何が違うのかなっていう印象をお持ちの方も中にはいるかもしれないんですが、
1: なんかこう呼吸が大切だったり、こうマットの上でやったりとか、結構似通ってる部分はありつつ、ピラティスはもともとがこう病室で寝ている方がリハビリのためにベッドの上で始めたみたいな、
0: 病室とかまあそういったとこのベッドの上で。
1: 上で始めたのがもともときっかけで、はい、そこからどんどんリハビリのためにどういう筋肉を鍛えたらこの方は歩けるようになるだろうとか、どういう筋肉が足りないからこの方はこう立ちづらいんだろうとか、そういうアプローチの仕方なので、どちらかというとピラティス、ヨガよりピラティスの方が流動性が少ないのかなと私は思ってます。なんかヨガはもっとフロー、流れている動きが流れるイメージがあるんですけど、はい、ピラティスはもう少しここの正しい形でこういう風に動きますみたいなのがかなり正確にやりましょうっていう意識が強いのかなと。ただ私もヨガに対してすごい詳しいわけじゃないので。

0: こうピラティスのアプローチの方法しかお伝えできないんですけど、
1: はい、
0: 明確に結構目的が変わるのかなと思います。
1: なるほど、うんうん、あの中にはこう機械を使った、うんうん、まあ、いわゆるマシンピラティスと言われるものもよく広告目にしますけども、はいはい、愛華さんのスタジオで行っているのはこのマシンは使わないタイプ、
0: はい、マットのみでやってます。あのピラティス、あの私が在籍、あの勉強するために在籍していたピラティススタジオもあのマシンのスタジオだったので、マシンのメリットもすごい分かっていて、だけど私のところではもう生活に一番近い方法がいいなと思ったので、マットでこう正しい姿勢を私のクラスで学んでもらって、でちょっと思い出した時にお家でできたらいいなみたいな感じで、マシンではなくてマットで頑張ってトレーニングしましょうみたいな、
1: はい、あの実はね私も教えていただいているんですが、うんうん、自分の体をこう動かしたい時にじゃあどこの筋肉に力を入れたらいいのかとか、うんうん、足の指5本指をどう捕まえたらいいのかみたいななんかすごくあの思ったよりも自分の体って思うように動かないんだなっていう、うん、
0: コントロールってすごい簡単に言うけど、こう自分の頭で考えたとか指示で聞いたものを体でどうやってやるのかってこんなに難しいのかってなるので、こう人によってはマットの方がすごい難しいって感じる方もやっぱいらっしゃいますね。マシンだとやっぱマシンがちょっと補助してくれたりとかするので、それがメリットであり、あとマシンは自分の力でグワンと大きく動かすこともできちゃうので、自分の力以上のことをやっちゃうのはデメリットだったりとか、なのでもちろんマットもメリットデメリットあって、なので自分がどういう風にピラティスやりたいかで選んでいただくのが一番いいのかなと思います。
1: うん、ね、もし、ね、興味があれば愛華さんのところで体験してみて、うん、あ、でも私がやりたいのはもうちょっとこう負荷の強いものだ、
0: うんうん、
1: とか思ったらまた別のところで体験とかでもいいわけです か、
0: うんうん、それが一番こう自分が続けていくし体への投資なので、自分が一番続けられる方法がいいんじゃないかなと私は思います。
1: 本当にあのいわゆるマットヨガマットとかピラティスマットとかのあの四角の中で済んでしまう動きですよね。
0: なのに辛いっていう、
1: 辛いですよ筋肉痛にもなるし、
0: あの夜のクラスに来てくださってる方がこんな小さいマットの上でしか何もやってないのにすごい疲れた
1: そうですね、あの翌日お尻が筋肉痛になることもあるしそしてあの片足上げてて、あ、自分の足ってこんなに重いんだって思ったり
0: 頭も、うん、足も腕も重い、重いですね、
1: なのでね、結局その自分の体の重さを使って、
0: うん、
1: あとはあの目線視線であったり、なんかいろいろ本当に細かなところに気を使い集中しながら体を動かしていく感じがしました、
0: うん、いや本当になんか呼吸もそうなんですけど、こう長年生きてって自分の生活 している中で絶対に癖づいてる動きとかやりやすい動きがある中で、やっぱ自分の姿勢にとってそれがいいものなのかちょっと危ないのか、やっぱ長年積み重ねてきたものを直していこうとする動きとか、こうそれが違う正しい動きにコントロールしようとすることってすごくもう地道なので、

0: 地道に地道にやっていくしかないんですけど、すべてのことは
1: 地味だけど聞きますので、ご興味持たれた方、そのダンスクラスの方もですし、ピラティスクラスの方もですし、これは体験を受け入れていらっしゃる。
0: ダンスクラスは1100円で体験がどのクラスもできて、はい、でピラティスクラスはすごく少人数で毎回しっかり一人一人を見ていく形になるので、体験はないんですけど、時々チラシとかで無料券があるので、それを運よく見つけられた方は無料で体験できますし、はい、ない方は1回2200円になってしまうんですけど、それで1回どんな感じか見ていただいたり、もし通っていただきたい方はチケットで、自分が有効期限ないだったら自分が好きなタイミングで通っていただけることができるので、ちょっと好きな形で通いやすい形でこう通っていただければなと思います。
1: はい、もう目指すところは長く続ける、
0: うん、細く長く、
1: 細く長くどのようにこうコンタクトを取ったらいいでしょうか。
0: 基本的にはインスタグラムのそのアットマークアイカアンダーバーダンスアンダーバースペースのアカウントから私にご連絡いただくのが一番早いんですけど、ピラティスに関してはプリンセスサイに直接お電話いただいても大丈夫です。
1: はい、ではお電話番号を教えていただいてもいいですか。
0: はい、プリンセスサイの電話番号は024626-5050 まで、
1: はい、
0: ご連絡くださればご予約も取れます。
1: はい、
0: はい、
1: 024626-5050 番、こちらがピラティスの方の、はい、まあ、お問い合わせなど可能だということですね。はい、はい、ありがとうございます。では、来週も愛華さんにはご出演いただいてお話を伺いますので、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: いわきスターカフェ、今日のゲストはダンサーであり愛華ダンススペースを主催する愛華さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 聞き手は立原めぐみでした。それではまた来週お楽しみ。

0: 支える小名浜放送資材、スーパーや製造業、サービス業など幅広いお客様にあなたのアイデアで最適な資材を提案するお仕事です。女性も活躍中、地域に便利を届ける小名浜放送資材。
1: いわきの人、町、文化。明日のこの時間はいわきの町にスポットを当ててお送りします。この番組は株式会社小名浜放送資材の提供でお送りしました。
2: エクステリアお庭の困ったを解決、リノベガーデンプラザ。駐車場の増設、ブロック塀のリフォーム、解体、デッキ、テラス、ガーデンルームなどなど、お庭作りのことならエクステリア専門店リノベガーデンプラザ。フリーダイヤル 0120-112-829、 いいには袋まで。
3: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に生かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
4: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
5: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
6: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
7: 皆さんの心に寄り添って、安心して任せられる医療を提供する。
8: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
7: そして真の優しさを。
9: あなたの健康のために、私たちはこれからも学び続けます。

0: 歴史医師会
1: ホームページもご覧ください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月下旬から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM いわきハウスクリーニング情報。革命革命、お掃除に革命を。エアコンハウスクリーニングのことならお掃除革命福島いわき店にお任せください。本格的に冷房を使う前の今がエアコン掃除の適正時期。冬の間のホコリ、カビを掃除のプロが徹底的に落とします。女性スタッフも対応できる。お掃除革命、福島いわき店にご相談ください。ご依頼はフリーダイヤル 0120-479-855 まで。ラジオ聞いたで、エアコンの防カビ抗菌コートをサービス。お掃除革命、福島いわき店。
2: 災害時には、電気や電話など、ライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: お聞きの放送はいわき市民コミュニティ放送新ウェーブ FM いわきです。
5: おはようございます。よし、今日も一日元気に頑張るんばサンバ。FM いわきが7時をお知らせします。

5月19日火曜日、時計の針は7時を回りました。おはようございます。古川義晴です。輝くいわきシャイニーモーニング、火曜日のスタートです。5月も半ばから下旬に差し掛かろうとしていますが、風薫る5月にしては昨日は暑かったですよね。昨日の那覇最高気温は 21.7 度を観測したんですが、福島県内でも内陸ではもっと気温が上がっていたということで、昨日福島市で 33.4 度とすでに30度を超える真夏日となりました。今日も晴れて暑くなりそうです。さあでは今朝のいわき市平外の様子を見てみますと、朝から眩しい日差し、そして空は雲がほとんどなくすっきりとしている青空が広がっています。そして手前の街路樹を見てみましても、緑が一層色濃くなってきています。さあそんな清々しい一日、今日もお過ごしください。では早速今朝のオープニングナンバーです。お送りする曲はマットビアンコサンシャインデイ。

マットビアンコのサンシャインデーに乗せまして、浜通り地方今日のお天気をお伝えします。今日は一日晴れの予報です。

安の午前6時50分の気温は小名浜で 19.4 度、山田は 17.7 度となっていて、もう20度近い気温を示しています。そして今日日中の予想最高気温、小名浜で25度の見込みです。今日は25度を超える夏日が観測されそうです。今日も熱中症など十分お気をつけください。現在、県内、この浜通り、気象に関する注意報は出されていません。さあ、輝く岩シャイニーモーニング、今日は火曜日です。今日もニュース、お天気、交通情報など、忙しい朝に知りたい情報をお届けいたします。この後7時14分頃からは、イベントピックアップ、市内外のイベント情報をお伝えします。45分からは、市政情報をお送りするグッディいわきプラス。8時台は20分頃から復刻いわき小名浜方言講座、楽しみながら浜言葉を勉強しましょう。そして8時半頃からは毎週火曜日の特集コーナー、週刊鉄道アラカルト。その後は我が町発信隊お天気レポーター、そして週替わりの体操コーナー、今週は頭の体操をお送りします。9時台以降11分頃からはウェザー&トピックス、お天気と気象にまつわる旬なトピックスをお伝えします。さあ、あなたの輝く毎日に役立つ情報をお送りする輝くいわきシャイニーモーニング、平大町の FM いわきのスタジオから私古川義晴が生放送でお送りします。この後9時45分までよろしくどうぞお付き合いください。それではこの後はヘッドラインニュースです。7時5分です。ヘッドラインニュース、この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え未来を創造する古川電池の提供でお送りします。昨日の日本列島は高気圧に覆われ、各地で今年一番の暑さとなりました。大分県日立市と、兵庫県豊岡市ではそれぞれ 35.3 度を観測し、今年初めて35度以上の猛暑日を記録しました。気象庁によりますと、この時期に猛暑日となったのは1993年5月13日、2023年5月17日に続いて観測史上3番目の早さだということです。去年の最初の猛暑日は岐阜県飛騨市で35度を観測した5月21日でした。気象庁のまとめでは、昨日30度以上の真夏日となったのは全国914の観測地点のうちおよそ3割に上る313地点です。京都府宮津市や福井県小浜市で34度を超えるなど、西日本を中心に全国の42の地点で5月の観測史上最高を更新しました。東京都内も7月中旬並みの暑さに見舞われ、都心は 29.3 度、練馬区で 30.9 度を観測しました。今日も広い範囲で晴れて気温が高い状態が続きそうですが、明日以降は前線の影響で雨や曇りが多く、暑さは和らぐ見通しです。また5月から7月の3ヶ月予報では、暖かい空気に覆われやすく、全国的に平均気温が高くなる見込みだということです。次に、G7 先進7カ国財務省中央銀行総裁会議が18日パリで開幕しました。中東情勢で減速懸念が強まる世界経済の動向のほか、中国によるレアアースの輸出規制への対応などについて議論します。日本からは片山財務大臣と日銀の植田総裁が出席し、片山氏は会議の前、報道陣の取材に応じ、あらゆるリスクを最小限にするようにとの指示を高市総理からいただいていると述べました。アフリカ中部のコンゴ民主共和国などで広がるエボラ出血熱について、国立健康危機管理研究機構は昨日、感染が広がっている地域と日本の間では人の往来が限定的なため、日本の一般市民が感染する確率は低いとの評価を発表しました。エボラ出血熱は感染者の血液や体液との接触を通じて感染し、発熱や筋肉痛の症状が出て重篤化して亡くなることもあります。コンゴ民主共和国などで80人以上が死亡した可能性があり、 WHO 世界保健機構は国際

対的な公衆衛生上の緊急事態を宣言しています。おしまいに、昨日午前7時半ごろ、東京都品川区の東急池上線旗の台駅で停車中の電車に乗った男子中学生のリュックサックから火が出て、近くにいた乗客の女性が腕に

自動車から小惑星探査機はやぶさ2のバッテリーまで、古川電池は電池電源分野のエキスパートとしてお客様のニーズにお応えします。これからも常に挑戦者であり続ける古川電池。ヘッドラインニュース。この時間は蓄える力、動かす力、見守る力で社会を支え、未来を創造する古川電池の提供でお送りしました。

まもなく時刻7時10分になるところです。シャイモニ火曜日をお送りしています。さあ今日も暑くなりそうですね。熱中症などご注意ください。水谷豊さん、カリフォルニアコネクション。

時刻7時14分に今ちょうどなったところです。それではこの時間イベントピックアップお伝えします。はじめにデザイナー鈴木桃代のお知らせです。現在ラトブ5階いわき総合図書館で令和7年度後期いわき資料常設展デザイナー鈴木桃代知る人ぞ知るいわき人が行われています。鈴木桃代は昭和時代初期の平市街に鈴木図案社を立ち上げ、商品パッケージのデザインや上空から見下ろしたように描かれた図、鳥観図の制作などに携わっていました。今回は2023年度に寄贈された鈴木氏の作品が展示されているほか、鈴木氏が生きた時代のいわきの様子などを知ることができます。開催は5月24日日曜日まで、時間は平日と土曜日が午前10時から9時まで、日曜日が午前10時から午後6時までです。場所はラトブ5階いわき総合図書館地域資料展示コーナーです。詳しくはいわき総合図書館電話 0246-22-5552 22-5552 へお問い合わせください。次に、天空の里山安らぎ市民農園5月のイベントのお知らせです。5月22日今度の金曜日です。織姫コットン鉄麦教室、発芽の様子を見て補充し、綿繰りや糸紡ぎなど作品作りを進めます。同じく22日の金曜日は居場所作り、障害者農園での畑作業を通じ障害者の居場所づくりを行います。23日の土曜日です。天空の里山で童謡を歌いたい春の巻、新緑の風を感じながら童謡を歌います。同じく23日土曜日、そして翌24日の日曜日は里山ピカピカプロジェクトです。耕作放棄地を開墾し、遊び癒し仕事の場作りを行います。それから25日の月曜日は天空の散歩道作り、散歩道作りですね。40年前まで里山の暮らしで使っていた道を整備するというものです。そして30日の土曜日、自然と私に帰る、足指ケアやヨガ、瞑想、音などスペシャルな企画が楽しめます。そして31日の日曜日、里山そば打ち教室です。初心者を対象にそば打ちにチャレンジします。なお、イベントによっては事前にお申し込みが必要なほか、開催時間や場所、参加費、持ち物などが異なりますのでお気をつけください。詳しくは天空の里山安らぎ市民農園の Facebook をご確認ください。おしまいに、ビア博いわき2026のお知らせです。今週末です。5月29日、来週末になりますね、失礼しました。来週末です。5月29日の金曜日、30日土曜日、それから31日日曜日の3日間となります。平中央公園でビア博いわき2026が行われます。全国各地の60を超えるブルワリーから140種類以上のクラフトビールを揃え、いわきの飲食店の特製フードとコラボしたイベントです。時間ごとに提供する銘柄が入れ替わるため、1日を通して様々なクラフトビールをお楽しみいただけます。開催日時です。5月29日金曜日が午後5時から9時まで、30日の土曜日が正午から夜の9時まで、31日日曜日が正午から夜の8時までです。場所はいわき芸術文化交流館アリオス前の平中央公園です。料金は前売り入場券が数量限定で1200円、ビールとの交換はチケット制です。詳しくはビア博いわきの公式ホームページなどでご確認ください。以上、イベントピックアップお伝えいたしました。ではこの時間曲をお届けしましょう。山口百恵さん、The Silent。

お送りした曲は水谷豊さんでカリフォルニアコネクションでした。76.2 Seaway

Freeway FM Iwaki。7時22分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間は青葉消毒の提供でお送りします。さて、この時間いわき国道事務所と福島県いわき建設事務所から寄せられた国道と県道の工事に伴う交通規制の予定をお伝えします。はじめに国道の交通規制の予定です。国道6号勿来町関田の下り線では午前9時から午後4時まで片側交互通行です。国道6号勿来町四沢から小名浜住吉の上下線では午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道6号佐糠町あざ東1丁目の上り線では午前9時から午後4時まで車線規制となります。国道6号バイパス平下壁あざ川前の下り線では午前9時から午後4時にかけて車線規制が行われます。次に国道49号です。常磐上谷田町沼の平の下り線では午前9時から午後4時まで路側帯規制です。国道49号内郷未来境町あざ鶴巻から鬼越の上り線では午前8時半から午後3時まで歩道規制です。国道49号吉間町大里あざ板

0: 下着の上り線では終日路側帯規制となります。国道49号宮町下市ヶ谷あざ竹の下の上下線では午前9時から午後4時まで1分未満の一時停止及び路側帯規制があります。国道49号三輪町中三坂あざ波流の上り線では午前8時半から午後4時半まで片側交互通行です。次に国道399号です。平あざ下河原の平大橋では終日対面通行となっています。国道399号小川町上小川あざ猪子屋では終日片側交互通行です。ここまでは国道の交通規制の予定でした。続いて県道の交通規制の予定です。片倉末次停車場線四倉町矢吹と大久町大久あざ滝の尻の間では通行止めとなっています。おしまいに西町前山線旅戸町石積と貝止まりの間通行止めです。県道の交通規制の予定でした。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 出ない。
2: またか。野菜は取ってるか。
1: そうじゃなくて台所のパイプよ。詰まって流れないの。
2: つまりそれなら青葉消毒だ。パイプのトラブルは青葉消毒。つまりは人にも家にも不健康ってか。
1: 早く電話。
2: 青葉消毒さん、うちもトラブってます。
3: トラフィックインフォメーション、この時間は青葉消毒の提供でお送りいたしました。
0: シャイモニ火曜日をお送りしています。では一曲お送りしましょう。松田聖子さん、天国のキス。

0: 曲は松田聖子さんで天国のキスでした。
1: あなたの町の安心小児科医院、相原小児科です。いわきを担う子どもたちを優しい医療で守っていきたい。私たちはそんな医療を目指して頑張っております。

0: 笑顔の花を咲かせたい、内郷美摩耶町相原小児科医院です。
1: いわき商工会議所会員事業所インフォメーション。
2: 小川町の悠々ファームです。南国生まれのフルーツフェイジョアを栽培するために23年前にいわきに移住してきました。たくさんの方に支えられ、今ではフェイジョアの他にイチジクやベリー類の生産、加工品の製造も行っています。悠々ファームの加工品は直売のほか、薄い百貨店内ベリーズガーデンでも取り扱っています。いわき商工会議所は会員事業所各社の明るい明日をサポートいたします。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。

0: 時刻は7時半を回りました。ウェザーインフォメーションお伝えします。さて、現在浜通りには気象に関する注意報の発表はありません。そしてこの時間アメダスの7時20分現在の気温は小名浜 19.5 度、山田は 19.7 度と20度に迫っています。日照時間見てみますと、この2箇所ともに60分と朝からよく晴れていますね。そして風向きを見てみますと、小名浜が南の風 2.3 メートル、山田は東南東の風 0.6 メートルと弱い風が吹いています。では福島地方気象台午前5時発表の浜通り地方の今日の空模様です。今日は1日を通して晴れでしょう。風は南の風、海上では西の風がやや強く吹きそうです。沿岸の海域波の高さ 1.5 メートルでしょう。降水確率は1日 0% です。今日の小名浜、日中の予想最高気温は25度と、今日は25度を超える夏日が予想されています。また内陸ではもっと暑くなるかもしれませんので、今日は十分お気をつけください。では、他の地区のお天気をお伝えします。福島県中通り地方の天気は晴れ、降水確率1日 0%、 そして最高気温は福島で35度と猛暑日が予想されています。郡山でも32度と暑くなりそうです。会津地方の今日は1日晴れ、降水確率1日 0% で、最高気温は会津若松33度まで上がりそうです。東京地方の今日も1日を通して晴れでしょう。東京都心最高気温は29度の予想となっています。おしまいに今日の暑さ指数をお伝えします。小名浜が注意、山田町は警戒です。環境省の熱中症予防情報サイトによりますと、山田町では今日午前中から夕方頃まで暑さ指数が警戒となる予測が出ています。熱中症は例年梅雨入り前の5月頃から発生し、梅雨明けの7月から8月に多発する傾向があります。今の時期は暑さに慣れていないため、熱中症になる危険性が高まります。特に高齢者は喉の渇きや暑さを感じにくい場合がありますので、室内ではエアコンや扇風機を適切に利用してください。室内や外出しているとき、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を補給するなど、熱中症予防を心がけるようにしてください。熱中症の予防について詳しくは、いわき市のホームページ内、暮らし手続きのいざという時にを確認してください。今日は暑くなりそうですので、くれぐれも熱中症に気をつけましょう。以上、ウェザーインフォメーションお伝えいたしました。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 7時34分を回りました。ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却が中国に対する強力な交渉の切り札だと発言したことを受け、台湾の頼清徳総統は17日、武器の売却が地域の平和と安定を維持するための重要な要素と SNS に投稿し、アメリカに継続を求めました。頼氏はトランプ氏と中国の習近平国家主席が台湾問題を協議したことを皆が非常に気にかけていると述べました。台湾はインド太平洋地域の安全と南西諸島からフィリピンを結ぶ第一列島線における防衛の重要な場所であると指摘し、台湾海峡の平和と安定は決して犠牲にならず取引もされないと強調しました。代わって県内関係のニュースをお伝えします。久野浜大久地域づくり協議会におととい新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉鈴木流の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。バスケットボールのリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦はおととい神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦し93対109で敗れました。福島ファイヤーボンズは16日の第1戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC はおととい、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山雅 FC と対戦しました。いわきは1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果、地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわきはイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 藤枝マイ FC と対戦します。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 永大小名浜は設立から50年以上福島県いわき市に根ざし、パーティクルボード、クローゼット、室内ドアなどの住宅内装材の製造を行っています。永大小名浜はこれからもずっといわき市で木を生かし、人々のより良い暮らしのために貢献し続けます。
2: ヘッドラインニュース、この時間はいわき市で確かな信頼と技術の住宅内装材メーカーといえば永大小名浜株式会社の提供でお送りしました。
0: 7時38分を回っています。トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りします。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャティックアティスの情報によりますと、午前7時半現在、国道6号が上下線で渋滞しています。上下線とも小名浜臨場付近で渋滞です。上りが400メートル、下りは700メートル渋滞があります。その下りですが、鹿島町飯田付近で500メートル、小名浜住吉付近は700メートルと断続的に激しい渋滞となっています。 それから国道399号の上下線平大橋付近では工事が行われているため現在対面通行となっています。道幅が狭くなっていますので渋滞が予想されますのでご注意ください。変わって県道です。県道26号の小名浜平線、上下線で渋滞していまして、まず上り江名入口付近は100メートルと若干の渋滞、下りの平庄内町いわき郵便局付近は300メートルの渋滞です。県道20号いわき上三坂小野線下りの上田町付近は300メートル、常磐交番前の常磐関船町、常磐鹿島工業団地入口付近は400メートルとやや渋滞です。15丁目若葉台線下りの自由が丘付近は100メートルと若干の渋滞、県道48号の江名常磐線上り常磐交番前、常磐関船町、常磐鹿島工業団地入口付近では300メートルとやや渋滞が見られます。通勤時間帯と重なってきていますので、この後も余裕を持って、お出かけください。また、通学の時間帯となっていますので、お子さんたちが歩道で歩いているという時間、歩行者には十分お気をつけください。また自転車にも十分お気をつけください。ここまではジャティックアティスの渋滞情報をお伝えいたしました。では代わって高速道路の情報をお伝えします。この時間、常磐自動車道の上り線東京方面、いわきジャンクションから湯の岳パーキングエリアにかけての区間は区画線工事が行われているため第一走行車線が規制されています。それから磐越自動車道の上り、ゴードトンネル付近、施設工事が行われているため第一走行車線が規制されています。それから、常磐道の上り線東京方面ですが、いわき名古屋インター付近にかけての区間は工事が行われているため第一走行車線が規制されています。ご注意ください。ところどころで道幅が狭くなっていますのでお通りの際注意が必要です。今日もどうぞ安全運転をお続けください。トラフィックインフォメーションでした。
2: トラフィックインフォメーション、この時間は新たなお客様の価値を創造するアルプスアルパインの提供でお送りしました。
0: さあではここで一曲をお届けすることにいたしましょう。渡辺典子さん、少年ケニア。

0: 少年ケニアでした。
1: 早期発見、早期治療、優しさと笑顔で心豊かな医療を目指す泉町滝尻の住高内科クリニックです。地域密着の赤ひげ先生として皆様の健康増進を考えております。笑顔は宝です。消化器呼吸器住高内科クリニック。
2: 水を変えると暮らしが変わる。クリクラいわきは地域ナンバーワン。美味しくて安心できるお水やお湯がいつでも飲めるウォーターサーバーをぜひこの機会に。詳しくはクリクラいわきで検索。マルベリーグループのクリクラいわきはいわき FC を応援しています。
3: ただいまと卒業生が実家のように戻ってくる。おかえりなさいと家族のように迎える先生たち。そんなアットホームな環境があなたの夢を応援します。費用負担が少なく少人数で学べる公立双葉循環語学院。
0: グッディいわきプラス。この番組はいわき市がお送りします。

今日はいわき31万人のまちづくりビジョン策定プロジェクトからのお知らせをお伝えします。いわき市は今年10月市政施行60周年を迎えます。そこからさらに100年目を見据え、どんな街であってほしいかというビジョンの策定を目指しています。未来のビジョンについては市の職員が決めるのではなく、地域の主役である市民の皆さんの意見を取り入れて生み出していくため、一人一人の声という糸を編み合わせて一つの大きな旗を作ることから、ハッシュタグ声編みの愛称で皆さんから意見を募集しています。6月6日までの毎週土曜日、市内13地区で未来ビジョンの説明やビジョンへの意見や地域の特徴などを話し合う声編みワークショップを開催します。開催地区に関わる方なら小学生から参加できます。5月23日は午前10時から吉間公民館と四つ倉公民館で、午後2時からは内郷公民館と久野浜公民館で開催します。参加をご希望の方はいわき市の公式ホームページから声編みのページにあるロゴフォームからお申し込みください。詳しくは制作企画課電話 22-1216 までお問い合わせください。

続いてグッディインフォメーションです。公園緑地化からのお知らせです。いわき市では道路に面する部分に樹木を植えて生垣を設置する方に補助金を交付します。生垣設置のための塀の撤去にかかる費用も助成します。交付を希望する方は生垣の設置基準をご確認の上お申し込みください。なお応募は先着順で予算額に達した時点で受付を終了します。詳しくは公園緑地課電話 22-7518 までお問い合わせください。ネイチャーガイド養成研修会のお知らせです。いわき市では市内の自然環境の魅力や価値を再認識し伝えていただくため、18歳以上の方を対象に自然観察ガイドやネイチャーリーダーを養成する研修会を開催します。開催は7月から11月までの土曜日または日曜日

の全5回で、会場はいわき市フラワーセンターです。参加費は無料ですが、6月26日金曜日までに申し込みが必要です。申し込み方法などについて詳しくは、環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。農業振興課からのお知らせです。雑草が生い茂る季節を迎えます。住宅地などでは雑草の防除は手でむしり取るなどの物理的防除に努め、除草剤などの農薬は極力使用しない管理を心がけてください。農薬は極力使用を避け、やむを得ず使う際は農薬ラベルに表示してあることを守り、必要最小限にとどめるようお願いします。特に住宅地や学校などのそばで使用する場合は、周辺の住民の方に最大限配慮してください。詳しくは農業振興課電話 22-7479 までお問い合わせください。環境企画課からのお知らせです。コスモスに似た形の黄色い花、オオキンケイギクは生態系に影響を及ぼす特定外来生物に指定され、法律で栽培などが禁止されています。苗を自宅に持ち帰って庭に植えたりしないでください。そして身近な場所で見かけた時には駆除へのご協力をお願いします。詳しくは環境企画課電話 22-7441 までお問い合わせください。ここまでグッディインフォメーションでした。

お知らせプラス。今日は保険一口メモ、ヘルスケアアプリヘルポをご紹介します。いわき市ではスマホなどからいつでも医師、看護師、薬剤師に健康相談ができるヘルスケアアプリヘルポを提供しています。相談はチャット形式で24時間365日対応しています。またヘルポにはオンライン健康相談で医療機関の受診を勧められた場合、症状に応じた医療機関を案内する医療機関検索機能もあります。ヘルポの利用には登録が必要です。いわき市の公式ホームページに掲載されている QR コードを読み取り、アプリをダウンロードしたら個別契約コードを入力します。その後ニックネームの登録とお住まいの地域のコードを入力してください。お知らせプラス、今日は保険一口メモをお伝えしました。グッディーいわきプラス。この番組はいわき市がお送りしました。

0: 部活の遠征も浜通り交通、
1: 会社の研修旅行も
0: 浜通り交通、
2: 町内会の親睦旅行も
0: 浜通り交通、
2: 団体での移動は浜通り交通にお任せください。人数や用途に合わせたバスをご用意しています。楽しい思い出を安全に運ぶ浜通り交通です。
3: 何作ってるの？
4: 建物の骨だよ。毎日コツコツ、それが大事なんだ。
3: そうね、建物には丈夫な骨がないとね。
4: うん、働く人の幸せと健康も作ってるんだよ。
3: 建物だけじゃないんだ。そんな会社あったら素敵だね。
4: あるよ。
3: コ
4: ツコツハッピー、なこそ製作所。
2: 環境を守り、産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくる様々な廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
5: UCBA、
6: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
5: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
9: 8時前の1曲をお送りしましょう。トム・ジョーンズ、思い出のグリーングラス。

0: ヨヨ車券に変わります。
1: 変わるか。
2: いわきの綺麗な水をずっと守りたい。私たちは浄化槽の普及や維持管理だけでなく、子どもたちに水の大切さを伝える啓発活動にも取り組んでいます。地域の環境を支え続けて52年、いわき市環境整備事業協同組合です。
3: 福島トヨタ水盛基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
4: ものづくりの可能性から身近な嬉しいを、暮らしと社会に作り続ける岡本株式会社が8時をお知らせします。

時刻は8時を回りました。輝く岩木シャイニーモーニング火曜日、古川義晴がお送りしています。今日は5月19日です。何の日でしょうか。今日はボクシングの日なんだそうです。今日は何の日、毎日が記念日のホームページによりますと、昭和27年のこの日、挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダド・マリノに判定勝ち、日本初のボクシングのチャンピオンになりました。これにちなんで日本ボクシング協会が制定しているんです。戦後間もない頃です。ノーベル賞を受賞した湯川秀樹博士や、水泳自由形で世界新記録を樹立した古橋博之進と並んで、日本人の心に希望の光を灯しました。令和の今となっても、スポーツや芸能、それから文化活動などで世界で活躍する人たちのそういった姿を見てみますと、勇気と希望が湧き上がりますよね。この後はヘッドラインニュースです。

ヘッドラインニュース。この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、万栄ホールディングスの提供でお送りします。中国の先月の企業の生産活動を示す鉱工業生産は前の年の同じ月と比べ 4.1% の伸びとなりましたが、3月の 5.7% 増加からは伸び率が鈍化しました。中国国家統計局が18日、先月の主要経済統計を発表しました。一方、ロイター通信によりますと、市場の予想は 5.9% の増加でした。中東情勢の悪化が世界的な需要の下押し圧力となっており、輸出を中心とする製造業に影響が広がったものとみられます。 AI のブームを受け、半導体などは好調でした。変わりまして、久野浜大久地域づくり協議会におととい新たな下部組織化石部会が発足しました。大久町で発見された双葉スズキ竜の化石が新属新種として認められて20年の節目を迎えたほか、地元では貴重なアンモナイトの化石が次々と発掘されています。また一帯は中生代の昆虫化石が含まれる琥珀が確認されている土地として全国的にも希少な場所とされています。このため協議会は化石を唯一無二の資源と定義し、学術的な観点から市アンモナイトセンターの支援を得ながら地域振興や観光誘客につなげるということです。バスケットボールのリソナ B リーグ2部の年間王者を決めるプレーオフ決勝第2戦はおととい、神戸市の G ライオンアリーナ神戸で行われました。東地区2位の福島ファイヤーボンズは西地区1位の神戸ストークスと対戦

0: し、93対109で敗れました。福島ファイアーボンズは16日の第一戦で敗れていたため2連敗となり、クラブ史上初の優勝には届きませんでした。サッカーの特別大会明治安田 J2J3 100年構想リーグの地域リーグラウンドイースト B の J2 いわき FC はおととい、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで J3 松本山雅 FC と対戦しました。いわきは1対1から PK 戦の末3対4で敗れ、ホーム最終戦を白星で飾ることができず、3連敗で順位は10チーム中3位に後退しました。この結果、地域リーグラウンド残り1試合で1位の J2 ヴァンフォーレ甲府の勝ち点を上回れなくなり、いわきはイースト B の1位を逃しました。いわき FC の最終戦は23日午後2時からアウェーの藤枝総合運動公園サッカー場で J2 藤枝マイ FC と対戦します。以上、ヘッドラインニュース、情報提供は読売新聞、福島民報、福島民友の各社でした。
1: 私たちは日々運び、作り、守る、全国に広がる一つ一つの取り組みが安心と幸せであふれる優しい未来につながると信じて、次世代のロジスティックサービスの提案を目指すバンエーホールディングス。ヘッドラインニュース、この時間はいわきから世界へ、人と環境に優しい未来を届けたい、バンエーホールディングスの提供でお送りしました。
2: 稲村屋グループは復興へさらなる前進のために、双葉郡での滞在を自宅のような安心感でサポートします。一泊でも長期でも快適に、頑張っている人たちのためにできることを全力で、ホテル&ダイニング稲村屋。

8時6分を回っています。ウェザーインフォメーションお伝えします。さて今日は朝から日差しが眩しくなっていますね。気温もぐんぐんと上がってきています。8時のアメダスを見てみますと、この時間小名浜で 20.3 度、山田は 22.8 度まで気温が上がって、この時間20度を超えています。さて東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福島県は晴れています。では浜通りのお天気をお伝えします。今日は南の風、海上では南西の風がやや強く吹いて晴れの一日となりそうです。沿岸の波の高さ 1.5 メートルでしょう。降水確率は1日 0%、 今日は雨の心配はなさそうです。最高気温の予想、小名浜で25度の見込みです。もうすでにこの時間20度を超えていますので、あっという間に25度に達しそうです。現在浜通りに気象に関する注意報の発表はありません。そして明日のお天気ですが、明日は浜通り曇りで、昼過ぎまでは時々晴れですが、ところにより夜雨が降りそうです。小名浜、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は24度と、今日よりは若干低い気温となりそうですが、明日も日中は晴れの天気となりそうですが、ただ明日の夜以降はぐずついたお天気となるでしょう。では変わって、この時間、いわき市内と近郊のポイント予報と生活情報です。まず正午のポイント予報をお伝えします。平、天気快晴、気温27度、風は弱いでしょう。小名浜、快晴、気温24度、風は弱いでしょう。川前も快晴で気温は30度に達しそうです。風は弱いでしょう。加東の快晴、気温29度、風は弱いでしょう。奈良浜町快晴、気温27度、風は弱いでしょう。北茨城快晴、気温26度で風は弱い見込みです。今日は内陸、標高の高いところでも30度に達しそうな気温が予想されています。熱中症にはくれぐれも注意が必要です。洗濯情報、洗濯指数をお伝えします。今日の洗濯指数はいわき100です。絶好の洗濯日和、まとめてお洗濯ができそうです。紫外線指数、今日は90です。非常に強いでしょう。外出時はなるべく日陰を歩いて、帽子や日傘も利用すると良さそうです。

0: 作りに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
2: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
0: 大切なのでもう一度、株式会社アムーブです。アムーブは警備員にとってなくてはならない必要な会社となるため、警備員の処遇改善と働きやすい環境づくりに全力で挑戦し続けている会社です。
1: 警備員で働くならやっぱりアムーブだって。
2: 警備員を頼むならやっぱりアムーブですよ。
3: 地域密着型の電気工事会社渡辺電建は、オール電化、電気工事はもちろん、エアコン設置工事、エアコンクリーニング、伐採工事など、身近なお住まいのお困りごとをお手伝いします。詳しくは渡辺電建のホームページをご覧ください。

さて、この時間街を歩く人はもう日傘を差しているという人、帽子をかぶっている人が多いですよね。熱中症対策十分お気をつけくださいね。曲はパフュームです。マジックオブラブ。

0: お送りした曲は Perfume マジックオブラブでした。
1: 東日本計算センターは ICT ソリューションでさまざまな企業、産業、公的機関の活動や地域社会を支えるとともに、産学連携によるロボット関連ソフトウェアの研究開発で福島の復興に貢献しています。
2: いらっしゃいませ。元気いっぱい西の家では旨味

0: けとメンチ、ご飯のおかずが盛りだくさん、おいしいお茶をお入れしてお待ちしております。
1: こちら税務署のものですが、税金を払いすぎています。
2: 社会保険事務所のものなんですが、未払いの年金が見つかりました。
3: ATM に不慣れなお年寄りを狙った還付金詐欺などの振り込め詐欺、それによって大勢のお年寄りが財産を奪われ、悲しみ傷ついています。
4: なんだよ、
5: 振り込め詐欺は許さん。
6: 8時15分を回っています。トラフィックインフォメーションです。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜腎泌尿器科クリニックの提供でお送りします。いわき市内の混雑状況、高速道路の情報です。はじめに市内の混雑状況をお伝えします。ジャリックアティスの情報によりますと、8時10分現在、国道6号が上下線で渋滞しています。国道6号小名浜臨場付近、上下線で500から600メートルの渋滞、両方向とも渋滞しています。また鹿島町飯田付近でも上下線両方向でともに500メートルの渋滞が発生しています。さらに下りの小名浜住吉付近は400メートルの渋滞です。代わって国道49号の下り、郡山方面いわき中央インター付近では1キロと激しい渋滞が発生しています。吉間工業団地方面に向かう車でかなり流れが悪くなっているようです。ご注意ください。それから県道26号の小名浜平線の下り、平三倉橋付近は300メートルと若干の渋滞です。県道20号のいわき上三坂小野線も上下線で渋滞していますが、両方向とも上下線とも常磐交番前の常磐関船町、常磐鹿島工業団地入り口付近で下りが300、上りは600メートルと渋滞しています。また上りの常磐下船尾付近は600メートル、さらに常磐共同火力勿来発電所付近は200メートルの渋滞です。15丁目若葉台線上りの平上荒川付近は1キロと激しい渋滞が発生しています。いわき市内主要道路では渋滞が発生していますので、どうぞご注意ください。ここまではジャティックアティスの情報提供でお伝えしました。では代わって高速道路の情報をお伝えします。ジャティック日本道路交通情報センターの情報によりますと、この時間常磐自動車道でところどころ車線規制が行われています。まず常磐道東京方面に向かう上り線、いわきジャンクションから湯の岳パーキングエリアにかけての区間は区画線工事のため第一走行車線が規制されています。また下りのいわき湯本インターからいわきジャンクションにかけては除草作業が行われているため追い越し車線が規制されています。それから常磐道の下り仙台方面、いわき小名浜インター付近、舗装工事のため第一走行車線が規制です。また常磐道の上り東京方面、いわき勿来インター付近からいわき勿来インターにかけての区間は工事のため第一走行車線が規制されています。それから仙台方面に向かう下り線、大熊インター付近から大熊インターにかけての区間は清掃作業が行われているため追い越し車線が規制されています。また磐越道の上り、郷土トンネル付近から郷土付近にかけての区間、第一走行車線が規制されています。ご注意ください。また茨城県の常磐道上り、小木津トンネル付近から出口にかけて、トンネル出口にかけての区間はトンネル工事が行われているため第一走行車線が規制されています。さらには東京方面に向かう上り、茨城県の矢田部東パーキングから筑波ジャンクションにかけて施設工事で追い越し車線が規制されています。一方で下り線、いわき方面に向かう車線ですが、こちらは茨城県内になります。一部通行止めとなっているところがあるようです。やわらインターから矢田部インターにかけての区間が、こちらは、通行止めという情報が入っています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。トラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは。
8: なんだかわかんねえけんと、あんまりよくねえんだわ。
7: なんでしょう、見てみますね。
8: ああ、ほんほんほん。どうで、 ダメけ。
4: いやいやいやいやいや。
8: 大丈夫け。
4: うん。
8: まずは行ってみ。
0: トラフィックインフォメーション。この時間はあなたのかかりつけ医、小名浜仁泌尿器科クリニックの提供でお送りしました。
9: ハスクバーナ社製ロボット芝刈り機の設計施工ならサングリーンサービス。ご家庭でも事業所でも手間なく緑の絨毯が維持できます。でも受付中。ロボット芝刈り機はサングリーンサービスにお任せください。
10: サングリーンサービスは福島県中小企業家同友会いわき支部に加盟しています。
9: 環境を守り産業を支えるひめゆり創業株式会社は、暮らしの中から生まれてくるさまざまな廃棄物を適切に処理し管理しています。ひめゆり創業は次世代を担う子どもたちのために大切な自然を守り続けます。
6: 復刻いわき小名浜方言講座。いわきにはたくさんの方言があります。古都小名浜には浜言葉と呼ばれる荒々しくも温かい言葉があります。皆さんはどれくらいご存知ですか？また正しくお使いですか？ FM いわき開局当時大人気だったいわき小名浜方言講座を開局30周年のプレ企画として復活させました。この時間では様々ないわきの方言を紹介するとともに、正しい方言の使い方を例題を用いてご紹介してまいります。この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたします。今日の方言はうっちゃるです。これは動詞ですが、相撲の決まり手うっちゃりとは全く意味が異なります。うっちゃるの本当の意味は放っておく、捨てておくです。しかしながらゴミをうっちゃるとは言いません。ゴミは投げるですね。これも代表的な浜言葉と言えそうです。うっちゃるというのは、仕事をうっちゃるとか、約束をうっちゃるとか、そういう時に用います。語源は、打ち捨てるから来ているんですが、同じ捨てるでも、そのまま放っておくという意味合いが強いんです。そして、二人称になりますと、例えば、二人で舞浜の某アトラクションに行き、自分はスプラッシュマウンテンに乗りたいのに、相手の方は、別のアトラクションがいいと騒いでいます。そんな時、好きにしろ、うっちゃバッティングかなというふうに使います。この時、うっちゃらがすと言ってみると、なかなか効果的な用法だと思います。さて、今日もネイティブスピーカーの先生に上手な発音の仕方を教えていただきましょう。先生は方言歴50年の K さんです。レッツListen and repeat.
11: うっちゃる、うっちゃる。
6: さて、ここでうっちゃるの上手な使い方をお勉強してまいりましょう。それでは先生、お願いいたします。
11: フラおじさんはうちに帰ったんだから、もうここにはいねんだからな。だだこねでっとうっちゃばってっかんな。

今日の復刻いわき小名浜方言講座はいかがでしたでしょうか。上手に発音できましたか。次回もまたこの時間にお会いいたしましょう。お相手は古川義晴とネイティブスピーカーの皆さんでした。

この番組は常にパイオニア精神で新しいステップを目指す三浦電機工事の提供でお送りいたしました。

京の方言うっちゃるうっちゃらガスだそうですけれども、皆さんはどんな時にお使いでしょうかね。さあでは一曲お送りしましょう。ミセスグリーンアップル、どこかで日は昇る。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルどこかで日は昇るでした。
1: 新しい治療法、新しい薬、医学は日々進歩しています。
2: いわき市医師会は皆さんの健康を守りたい、その一心で自己研鑽を続けています。
3: 確かな医療技術を磨き、常に最善の治療を目指す。
4: 皆さんの心に寄り添って安心して任せられる医療を提供する。
5: 最新で豊富な知識と磨かれた技術、
4: そして真の優しさを。
6: あなたの健康のために私たちはこれからも学び続けます。
2: いわき市

0: 司会。
1: ホームページもご覧ください。
2: メガネ補聴器の内山では、お客様と楽しく会話しながら専門店の技術と知識を最大に活かし、お客様に最適なメガネ補聴器をご提案いたします。見える喜び、聞こえる感動を、メガネ補聴器の内山。
1: FM いわき、いわき健康センター、耳より情報。いわき健康センターは団体利用もウェルカム、日帰りも宿泊もリーズナブルにご提供します。団体宿泊プランはユニフォームの洗濯あり、会場までの送迎あり、大きなお風呂に入っておいしいお食事がついて、1泊2食全部込み込みでお一人7300円から、小学生以下は6000円から、日帰り子ども会プランも大人気。みんなでお風呂やサウナに入ってお食事を楽しんで素敵な思い出を作ってください。お問い合わせはいわき健康センター、電話 0246-63-4126 まで。

週刊鉄道アラカルト。8時31分を回ったところです。さあ、毎週火曜日のこの時間は鉄道大好きな私古川が鉄道関連のニュースをはじめ、いわきから行く鉄道旅行のご案内、鉄道あるある鉄道豆知識など、私流を含めてマニアックにお伝えする週刊鉄道アラカルトです。現在福島県内各地では福島デスティネーションキャンペーン DC が開催中です。様々な観光スポットや文化施設などでの催しをはじめ、旅館やホテルなど宿泊施設でのおもてなしで全国や海外からの観光客を受け入れています。期間は6月30日までとなっています。こうした中、毎年恒例の県内一大イベントとして南相馬市では相馬野馬追が今年も迫ってきました。今回はそのアクセス列車についても詳しくお伝えします。まず相馬野馬追公式サイトによりますと、福島県の相馬地方で3日間にわたって行われる祭典で、国の重要無形民族文化財に指定されているというものです。その歴史は古く、今から1000年以上もの昔、相馬市、これは宇治にあたるものですが、相馬宇治の、遠祖、いわゆる遠い祖先とされます、遠い先祖とされます平野正門が、野馬を敵兵に見立てて軍事演習に応用したことに始まったと伝えられているということなんだそうです。この後、相馬市がこの地に移ってからも、代々の当主がこの行事を伝承して地域の平和と安寧を祈る神事として、今なお熱気あふれる行事が繰り広げられているものなんです。以前は毎年7月の開催でしたが、気象条件などが良い5月に開催が移り、今年は5月23日土曜日、24日日曜日、25日月曜日の3日間にわたって行われます。では3日間の主な催しをお伝えしましょう。初日23日土曜日は送り出し、宵乗りとして午前中から浪江町のシネハ号の出陣から始まり、相馬市の相馬中村神社御発連、南相馬市の相馬小高神社御発連などと続き、午後1時ごろ会場となるひばりが原祭場地に到着。ババキオメ式を経て午後2時に宵乗り競馬が始まります。そして2日目の24日日曜日がいよいよメインとなる野馬追です。早朝から奉納や行列などが行われ、正午からひばりが原祭場地で甲冑競馬が催されます。これは白鉢巻を締めた騎馬武者たちが先祖代々の旗差し物を背になびかせ、人馬一体となって疾走するというものです。さらに人気争奪戦は、空高く打ち上げられた御神旗を騎馬武者たちが奪い合います。勇壮な時代絵巻が令和の世に蘇り、迫力ある姿を見ることができるでしょう。なお、甲冑競馬や神旗争奪戦が行われるひばりが原祭場地での観戦には、チケットが必要ですので、事前購入をおすすめします。

勧めします。チケットの購入方法や注意事項などは相馬野馬追の公式ホームページをご覧ください。そして最終日の25日月曜日は午前中を中心に野馬の追い込みや新芽の献納などが行われ、3日間にわたる野馬追、相馬野馬追の一連の行事が幕を下ろします。ところでこの相馬野馬追へのアクセスはメイン会場の最寄り駅である JR 常磐線原の町駅下車です。いわきからは特急日立は普通列車で行くことができますが、メイン行事が行われる今月24日に臨時特急相馬野馬追号が運行されます。これは首都圏からダイレクトアクセスできるものとして品川原の町間で2往復走ります。通常走る特急日立と同じく全車指定席で自由席の設定はありません。また2往復とも途中いわき駅にも停車しますので、いわきから臨時特急に乗っていくことも可能です。ではこの臨時特急相馬野馬追号の発車時刻のご案内です。まず相馬野馬追1号は品川駅始発で6時6分発、途中東京、上野、柏、土浦、水戸に停車し、水戸を過ぎるといわきまでノンストップです。いわき8時31分発、途中の停車はなく終点原の町9時28分着です。それからもう一便、相馬野馬追3号は品川6時52分発、途中東京、上野、柏、土浦、水戸と停車し、こちらも水戸いわき間は停車しません。いわき9時23分発、原の町は10時22分の到着です。これらは定期運行している特急日立3号仙台行きより早い時間に原の町へ到着するため、比較的早い時間から野馬追を楽しむことができますね。なお当日は日立3号も通常通り運行しますし、いわきから原の町までの普通列車ももちろんありますので、お好みの列車でアクセスできます。なお臨時特急相馬野馬追号や特急日立は野馬追当日ですと指定席が満席となる場合もありますので、座席指定券はお早めのご購入をお勧めします。指定席のご購入はいわき駅緑の窓口で購入するか、 JR 東日本ホームページから入ることができる駅ネットでの購入が便利です。駅ネット会員になってのご利用となります。一方帰りの臨時特急相馬野馬追号も2本運行されます。ではその発車と到着時刻をご案内しましょう。臨時特急相馬野馬追2号は原の町14時午後2時50分発、いわき15時午後3時52分の到着です。終点品川へは夜の6時31分、18時31分の着。そして相馬野馬追4号は原の町15時50分発、いわき16時48分着。こちらは東京駅行きで終点東京19時5分着となります。相馬野馬追へは常磐線に乗って足を運んでみてはいかがでしょうか。週刊鉄道アラカルト、今回は相馬野馬追についてのお話でした。さあ駅や旅、そんな歌詞が入った、歌を紹介していますが、こちらの曲2番の歌詞には朝の電車とあります。お送りしましょう。この時期ぴったりの曲です。南野陽子さん、話しかけたかった。

0: Freeway FM Iwaki。我が町発信隊お天気レポーター。このコーナーは快適環境創造企業の乗降サービスの提供でお送りします。さあ、このコーナーはいわき市内各地にお住まいの市民レポーター、我が町発信隊の皆さんにご出演いただき、各地の空模様などを伝えてもらいます。浜通り、今日の天気は一日晴れ。小名浜、今日日中の予想最高気温は25度の見込みということです。さあ、今日はいいお天気に恵まれて、ここ平でも青空が広がっています。多少西の空がなんとなく雲がかかってきたという様子も見て取れるんですが、おおむね晴れの天気。さあ、現在の外の様子聞いてみることにいたしましょう。今日は久野浜地区のお天気レポーター岡森彩子さんとお電話がつながっています。お話を伺ってまいりましょう。岡森さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、岡森さんのいらっしゃるところは久野浜でも末次ですね。
1: はい、
0: はい、お天気はいかがでしょうか。
1: 今日は とにかく暑いです。
0: 暑い、はい、日差しもじりじりですね。もう、
1: はい、もう夏かのようで半袖を着ておりますけれども。
0: 半袖でね。
1: ただですね、快晴というよりはちょっと雲が、はい、かかっているようなお空ですね。
0: 少し雲が出てきた。
1: はい、全体的に白く霞んでるような。
0: あ、そうですか。
1: はい、ちょ、海もすごく霞んで見えますね。
0: あら、そうだったんですね。
1: はい、
0: うん。さあ、そんな中でですね、はい、岡森さんは先月一大イベントが末次駅で行われたということでね。
1: そうなんですよ、うん、たくさんの皆さんにお越しいただいてありがたかったんですけれども、はい、末次駅マルシェ、
0: はい、
1: 第5回目を無事に終えることができました、
0: うん、はい、お疲れ様でございました。4月の26日ね、はい、もうたくさんの人で賑わったんだそうですね。
1: そうなんですよ、お天気も良くてですね、うん、風もそんなにも強くなくって、
0: はい、
1: すごく過ごしやすい1日でした、
0: うん、福島民友の当日の記事、はい、当日というか翌日のね、記事を見てみますと、はいはいはい、まあ、これ駅開設80周年を前にして行われたということでありまして、で、
1: そうなんです、
0: およそ300人が来場という、うん、はい、ね、大盛況だったですね。
1: はいはい、うん、もう食べるものがほとんど売り切れてしまってですね。
0: そうでしたか。
1: はい、
0: うん、で、これ特に、まあ、先月もお話伺いましたけれども、高校生による、はい、はい、絵画イラストですか。
1: そうなんです。双葉未来学園 の、 美術部の皆さんに、作っていただいてるんですけれども、はい、まあ、もともとは上りホームにある待合室が殺風景なので、その中に何か絵を飾りたいということから始まったんですけれども、はい、結局ですね、2枚の絵を描いてくださって、その2枚で一応春夏秋冬 4シーズン網羅するような絵画を描いていただいて、で、今回は、まあ、紙に印刷したものでお披露目

0: っていうふうになったんですけれども、はい、まあ実際はちゃんとこう防火横断幕みたいなものに印刷して、はい、で待合室に飾ろうって話だったんですけど、あまりにも絵が素晴らしいので、はい、ホーム の, 見える位置、
1: はい、
0: フェンスのところにつけたらいいんじゃないっていうふうに JR の方に言っていただいて、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あそうですか、
0: はい、どこからでも見えるようになると思います。
1: じゃあこれからはじゃあその、はい、絵が今度フェンスに飾られるようになる、
0: うん、そうなんです。
1: これじゃああれですよね、外だとどうしてもねこう雨ざらしになってしまいますので、それを対策した上でということになるわけですか。
0: そうなんです。
1: うん、なるほどね。
0: どうなるか楽しみですよね。まだそれはまだできてないんですけれども、はい、今から印刷してもらってっていうところです。
1: 末次駅の上りホームというと、
0: はい、
1: ちょっとこういわき方面、いわき方向に向かって右側、左側か、左側にはもう、はい、海が見渡せるじゃないですか。
0: そうなんです、はい、そうなんですよ。だから海も見えて、うん、まあ、花の時期だとツツジも見えて、そして、うん、年中その絵の描いた絵画が見えるっていう、
1: また
0: そういう状態になると思います。
1: じゃあこう一年中、一年を通して色とりどりにその絵も含めてなるわけですね、
0: はい、そうですね、うん、そうなってくれると嬉しいです。
1: そうですよね。まあツツジがこれ、ね、はい、これから終わった後はじゃあ今度はどんな花が、
0: はい、今度はそうですね、アジサイが今度は末次こう6号線から末次駅の方に入ってくるところが、はい、今度はあとアジサイが、あと線路から土手のところも全部アジサイが、はい、咲いてくると思います。
1: じゃあそのあたりも非常にこれからね、うん、楽しみな、
0: うん、そうです ね, ですね。そうなんですよ、うん、いつも駅の中ももうずっと老人会の方々が花をこう植え替えてくださってるので、はい、花壇もずっといつも綺麗に花が、うん、はい、植えてあります。
1: そうですね、
0: はい、
1: その先日というか先月開催されました末次駅マルシェですけれども、はい、じゃあこれはこれからまたね、まあ1年に1回というよりもなんか少しこう間を短くしてやるという話も、
0: 80周年に向けてこういろいろイベントをやっていこうとしておりまして、
1: はい、
0: 実はクラファンも今やっておりまして、5月31日までやってるんですけれども、80周年をみんなでお祝いしようっていうクラファンなんですけれども、ちょっと駅でカフェをやるっていう話が一番最初の目玉ではあったんですが、
1: はい、
0: はい、そうなんです。それがちょっと防犯いろんな関係でちょっと難しくなってしまって、カフェはちょっとやれなくなったんですけれども、でも定期的に待合室とか、はい、展望デッキとかを使って、今後もイベントをやっていこうと思っておりますので。
1: そうですよね。
0: はい。
1: うん。やっぱりこうね、駅を降りてすぐ、そういうこう、うん、イベントをこう楽しむことができるということは、もうこれ非常にね、いいですよね、はい、
0: そうですよね、
1: アクセスも良くて、
0: うん、そうなんです、そうなんです。電車でねお越しいただけたら何かこうね、うん、ちょっと何か一つサービスするとかね、考えておりますけれども、
1: うん、まあこれはね、はい、公共交通の活性化も含めて、うん、ぜひ皆さんもね列車で足を運んでいただきたいというところですね、
0: はい、
1: じゃあまた新たな情報などはですね、また、はい、次回以降に期待しております、
0: はい、
1: ください。はい、今日のレポーターは久野浜の岡森綾子さんでした。岡森さんどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 我が町発信隊お天気レポーター、このコーナーは快適環境創造企業の上高サービスの提供でお送りしました。
2: 総合ビルメンテナンスの上高サービスでは、現在市内各所で清掃を希望されるパートさんを募集しております。地域や時間帯も様々で、希望に合った内容もご相談に応じます。詳しくは上高サービスホームページの採用情報で検索するか、電話 92-0555 にお問い合わせください。
1: 頭の体操ゴークエスチョン。さあ、あなたはふるさといわきのことをどのくらい知っていますか？朝の頭の体操では、いわき地域学会が主催するご当地検定、いわき学検定の問題から紹介します。4択クイズを通して楽しみながらいわきに詳しくなっちゃいましょう。それでは今日の問題です。さあ、今日は方言の問題ですよ。いわきの言葉でうるがすとは 次のうちどれでしょうか。うるがすです。4択、あは騒がす、あ騒がす、いふやかす、いはふやかす、ううるつもり、うはうるつもり、え売り物のお菓子、えは売り物のお菓子。さあ、この4つのうちどれでしょうか。シンキングタイムスタートです。

さあ今日の問題はいわきの言葉でうるがすとは何でしょうかということで、あ騒がす、いふやかす、う売るつもり、え売り物のお菓子ということだったんですが、正解はいのふやかすだったんですね。このうるがすっていうのは水やぬるま湯などに物を浸してふやかして柔らかくすること、まあ、ご飯粒がこびりついたお茶碗はうるがしておかないと大変ですよ。頭の体操ゴークエスチョン、情報提供はいわき地域学会でした。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: ボクシーの8人乗り。多彩なシートアレンジで趣味やお出かけにぴったり。もちろん荷物はたくさん積める。車高が高く視界良好で運転しやすい。3世代の旅行も楽しめる。より良くなったノアボクシー。お問い合わせはお近くのトヨタカローラ岩木まで。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。

0: ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: おはようございます。
3: ベイビーおはよう。ドライバーの皆さんには今日も一日安全運転をお願いしたいね。
2: 気をつけてね。
3: 9時です。

時刻は9時を回りました。ニュース762。この時間は、オリコオートリースコアラクラブ岩木平店の鈴木ファクトリーさんまの提供でお送りします。韓国のイ・ジェミョン大統領は17日アメリカのトランプ大統領と電話でおよそ30分間会談しました。韓国の連合ニュースによりますと、会談は韓国側の要請で実現し、トランプ大統領が14日から15日にかけて行われた米中首脳会談の結果について説明しました。また韓国大統領府の発表によりますと、トランプ大統領は朝鮮半島情勢を含む米中首脳会談の内容についても説明しました。会談についてイ大統領は、朝鮮半島情勢をめぐって建設的な協議が行われたと評価しました。トランプ大統領はアメリカと北朝鮮との対話の再開に意欲を示しており、韓国もトランプ大統領の動向を南北対話再開の足がかりにしたい考えです。一方、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が17日に朝鮮人民軍の指揮官を集めた会議を開き、南北軍事境界線付近で活動する部隊の軍事技術を強化する構想を披露したと朝鮮中央通信が18日伝えました。韓国への敵対姿勢を改めて示したものです。正恩氏は、国境線を難攻不落の要塞にすべきだという我が党の領土防衛政策に言及したということです。正恩氏は現代戦に対応するための訓練体系を整備し、実用訓練を強化する方針も打ち出しました。北朝鮮は韓国を最も敵対的な国家と位置づけ、対話を拒否しています。2024年頃から南北軍事境界線の北側で地雷の埋設などを進めていることが確認されているほか、2024年10月に南北につながる道路や鉄道の一部を爆破し、要塞化を進めています。働く人の心理的負担を調べるストレスチェックをめぐり、厚生労働省は再来年の4月1日から従業員50人未満を含む全ての事業所を対象に義務化する方針を昨日決めました。昨日開かれた厚生労働大臣の諮問機関労働政策審議会で義務化を実施する期日が示され了承されました。ストレスチェックは企業で働く人を対象に仕事量や食欲などを尋ね、ストレスの度合いを数値化して示す検査になります。従業員50人以上の事業所は2015年から年1回の実施が労働安全衛生法で義務付けられています。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人が増えていたことから、去年の5月に労働安全衛生法が改正され、義務化の対象を全ての事業所に拡大することが決まっていました。変わりまして、県内関係のニュースをお伝えします。いわき市の小名浜精錬が来年3月末をめどに一部設備の稼働を停止する計画をめぐり、帝国データバンク郡山支店は昨日サプライチェーンの調査結果を発表しました。小名浜精錬に製品やサービスを提供する企業は全国に236社あり、取引総額は年間最大202億円に上りました。福島県内の企業は全国で最も多い70社で37億円規模の取引が判明し、関連する従業員数は県内全体で1926人に上りました。帝国データバンク郡山支店は、地域経済への影響が懸念され、自治体や産業界、金融機関が連携した対策が求められるとしています。福島県は昨日、震災と原発事故の被災地をめぐる県独自の旅行施策ホープツーリズムの昨年度実績を発表しました。参加件数が486件、参加者数は 19,585